No se puede decir.

0: Ir savaitė persirito į antrą pusę, ketvirtadienis, birželio 11, jeigu ką, pamažėl artėjame link Joninių, kai turėsime trumpiausią naktį, bet apie jas dar spėsim pakalbėti. Dabar pakalbėkime apie dainas ir čia Gedas kažką atsinešė. Labas rytas.
1: Labas rytas, Sauliu, labas rytas, Lietuva. Geri rytai, mano manimu, prasideda gerais bumčikais. Tokį, mėly bičiuliai, serviruoja jūsų visų draugas Gedas Saročka. Domina, ar ne? Domina, kas per daina? Labai gerai. ATB, Ecstasy, Sadrikano remixas. Vaką girdėsim melodingą ir progresyvi house versiją. Labai gerai skamba vairuojant, labai gerai skamba važiuojant tolimesnės distancijas, labai gerai skamba pasigarsinus ir jei tik įmanoma pakrutant. Jums nuo mūsų ATB, Ecstasy, bundam ir pirmin prie staklių.
0: Go!

0: vienas labas rytas, ketvirtadienis, birželio 11, įdomus faktai apie padelį. Na, esat girdėję, tas žaidžia padelį, tas žaidžia, tas nekenčia padelio. Taigi, kas tas padelis yra apskritai? Paaiškinkime jo istoriją.
1: Padelis gimė Meksikoje 1969 metais. Verslininkas Enrique norėjo savo Akapulko namuose teniso aikštelės, bet vietos buvo per mažai. Sumažino aikštelę, apjuose jie sienomis, leido nuo jų atšokti kamuolį ir taip atsirado nauja sporto šaka. Padelis. El padel.
0: Paimprovizavo. Na, sienos padelį yra žaidimo dalis. Aikštelė, na, 20 prie 10 metrų, apjosta stiklo ir tinklo sienomis, na, 3-4 metrų aukščio. Kamuoliukas tiksliau gali atšokti nuo savo pusės sienos ir taip suteikia pranašumą laimėti arba pralošti.
1: Padelio raketė irgi keista, be stygų, tvirta, perforuota, gaminama iš anglies pluošto su specialių putų vidumi. Skylutės joje sumažina oro pasipriešinimą ir leidžia smūgiuoti greičiau.
0: Nu, toks drušliukas, makaronus galėtum nukošti. Taškai padelėje skaičiuojami kaip tenise. Šiuo metu yra betai greičiausiai augantis sportas pasaulyje. Ispanijoje daugiau nei 4 milijonai žaidėjų ir per 20 tūkstančių aikštelių visoje Ispanijoje. Pasaulyje, na, apie 25-30 milijonų žaidėjų ir skaičius kasmet auga dviženkliais tempais.
1: Pasaulio žvaigždės yra pamišusios dėl padelio. Lionelis Messi, Zlatanas Ibrahimovičius, Davidas Beckhamas, Jurgenas Klopas, Rafaelis Nadal, Novakas Džokovičius. Visi arba žaidžia padelį, arba investuoja į jį.
0: Taip, stato kortus ir panašiai. Per pastaruosius kelerius metus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje atsirado 10 aikštelių. Padelį žaidžia ir varguoliai, ir verslo aplinko žmonės. Na, tai viena socialiausių sporto šakų, nes sako, yra kada ir pašnekėt be žaidžiant.
1: Kad ir kiek daug tų aikštelių bebūtų, vakarais jų išsinuomot neįmanoma. Nori pažaist, žaisk dieną.

0: šiandienos orai.
1: Orai.
2: O va taip iš karčia, nuo to ir pradėsim. Labas rytas, 6:30 jau minučių yra ketvirtadienis, birželio 11, Vilniuje 14 lyja.
3: Taip, lietingas rytas, labas rytas, išgyvensime kažkaip. Tai šiandien Lietuvoje bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais, lis protarpiais ir smarkaus lietaus sulauksime. Na, daug kur daugiausia rytų Lietuvoje ir perkūnė, netgi kruša galima, sako sinoptikai. Na, viskas surašė ir tai yra 6:00 ryto naujausia sinoptikų informacija. Gūsingas vėjas, kai kur net iki 15-20 metrų per sekundę, o vietomis 23 metrai per sekundę. Na, tai metrai gal jums niekur nesako, bet stiprus bus vėjas, bet šilta nuo 20 iki 25.
2: Gerai, žiūriu, Vilniuje šiandien prognozuojami 24, Kaune.

0: prognozuojami 25. Klaipėdoje, oi, per pus mažiau. Ten 13 lietus ir net žaibai. Šiauliuose turėsim 17, Panevėžyje iki 24, bet taip pat lietų.
1: Nu, klausyk, gerai, tai ką, ketvirtadienis jau atidarytas. Man tai yra penktadienis, rytoj aš nebūsiu darbe, išskrendu.
0: Tai sau... papasakok dabar visą Lietuvą, kur tu savo išskrisi.
1: Su žmona išskrisime į net du koncertus Londone, savaitgalį tai Olivia Dean koncertuoja penktadienį Londone ir sėkmė sutaptų man taip, Harry Styles šeštadienį Wembley'e, tai yra neįtikėtina, Odo arena yra didžiausia Britanijos turbūt arena Londone, tai tikrai, o Wembley'is apskritai yra didžiausias, vienas didžiausių stadionų, ar ne, futbolo ir renginių turbūt, ar ne, aš nežinau, tu apie futbolą gal gali papasakot, bet...
0: Tikrai ne, jis yra didžiausias, jis didelis bet, pasaulio mastais, taip. Europoje gal vienas didžiausių, bet ten, žinai, paimkis tokias Meksikas, Amerikas, ten yra tikrai
1: tai didesnių. Tai mažas skaitusi, ne?
0: Klausyk, pakalbėkime apie kainas, kas daugiau kainuoja, nuskrist ir parskrist iš Vilniaus į Londoną, bilietai ar bilietai į koncertus?
1: 90 tūkstančių talpina, sėdimų, nu bet ten vis tiek užsidarys dar, matyt, galas, tai nebus tiek. Bilietai, žinok, turbūt brangioji dalis, čia prieš pusę metų gal daugiau pirkom, reiktų pasižiūrėti, bet taip man link poro šimtų vienas, tai tikrai. Nuskristi, ką tu dabar čia, žinau, po du kart per dieną skrenda į tą Londoną gal, jokių problemų.
0: Spėjau, kad kainos panašios kaip autobusu.
1: Jo, kažkas tokio.
0: Palangos.
1: Aš gal 5 eurų mokėjau už skrydį. Nu, 7, kažkas tokio, žinai. Nu, ten, žinai, dar jeigu paimi priority, tai taip. Tai va tokie įspūdžiai, bet įspūdžiai belaukiant kelionės. Pirmadienį galėsiu daugiau papasakoti.
2: Saulius.
3: Labas rytas.
2: Ir Gedas.
0: Užėkit, nes

0: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
1: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
0: Kaip tai?
1: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
1: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Saulius Žvirgždas iš ryto varto žurnalo Žmonės, pasirodė prekyboje ant viršelio. Kas, Sauliukai?
1: Nijolė Pareigytė, Nilka.
0: Vartė Saulius ir prisivartė, privartė iki 58 puslapio, o ten...
1: Ten 8 puslapis kažkai silkė kvepia.
0: Arnoldas Asimantas ir Richardas Mikavičius leidosi į jau tradiciją tapusią vyro ekspediciją. Šį kartą keliavo į Norvegiją, vieno klausytojai tą žino. Norvegijoje pasiekė legendinę 89 Audi 100 liaudyje, su Audi 100 liaudyje, dar žinoma kaip silkė.
1: Taip, tai va čia visi nuotykė, prašyti jos YouTube, galime vieną matyti arba va trašu išrašytą. Nuotraukos, pasakojimai, tikros ir nesuvaidintos emocijos Norvegijos keliuose. Dabar norime kreiptis visus į visus klausančius radio, paskambinkite numeris 1830, pasikalbėkime apie jūsų rytą, pataisykime nuotaiką, jeigu yra slogutis dėl to lietaus, nesijaudinkit, viskas gerai, bent jau oras neleidžia pamiršti, kad gyvename Lietuvoje.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, sveiki, kas paskambino?
2: Gintariukas Jonava.
1: Nu, tai lyja ar nelyja Jonavoj? Kaip čia šį rytą?
2: Nelyja, fainas oras 16 šilumos, apsiniaukė.
0: Aha. A, jums apsiniaukė ir apsiniaukė, fainai? Jūs juokauja truputėlį, gintariukai.
2: Taip.
1: Du, vat, tu ką darysi? O, pala, Lietuvos ir bus Jonavoj, ne? Kaip mes čia sakėm? Tuoj patikrinsim.
0: Šiandien gali būti visoje Lietuvoje.
1: Gali būti, ne?
0: Kaip įsimiegota, gintarai?
2: Puikiai, nuostabiai.
1: Nu ir viskas, ko daugiau reikia. Gerai, klausom jūsų pipsiuko ir skubam atsiliepti kitiems. Opa, ačiū jums, gero ryto.
0: Kapitonas Gintaras ir jo
3: išplauks.
0: Titanikas, labas rytas.
3: Tavo laivas išplauks.
0: Sveiki gyvi, kuogi jūs vardu?
4: Aš Dovilė.
0: Dovilė, kaip gyvenat?
1: Kas geresnė premjerė?
4: Gerai.
1: Viskas gerai, iš kur skambinat?
4: Iš Kauno.
1: Iš Kauno, o Kaune yra Lietuvos dabar šiuo metu?
4: Labai apsiniaukė, apsiniaukė. Kaune.
1: Bus truputėlį.
0: Patinka kaip apsiniaukė ar nelabai?
4: Kaip sakot?
0: Patinka kaip siniaukė?
4: Man visi metų laikai patinka ir visos tišijos patinka.
1: Nu,
4: šiandien mano gimtainis, bet apsiniaukė.
1: Opa, jūs šiandien gimtainis, nu gerai, kad užsiminėt. Pasveikinkim su tuo, nuostabu. Tai aišku, važiuoti į darbą gimimo dienos proga.
4: Taip, taip, taip.
0: Dovilė, kiek metų neklausim, kiek sveriat neklausim. Klausim, ką norėtumėt gauti dovanų šiandien?
4: Kažką tokio įdomaus. Gėlių nereikia, nes pati dirbu su gėlėm, meną, kuriu, tai kažką tokio, kas galėtų nustebinti.
1: Super, tai važiuoti gėlių saloną turbūt, ar ne?
4: Taip.
1: Tai kas kanaus dabar čia vis tiek kolegiams kažką reiks jau dėti ant to stalo? Pyragėlį, tortelį ar dienos metu dar nuspręsit?
4: Tai turbūt kokį tortelį, nes šalia yra parduotuvė. Nupirksim kažką tai.
0: O sakykit, kažkas...
4: Nedėsim darbo metu.
1: Ne, šampano,
0: kažkas rimtesnė suplanuota savaitgalį?
4: Dirbsiu savaitgalį, šeštanį taip pat dirbsiu.
1: Oh, to kada atšvest su draugais, su šeima?
4: Kad liūdna šventė, kaip sako Džordana Butkutė, liūdna šventė.
1: Liūdna gimtadienio
0: šventė. Gimimo diena, a liūdna šventė, taip, Džordana dainavo. Nu jūs ten klausykit, ko ne Vilnių priėdė. Nešvenčiat gimtadienį, jūs jukaujat, atsipalaiduokit žmonės, viskas gerai.
1: Man atrodo, čia laikina situacija, reiks pataisyti. Žinot, gal jūsų draugai, va, jeigu išgirdo, tai manau, gal išspręs šitą bėdą, kad nebūtų liūdno šventės. Na ką, tai ačiū už skambutį ir klausom jūsų pipsiuko, reikia papipinti. Čia tokia tradicija yra pas mus.
4: Aha.
1: Jau.
4: O, vyras pipina.
1: Pipina vyras?
4: Aha.
1: Nu, kažkaip nesigirdi, bet...
0: Nu ir Soliau dar pabagai, 3-4.
1: Ilgiausių metų,
0: ilgiausių. Gero ryto.
1: Gerai, ačiū už pastangas, linkėjimai.
0: Ir ačiū ir visiems, dienos. Kurie skambino. 6:49, jūs klausot M1 ryto šou.

0: sultingą traškį Hesburger saldžiarūkštę tortiliją su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.

0: nesustabdomi. Nu gerai, 3 Saulius Žvirgždas, lietus ir laikas čia mus spaudžia. 6:55. Išėjom pasakyti, kad netrukus lygiai 7 į eterį išlys Danutė Donoravičiūtė. Ir tarp kitų naujienų papasakos, kokiais tempais didės smurto prieš policijos pareigūnus atvejai.
1: Muzikos istorija. Turime gimtadienį, Stereo MC's klavišininkas The Heads, jo tikrasis vardas Nicky Hallam, gimė šiandien, dėl to turim Stereo MC's kūrinį.
0: Set it up. Darim vieną.
1: Set it up.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės valstijos šiandien surengė naujų atakų prieš Iraną, kuris savo ruoštų ėmėsi atsakomųjų veiksmų. Jungtinių valstijų lyderiams apkaltino šią respubliką vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantis atsakomieji smūgiai Iranui nusitaikius Jungtinių valstijų bazės Persijos įlankoje vėl paskatino naftos kainą augimą. Be to, Irano ginkluotosios pajėgos pranešė, kad Hormūzo sąsiauris vėl uždarytas visiems laivams Amerikos pusė tai neigia. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas nekartą sakęs, kad derybos su Teheranu artėja prie pabaigos. Vakar pareiškė, kad Iranas ir toliau laiko Ameriką kvailiais ir dabar turės sumokėti kainą. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupės šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Socdemų ir demokratų derybininkai jau buvo susitikę vakar po šio pokalbio. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sakė, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų neatrasta. Anot socdemų lyderio, nors apie konkrečius postus ir kas juos galėtų užimti nekalbėta, demokratai turi ambicijų būti labiau matomi vyriausybės sudėtyje. Seimas šiandien apsispręs, ar įpareigoti nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršytų visuomeninį tarifą. Pagal siūlomą tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus sutartį nutraukti. Lietuvoje pernai pradėta 116 tyrimų dėl smurto prieš policijos pareigūnus, taip pat užfiksuota per pusketvirto tūkstančio pareigūnų reikalavimų nevykdymų atvejų. Per 5 metus pastarųjų atvejų beveik padvigubėjo. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad norint užkirsti tam kelią, būtina griežtinti agresyvių ir nepaklusnių piliečių atsakomybę.
1: Kaip sakoma, priešintis ir nepaklusti visiškai verta, nes bausmių politika pakankamai liberali. Jeigu ir skiriama laisvės atėmimo bausmė, tai yra nuo 4 mėnesių iki maksimaliai 2 metam. Dominuoja areštas nuo 40 iki 60 parų, gana dažnos baudos nuo 350 eurų iki 3000 eurų. Na ir žinoma, taip pat pakankamai dažnai yra skiriami viešieji darbai nuo 4 iki 6 mėnesių. Tai yra mūsų pasiūlymai, turime kalbėti apie atsakomybę, pasipriešinimas policijos pareigūnų ypatingai sukelinti tam tikrus sužalojimus turėtų bet kuriuo atveju vertinamas laisvės atėmimo bausmė, kas galbūt kažkiek atgrasytų asmenis nuo smurto prieš pareigūnus. Taip pat būtina peržvelgti ir kitas atsakomybės rūšis. Norėtųsi, kad policijos pareigūnas taptų tam tikrų kaip šventuoju, bet deja taip nėra.
0: Policijos generalinis komisaras taip pat pabrėžė, jog norint mažinti smurto prieš pareigūnus atveju, reikėtų stiprinti pareigūnų psichologinę atsparumą, bei juos geriau aprūpinti apsaugos priemonėmis, kurių šiuo metu visą laiką trūksta. Lietuvoje šiandien bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais protarpiais lietus, vietomis smarkus, daug kur daugiausia rytų Lietuvoje tikėtina perkūnija galima kruša. Temperatūra nuo 14 iki 19, rytinėje Lietuvos pusėje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.
2: M1.

sezonas. Vasara su M1.

0: Labas rytas Lietuva, labas rytas pasaulis, sveikas gyvas Sauliau. Nu ir atleiskit, jeigu su kažko dar nepasisveikinu. Nu, su katinu ar šuniuku.
1: Su visais sveikinimės dar sėkiai, nebus to labo ryto per daug. Gerai, turime porą dainų, reikia išsirinkti, kaip visada ryto žadintuvas. Tradicinė rubrika po septynių, paklausykim kažko, ko norite jūs.
0: Dvi ištraukos per brūkšnelį premjeros bent jau M1 ryto šou eteryje. Čia Sky, Arabic Piano, 10 Miles. Sky Lietuvoje gimusi šiuo metu Kopenhagoje, kurianti DJ ir producerė, kuris sparčiai įsitvirtino Europos elektroninės muzikos scenoje. Labai gražus vasaraškas kūrinys. Visą galėsit išklausyti paskambinę numerį 1830 ir atidavę savo balsą. Čia ir antroji ištruka.
1: Sky arba Skaistė.
0: Pitbullis kartu su Lil Jon Satalana. Arabų pasaulyje Satalana, ko gero žinomiausia šių laikų kūrinys.
1: Oh, yeah.
0: Reiškia apsvaigęs galimai nuo alkoholio. Čia kaip Lietuvoje Žilvino Žvagulio alaus danguje nėra. Nu, vat išgirdau.
1: Kažkas panašaus. Na taip, arabų kultūroje, nesubkultūroje, kultūroje, na tikrai alkoholis yra nepriimtinas, tai čia girčiausiai tokia ironiškas tekstas, juokiamas iš tų apsvaigusių žmonių. Gerai, bet kokiu atveju ne dainas analizuojamo, žiūrėkim, kas tinka prie šio ryto nuotaikos, kuri patinka labiau. Taigi taip, Lietuvė Skaistė Sky kūrinys pirmoje vietoje, pirmas pasiūlymas, ar ne, na ir antroji pasirinkimų siūlome Pitbullį.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labai. Kokiu jūs vardu?
2: Deimantė.
1: Deimantė, balsuokim. Kas patiko?
2: Už antrą.
1: Už antrą, gerai.
0: Truputėlį.
1: Pitbullio reikia.
0: Išgerus truputį, ne daina lietuviškai būtų.
1: Ja, išgerus truputį greičiausiai.
0: Gerai, ačiū.
1: Tai Pitbullis kaip tik čia, gerai.
0: Labą rytą.
1: Ką kiti galvoja?
3: Labą rytą.
1: Labą, kuo jūs vardu ir ką renkamės? Gal net ir nuspręsim.
3: Už pirmą
1: vis dėlto, gerai, ačiū.
0: Laurinas lygina rezultatą 1-1 ir dabar reikalingas lemiamas balsas. Greitai čiumpam telefonus 1830 ir pasakot, vardas savo, tada pirmas arba antras, viskas labai paprasta.
1: Gerai, laukime lemiamo skambučio, pabandykime išsiaiškinti, ką grojam pirmą ar antrą kūrinį.
0: Tu, Soliau, už kurį?
1: Aš esu už Pitbullį, žinok, labiau.
0: Aš esu už Sky labiau. Tai gal Vaskyčiai?
1: Na gerai, bandom tada. Šiek žirklės. Aš pirmas parodžiau. Na gerai.
0: Gerai, tu laimėjai šiandien Satalaną. Važiuoja į priekį Pitbullis su Lil Jon ir jų bendras kūrinys pavadinimu Satalan.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dov 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
4: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiūsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk 1 iš 300 metinių abonementų. YouHealth, gydytojas tavo telefone.

0: galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
1: Ana, aš tai iš pienų.
2: O aš iš teleloto bilietų.
3: Visų Jonų ir Janinų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
4: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ar kamera. Kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu plus tariams nuo 1299 eurų. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt.
5: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
9: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Jessica Shai, Saulė nesileis. To something else, I wonder if you know. Ir Bebe Rexha su David Guetta, Sad Girls. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
10: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
9: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Pilnas kūnas įtampų. Spaviliu žino, kad nusipelnėte bent trumpo pabėgimo ir žaidimo laimėtojui. Netrukus padovanos 30 minučių masažą pasirinktame sveiko poilsio centre Spavilnius Druskininkuose, Anykščiuose arba Vilniuje.
1: Atėjo toks mažas, įsitraukė kardą, šnai per galvas, visas devynės nukirto.
0: Ir nebėr drakono, va čia tai mažas.
2: Didelis, mažas.
0: Nu, tas mažas jau geriau galėjo gerą masažą kažkam 9 kartus padaryti, negu tas 9 galvas. Nukirsta 18.30. Žaidimas didelis ir mažas, prizas labai solidus, reikalingi du žaidėjai, pirmasis laibūno mažesnio ūgio.
3: Gerai, laukiame skambučių. Dabar 18.30 puiki dovana, kurią galima parnešti į namus.
0: Labas rytas.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Paulina.
0: Paulina, kodėl nemiegi?
4: Kaip?
3: Kodėl nemėgi, kur važiuoji?
4: Į mokyklą.
3: Į mokyklą, kelintą klasę?
4: Penktą.
3: Kiek dar liko eiti, paskutinę savaitę gal?
4: Jau paskutinę dieną.
3: O, paskutinę dieną šiandien.
0: Su kuo mes tave ir sveikinam?
3: Super. Klausyk, dar klausimas, ar bus ekskursija kur nors, kurį tereiks anksti išvažiuot, ar jau buvo?
4: Ne.
3: Nebus, ar ne, šiemet? Nu, gerai. O dabar ne apie ekskursijas, pakalbėkime apie gyvūnus. Aš vardinsiu įvairius vardus iš animacinių filmų, nu, kur kine galima pažiūrėti arba per teliką, ir klausiu, ar šiuo vardu, vat, tas, reiškia, dalykas yra gyvūnas. Ar tai gyvūnas?
4: Taip, okay,
3: ar
4: gerai.
3: Gerai?
0: 3, pradėkime. 1, startas.
3: Škiperis.
4: Ne.
3: Paddingtonas.
4: Taip.
3: Nemo.
4: Taip.
3: Plačiakelnis.
4: Ne.
3: Makvynas.
4: Ne.
3: Opa, gerai, 12 sekundžių. Taip, škiperis iš Madagaskaro, pingvinų. Atmetėj, au, pingvinas yra, gyvūnas nieko. Paddingtonas meškiukas gerai, taškas yra, Nemo žuvis. Taip, 2 taškai. Plačiakelnis yra kempiniukas, o žaibas Makvynas iš ratų, tai mašinėlė, irgi ne gyvūnas. 4 taškai, 12 sekundžių.
0: Bravo, Paulina, gero ryto tau ir gerų vasaros atostogų.
3: Ate.
0: Ar tu laimėsi, paaiškės visai netrukus po dičkio pasirodymo. Pavarė, labas rytas.
3: Pavarė, 4 taškai.
0: Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
5: Andrius.
0: Ponas vardu Andrius, taip?
3: Gerai, Andriu, žaiskime, ką reikia daryti?
0: Labai panaši solių užduotis.
3: Rimtai?
0: Nepasitarėm, žinok, Tomai.
3: Eik tu.
0: Atsiprašau, Andriu, aš vardinsiu smagius žodelius, o jūs

0: Feodalas, sekretorius, sakėt, taip gali būti ir taip ir ne, nes sekretorius paukštis, kuris medžioja gyvotės, arba tas, kuris sėdi prie stalo ten ir sekretoriauja, jo, du taškai langūra, jūs atmetėt, tai yra šunbeždžionė, o kanauninkui pasakė taip, nors tai yra aukštesnio rango bažnyčios dvasininkas.
1: Kiek taškų?
2: Du
0: taškai.
1: Du taškai, nu vat, kiek visko išgirdot ir sužinojot, netgi žaidime šiandien, Andriau, ačiū jums už žaidimą, dar nepralenkiama. Yra Paulina, netokia ir maža, penkta klasė. Ir šiuo metu uždaroma, jau paskutinį kartą į mokyklą važiuojam. Taigi vasarą įsibėgėjo, prisiminkite, atsipalaidavimui atėjo metas. Kartais viskas, ko reikia, ramybė, vanduo ir laikas sau. Ta siūlo Spa Vilnius.
0: Taip, Spa Vilnius kviečia pasirūpinti savimi. Čia pat, Druskininkuose, Lietuvoje, arba Anykščiuose, irgi Lietuvoje, kur apgalvota kiekviena poilsio detalė, nuo jokios nakvynės, gardaus maisto iki malonių spa ritualų, nepraleiskit galimybės tik šią savaitę. Nakvynėms taikoma net 33% nuolaida ir net 20% nuolaida atrinktoms programoms.
1: Taip, esame nuolaidų medžiotojai ir mes, tai žiūrėkite, 33% solidų, trečdaliu pigiau. Pasiūlymas galioja iki šio mėnesio pabaigos. Apsilankykite Druskininkuose, Anykščiuose, bet pirmiau spa vilnius.lt.
3: Reklama. Čia M1.
4: Taip.

Informacijos. Socialdemokratų ir valstiečių derybinės grupės šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Socdemų ir demokratų derybininkai jau buvo susitikę vakar. Po šio pokalbio socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sakė, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų nerasta. Seimas apsispręs, ar nuo Liepos atlaisvinti suvaržymus Lietuvos kanapių produktų eksportui į Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių rinkas. Pakeitimai siūloma leisti Lietuvoje gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokiu psichika veikiančio tetrahidrokanabinolio kiekiu, koks būtų leidžiamas eksportui skirtoje rinkoje, jis nebūtų skirtas naudoti Lietuvoje. Jungtinės valstijos šiandien surengė naujų atakų prieš Iraną, kuris savo ruoštu ėmėsi atsakomųjų veiksmų, Jungtinių valstijų lyderiams apkaltinusios vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantis atsakomieji smūgiai Iranai nusitaikius Jungtinių valstijų bazės Persijos įlankoje vėl paskatino naftos kainų augimą. Praėjusią naktį po Ukrainos dronų smūgio kilo gaisras Rusijos Krasnodaro krašte esančioje Afipskio naftos perdirbimo gamykloje. Ši gamykla yra viena didžiausių pietų Rusijoje, joje gaminamas benzinas, dyzelinas ir kiti naftos produktai. Lietuvoje šiandien bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais, protarpiais lietus, vietomis smarkus, daug kur daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje perkūnija galima kruša, temperatūra nuo 14 iki 19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

0: Mes su Gedu viską žinome. Jeigu būtum gyvūnai, aš būčiau krabas Valdemaras, o Gedas būtų aštonkojus oktopusis, kuris nuspėtų pasaulio futbolo čempionato spėlionį rezultatus labai, labai tiksliai.
1: Kompiuteris išmanusis aštonkojus oktopusis. Dar neaišku, kas geriau, nes kompiuteris jau atspėjo, kas laimės pasaulio čempionatą. Ekspertai irgi spėlioja, tą galim padaryti. Ir mes topikas.lt. Nemokama. FIFA 2026 pasaulio futbolo čempionato spėlionė. Spėkit ten užsukę rungtynių rezultatus, rinkit taškus ir varžykitės su draugais arba net nedraugais.
0: Ei, taigi mes lietuviai viską žinome. Mes esame ekspertų tauta, sofos lyga. Mes žinome, koks treneris geriausias, kas blogai žaidžia ir kas galėtų geriau žaisti tiek krepšinį, tiek futbolą. Šiuo atveju apie futbolą. Dalyvavimas nieko nekainuoja, pakanka registruotis adresu topikas.lt. Va ten ir laukiami visi ekspertai. Turime dovanų, galima apie jas kalbėti, taigi top 10 žaidėjų laimės vertingus prizus, topikas.lt dovanos pavyzdžio iPhone 17 Pro Max ir tai yra pagrindinis, didysis prizas.
1: Vardinam toliau PlayStation 5 ir net ne vienas vienetukas, Apple Watch ir taip toliau ir panašiai. Prisijunkit, klausykit prie M1 lygos, nes M1 gyvena taip gerai, kad netgi turi savo lygą, netenka tokią komandą, visą lygą ir ta lyga irgi gyvena svetainėje topikas.lt. Ten šitos lygos jau rytoj tiesiog dviems atsitiktiniams žmonėms, dalyviams, padovanosime oficialius FIFA 2026 pasaulio futbolo čempionato kamuolius.
0: Norėjau sakyti, kad tu vardini prizus, o aš varvinu seilę, PlayStation'as, Apple Watch, kiti prizai ir iPhone'as, visą tai galite laimėti. Topikas.lt.

0: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrela ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto?
2: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
1: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
3: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
7: Bambadienius keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų bei nuolaidos iki 12%.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai, dadų, vafliniame indelyje tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
10: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Ispaniškai.
12: La Copa Mundial de la FIFA.
11: Japoniškai.
13: FIFA World Cup.
11: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualijas su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
14: Norisi saulės, ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
15: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
0: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima, tai ko reikia.
16: Reklama.

0: 48 minutės. Ramus ketvirtadienis Vilniuje, linoja, krapnoja čia už lango, plus 14. Nėr blogai, dienojas bus gerokai daugiau, bet apsiniaukę nuotaikai pagerinti turim super klausimą, rubrika tik suaugusiems.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
2: Greit to nebereikės sakyti, gedai, ar ne, nes tiesiog miegos tie mūsų maži ir nebeskamins. Bet kol kas laikykimės tos taisyklės ir jokio būdu neįleidžiame jaunųjų klausytojų čia. Suaugusiems rubrika ir kalbam apie garsius žmonės pasaulyje, apie aktorius ir ne tik apie žmonės, kurie viską turi. Ne, sako, nu šitie tai tikrai viską turi. Ta gali nusipirkti, ta ir ana. Bet yra kai kas, ko jie neturi.
0: Kas čia tokie?
2: Nu, Angelina Jolie, žinai.
0: Neturi?
2: O Bredą Pitą, žinai.
0: Žinau, neturi irgi.
2: Neturi irgi, žinok. Ir Radcliffe'as Danielis, nu tas Harry Potter, kur vaidina
0: aktorius. Gal Gėdos jausmo neturi?
2: Gal Emma Stone va aktorė graži. Jennifer Lawrence, kita irgi nuostabi. George'as Clooney, žinai Clooney.
0: Irgi neturi.
2: Amal kokia graži žmona.
0: A jiems viskas gerai, neturi. Kad jie neturi.
2: Tai ką sako, neturi, neturiu.
0: Tai koks klausimas, Sauliau?
2: Tai ko neturi šios išvardintos garsenybės? Ir tą turi, ir kitą turi.
0: Nei gėdos, nei sarmatos, sako, neturi.
2: Gėdos.
0: Posakis yra.
2: Gali būt. Gal čia buvo apklaustos jų motinos ir tėvai, žinai, sako, nu tikrai neturi gėdos, sako. Ansi ir begėdis, žinai.
0: Labas rytas.
2: Sąrašas ilgiausias.
3: Labas rytas.
2: Tik žinomiausius išvardinom. Labai, kas paskambino?
3: Sandra.
2: Sandra, kokio dalyko bomžai yra šitie aktoriai?
0: Ko neturite mūsų išvardinti žymų žmonės aktoriai? Saulius sakė, kokio dalyko, kokios srities bomžai jie yra?
2: Nu neturi, kažko neturit. Ko jie neturi?
3: Privatumo.
2: Privatumo neturi. Aha, abstraktu. Aha. Gerai, gali būti.
0: Gerai, supratom, ačiū.
2: Tinka, užfiksuota.
0: Labas rytas.
2: Sveiki, klausome.
4: Labas rytas.
2: Labai, kas paskambino?
4: Nerijus.
2: Koks jūs atsakymas?
4: Mašinos.
2: Mašinos neturi, aha.
0: Uh-huh, mašinos tinka. Arba teisių. Labas rytas, šiandien vienas kas ten?
5: Sveiki.
0: Gerai, jūsų atsakymas, Judita?
5: Manau, kad išsilavinimo gal.
0: Išsilavinimo, aukštojo konkrečiai, ne? Ar net mokyklas nebaigė?
5: Taip, aukštojo galbūt.
2: Aukštojo. Nu, neturi, tiesiog nepabaigė, jo studijų tapo garsus, gerai.
0: Ir paskutinis.
2: Kokie geri atsakymai, nuostabu.
4: Sveiki.
2: Sveiki, ko jūs vardu?
4: Kestutis, aš galvoju, kad neturi savų vaikų.
2: Savų vaikų, ar ne čia Angelina Jolie ir Bredas Pitas? Sakote. Gerai, ačiū už variantą. Nu, labai logiškai ir gerai mąstote. Taip, gali užduoti toną visam sąrašui. Jolie, Bredas Pitas, daug ten įsivaikintų įvairių rasių vaikų.
0: Ir dabar dėmesio, ar nuskambės teisingas atsakymas?
2: Jis nuskambės, bet galim pasakyti, kad jo neišgirdome. Privatumo, automobilio, išsilavinimo, nuo savo vaikų. Tokie kūrybiški jūsų atsakymai. O teisingas atsakymas yra labai paprastas. Šios ir kitos garsenybės neturi socialinių tinklų. Jų nėra asmeniškai online. Jie yra sukurti, na, profiliai gal kaip aktoriaus ir panašiai, bet savo instos, savo Facebooko šitie žmonės neturi, jie nesinaudoja.
0: Neturi Facebooko, neturi draugų.

0: Kai pavargau?
1: Nuo ko?
0: Nuo nieko neveikimo.
2: Parkside. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl vertė.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Teresė Gražina Baublytė. Grįžo.
9: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
8: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
10: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
11: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
12: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
13: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
14: 57. Kas tai?
15: Autobuso numeris.
14: Ne.
15: Įvairių padažų skaičius.
14: Ne.
15: Tavo amžius?
14: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
16: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O saldžios grietinėlės rokiškio sviestas 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų ir valstiečių derybinės grupės šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Socdemų ir demokratų derybininkai jau buvo susitikę vakar ir po šio pokalbio socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sakė, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų neatrasta. Visgi nei jis, nei Virginijus Sinkevičius neskleidė galimų naujos vyriausybės ministro pavardžių ir tikino, kad apie jie susitikime kalbėta nebuvo. Visai neseniai sukurtai pacientų pavežėjimo sistemai gali būti švaistomos valstybės lėšos. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad greitosios medicinos pagalbos tarnybos organizuojamas pavežėjimas buvo apmokamas didesniais tarifais nei leidžia teisės aktai. Dėl to dalis pinigų galėjo būti panaudoti nepagristai. Valstybės kontrolės atstovė Danguolė Krištopavičienė sako, kad nustatyta atveju, kai dėl prasto paslaugos organizavimo vieno paciento pavežėjimui skiriama neproporcingai daug lėšų, pavyzdžiui, vienu atveju vienas kilometras kainavo net 159 eurus.
1: Kitas, va, pavyzdžiui, įdomesnis atvejis, kaip klientą reikėjo pavežti Palangoj iš Žvejų gatvės į Mažeikių, 109 kilometrus, bet pats paslaugos teikėjas važiavo iš Elektrėnų. Tokiai paslaugai buvo išleista 1355 eurai.
0: Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovė Rasa Atkočiūnė netikina, kad transportas iš vienos į kitą savivaldybę pacientų pavežėjimui siunčiamas, nes trūksta paslaugų vykdyti galinčių įmonių.
2: Galėčiau duoti pavyzdį, kai Vilniaus mieste yra paleistas pirkimas vežti pacientams neįgaliojo vežimėliu. Šiai dienai mes turime tik vieną vienintelį pasiūlymą. Pasiūlos neturime netgi didžiuosiuose Lietuvos miestuose.
0: Sveikatos apsaugos ministerija sutinka su auditorių pastabomis ir teigia, kad yra peržiūrima tiek pacientų pavežėjimo kainos nustatymo tvarka, tiek pats paslaugos modelis. Dėl didelio pacientų poreikio ir lėšų trūkumo ministerija pernai buvo laikinai sustabdžiusi pavežėjimo paslaugos teikimą. Vėliau atnaujino ir galiausiai susiaurino jos teikimą. Ji dabar teikiama tik pacientams, kuriems tai gyvybiškai svarbu dėl sveikatos būklės ar socialinių aplinkybių. Mažiausiai 25 Rusijos regionai, tai yra neskaitant okupuotų Ukrainos teritorijų, jau susidūrė su benzino trūkumu ir degalų tiekimo sutrikimais dėl Ukrainos ginkluotojų pajėgų atakų prieš naftos infrastruktūrą. Remiantis Bloomberg duomenimis, nuo sausio iki gegužės Rusijos naftos perdirbimo gamyklos patyrė 38 atakas, iš kurių 16 įvyko vien gegužės mėnesį ir tai yra didžiausias skaičius per visą karo laikotarpį. Regiono valdžiai trūkumą reaguoja skirtingai. Pavyzdžiui, Belgorodo srities laikinasis gubernatorius pripažino problemos egzistavimą, o Krasnodaro krašto vadovo situaciją pavadino dirbtiniu panikos sukėlimu, tiesa, gyventojai tvirtina priešingai. Šiandien prasideda svarbiausias metų futbolo renginys 2026 pasaulio futbolo čempionatas ir pirmasis mačas vyks jau šį vakarą. Viena iš turnyro šeimininkių Meksika žais prieš Pietų Afrikos Respublikos rinktinę. Rungtynės prasidės 22 valandą Lietuvos laiku, o prieš jas vyks atidarimo ceremonija, kurios metu pasirodys dainininkė Shakira. Lietuvoje šiandien bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, daug ko daugiausia rytinėje šalies pusėje perkūnija, galima kruša, temperatūra nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15, min dabar 8 valandos ir 4 minutės.
3: M1.
4: Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo galia, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.

0: M1 surėmė jėgas kartu su Sauben, lietuvių muzikos permiksuotojų, remiksuotojų, kūrėjų, didžėjimi žmogumi, kuris į pasaulį išleido jau ne vieną hitą. M1 muzikos apdovanojimuose jis buvo apdovanotas garbingo apdovanojimu už savo kūrybą. Taigi panašu, kad gresia Lietuvai naujas hitas. Joninių proga Sauben perkurs vienos iš žinomų lietuvių šlagerių muziką, ar ne? Daina, kuri įgaus naują didžėjaus rūbą ir gyvens Lietuvoje visą šią vasarą. Apsilankykite vieno puslapė -1.fm ir balsuokite, kuri lietuviška daina verta Sauben remikso. O tą remiksą, tą naują kūrinį mes išgirsime prieš pat Jonines.
1: O dabar tęskim programą su senais gerais tautai mėgiamais dalykais, žaidimas neurobika. Čia pirmasis, matau, skambino žmogus. Klausykit, aš gal jam ir pakelsiu ragelį.
0: Kaip
1: jis pirmasis žaidėjas.
0: Aha, kaip laiko patikrintas šlageris Gedas Saročka. Susirunk su klausytoju. Labas rytas.
2: Sveiki, labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Karolis.
0: Kaip nuotaikos, Karoli?
2: Nu, kaip dangus, tokios ir nuotaikos.
0: Kaip danguje, taip ir ant žemės, ar ne? kaip sako maldoje. Na, nieko, išgyvensim kažkaip šią savaitę, bus gal ir tų karčių pagaliau. Normalių, be lietaus.
1: Karoli, jums reikės paguldyti ant menčių 5 mano klausimus, o tada jau ekstra klausimas, pažiūrėsim, prireiks jo ar ne. Ar pasiruošęs?
2: Bandom.
1: Nu, tai pabandom tada. Oh. Ką žvejyboje reiškia velkiauti?
2: Spiningauti. Nu, tempiant su valtimu.
1: Kas yra makalius?
2: Kelionio guru.
1: Kelinta vasaros diena bus poryt?
2: Vasaros diena, birželio 14. Ai, kelinta vasaros, tai 14.
1: Poryt. Kokia vakarų valstybė pirmoji pripažino Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą?
2: 13 diena. Pirmoji Islandija.
1: Kokias vis spalvas sumaišius gausime oranžinę?
2: Raudona ir greičiau žalia.
1: Raudona ir žalia, sumaišysit, gausit, jaučiu, kad mėlyna ar kažkas tokio. Į pirmus 4 klausimus atsakymus jūsų užskaitau, 4 taškai jūsų sąskaitoj, o sumaišius geltoną ir raudoną gausim oranžinę.
0: Taip, 45 sekundės ir
1: 4 taškai,
0: nu solidu. Super klausimą, imti.
2: Karoli,
0: imti. Imam, o geras.
2: Taigi žaidžiam. Žaidžiam.
0: Iš ko žaidžiam? Iš karvės.
1: Iš M1 marškinėlių. Nu,
0: tai... Karvė, turėsit kur dėti, jeigu laimėsit?
2: Karvė, nu kaip pasistengs.
0: Name gyvenat ar bute?
2: Name, bet.
0: Ai, tada bus.
2: Sugrūšit.
1: Sugrūšit šitą karvutę įspintą. M1 marškinėliai.
2: Dalim.
1: Gerai, Karoli, 1915 metais Lietuvoje, Kaune konkrečiai, buvo pastebėta didžioji Berta. Net kelios jos pasirodo ten buvo Kaune. Jos atkeliavo iš Vokietijos, Aine Hose Berta, ir tai nieko gero nežadėjo. Kaip čia pasakius, daugiausia žalos jos padarė vat būtent Kaunui. Klausiu, kas ta didžioji Berta, kaip galvojat? Pabandykit atspėti. 1915-ieji. Žalos pridarė Kaunui. Ir ne viena.
2: Tai gal ne viena netgi?
1: Pastebėta buvo ne viena.
2: Aš čia galvoju, uraganas iš pradžio kažkoks tai, bet ne
1: viena. Iš Vokietijos atėjo.
0: Atputė. Nu gerai, jūsų atsakymas.
2: Nu, žinokit, tada, nu ką žinau. Nežinau, žinokit, ne.
0: Nu ir nebus, gerai, Karoli, nelaužykit galvos, lieka 2 taškai, aš spėju, kad tai yra bombos.
1: Tai galingos toliašaudės patrankos, kurias vokiečiai naudojo pirmojo pasaulinio karo metu ir rašoma, kad jomis stipriai buvo apšaudytas Kaunas.
0: Pabūklai.
1: Vaikeli.
0: Kažkokie tai, patrankos, va toks pavadinimas, istorinis faktas. Gerai, ačiū, Karoli, 2 taškai, laukiam antros dalies.
3: Šiandienas.
4: Taip.

0: LT. Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1 euras 59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nueitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje.
3: Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
4: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
5: Aha.
4: O tai kaip čia taip?
5: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
4: Tai finalus pas tave žiūrim.
6: Ir čia yra tritaškis.
7: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
9: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
10: Bambadienius keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų bei nuolaidos iki 12%.
11: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
12: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
13: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
14: Kas ieško pigaus 5G interneto?
15: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
14: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
16: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos?

0: kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.
1: Reklama.

0: Pirmajame neurobikos raunde dalyvavo ir į mėlyną į ringo kampą buvo pastatytas Karolis. Karolis atsakė į 4 iš 5 jame ekstra klausimą, neatsakė, jo sąskaitoje liko 2 taškai. Priminsiu, kovojama dėl M1 marškinėlių. Nieks netempia už liežuvio, Saulius pažadėjo dar ir karvė prie marškinėlių, tai jeigu laimėsit, tarsitės asmeniškai.
1: Taip, jokių problemų, kažkada realybės šou baras, toks Apolonas, ryte pažaino dalyvius įvesdamas karvę į realybės šou gyvenamasias patalpas, tai kartais, kaip sakoma, galima pajokauti ir taip, gerai, laukiame skambučių.
0: Ai, pajokauti dabar jau.
1: Nu, tai žinai, kas pažadėjo.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Ko jis vardu, jam susipažinkim.
2: Viliu,
0: kiek karvių sudaro jūsų banda? Ar reikia dar vienos?
2: Ne, nebereikia jau.
0: Marškinėliai tiks?
2: Tinka.
1: Gerai, tvarkoj. Tai ką, Karolis 2 taškus turi, aplenkite jį ir laimėkite. Pradedam. Kokios valstybės regionas yra Laplandija?
2: Laplandija, Suomijos.
1: Kokios sporto šakos atstovė yra Laura Juškaitė?
2: Krepšinis.
1: Ką reiškia grupės BA pavadinimas? BA.
2: Benas Aleksandravičius.
1: Kiek priekinių kolonų turi Vilniaus katedra bazilika? Priekyje, va, žiūrint. Frontalinėje dalyje.
2: 5.
1: Kokį atmosferos sluoksnį plonina buitiniai aerozoliai?
2: Ozono.
1: Gerai, nu, puikus čia rezultatas, 29 sekundės, turite 4 taškus, katedra bazilika turi 6 kolonas, priekyje ne 5. Visa kita buvo pasakyta nuostabiai. Gerai, 4 taškai, laimite žaidimą, galite ekstra klausimą, neatsakyti vis tiek laimėsit, kaip norit, taip darykit, pergalė čia jau bet kokiu atveju, laikas jūsų labai geras.
2: Tai bandom ekstra klausimą.
1: Gerai, pabandykime. Taip, toks iš lietuvių kalbos, literatūros, iš šnekamosios kalbos atėjęs galbūt klausimas. Taigi aš įvardinsiu posakį, o jums reikia paaiškinti, ką reiškia šis posakis, kas už jo slepiasi. Posakį pritaikiau kaip tik va šiai dienai. Taigi jisai skamba štai taip. Iš didelio debesio arba debesys mažas lietus. Ką tai reiškia? Paaiškinkit.
2: Nepasakysiu.
1: Nebus atsakymų. Nu gerai, tai nebus. Tai nebus. 2 taškai, rizikos nėra, jūs tiek laimite žaidimą, jo laikas jūs išgelbė.
0: Čia, žinai, kaip lygiai garčiai galėtų skambėt šuo šunis loja, karavanas vis tiek eina, didelis debesis mažai lietaus ir taip toliau ir panašiai.
1: Yra panašumų jo, tai iš esmės tai yra neišsipildę lūkesčiai, kai kažkas ilgai garsiai kalbėjo, ruošiasi, pasakojo, galutinis pasiekimas yra šnipštas, labai mažas. Na, daug šnekėjo Saulius Žvirgždas, kad dovanos karvė čia ir tokia yra nokia.
0: O, tai padovanojo didelio... tik saldainį karvutę.
1: Jo, tai iš didelio to debesies mažas lietus buvo. Va, tokia yra reikšmė, ačiū už žaidimą.
0: Sauliau, kaip visada.
1: Marškinėliai priklauso Karliui, pirmajam žaidėjim.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
4: M1 ryto šou.
0: Ir čia viešo Sauliaus Žvirgždo teismas, klausykit.
1: Pamelavau. Viliu, su kurio ką tik žaidėm, susimaišiau. Taip, Viliu, sveikinam jūs, jums marškinėliai.

0: kartą užsukusi meška ir štai pagrindinė gatvė ten Ukmergės, vaikščio kažkur tai riešė, žinau, kad vaikščio.
1: Krosiuką bėgo, mačiau keturiom kažkada.
0: Na, nufilmavo, jau net nebegazina, kai meška užsuka į mūsų miestą. Mes dabar apie kitą mešką, kuri populiari visoje Lietuvoje ir ta meška yra ant pagaliuko. Tai yra Pols ledai.
2: Sezonas. Vasara su M1. Reklama.
1: Ta polsime meška tokia, žinot, nusolidesnė, aristokratiškos baltos spalvos, užsuko jį į M1 eterį, užduos netrukus klausimą, jums reikės atsakyti ir šiandien atsakymas iš raidės P.
0: Taip, kasdien vardinam atsakymo raides P, O, L arba S, Pols, ar ne, tai iš ten ir paėmėme tuos atsakymus ir tas pirmasis raides. Taigi, taip, turime dovanų Pols ledų visą dėžę, Pols ledai visada labai, net tokio oro, vat, kokį dabar matom už lango arba girdėjom šiame šaukinėje.
1: Nu gerai gyveno tas meškas, klausykit, dovanoja ne vienetais, o dėžėmis. Ledus 18.30, skaminkit, bet gal pirmiausia išgirskit klausimą?
0: Jo, meška bando apibūdinti kai ką, apie ką jį kalba. Dabar ir pasakykite mums. Pirmoji atsakymo raidė yra P.
3: Kalba Pols meška. Paklausykit. Prašom atspėti, apie ką kalbu. Šios dienos niekas nelaukia. Na, bent jau tie, kas rytą eina į darbą. Nu, kai ateina šita diena, visi kalba kaip oi, kaip sunku, oi, kaip sunku. Bet yra tokių vietelių, kurios šią dieną visada būna uždarytos ir nedirba. Turgus, pavyzdžiui. Pati diena kaip diena, bet nuo jos prasideda nauja pradžia. Tai kokia čia diena, ką?
0: Na, taip, labai lengvas klausimas, ne tiek klausimas, kiek apibūdinimas, kokia tai diena. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Teresa paskambino.
0: Na, sakykit, koks atsakymas?
4: Teičiau, kad tai gal pirmadienis?
0: Pirmadienis iš P raidės, taip, nesunku ir lengva, sveikinam. Dėžė po sledų jūsų, kaip jaučiatės? Ne pakuoti, o dėžė.
4: Džiugu. Valgysim, smaližiausim.
0: Labai gerai.
1: Ot, meška, ne malkų pakrovė, o dėžė ledų, Teresa, į rankas.
0: Super, tai sveikiname jūs, jo gražios vasaros linkėjimai visiems, kurie kartu valgys su jumis, o jūs irgi galite būti iš tokių, jeigu ir neprisiskambinot ir nelaimėjote.
1: Aš vasaros be ledų nesivaizduoju, o vasarą su Pols ledais visada labai, labai. Juk tai tie legendiniai ledai, jeigu pamenat, kuriuos daugelis prisimena dar nuo vaikystės, švelnus plombyras, traškus glaistukas, klasikiniai ir nauji skoniai, nuo vanilinių ar karamelinių iki citrininių, kurie geiviai nustebina net karščiausią dieną.
0: Taip yra Pols ledai su baltu, kaip meškos kailis, glaistu ir kakavinių sausainių gabaliukais. Paragaukite, tai yra šio sezono naujienas. Skamba puikiai, palaukit, kol paragausit. Pols ledai visada labai.
1: Pols ledai net blogų orų labai.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlių produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlių kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
5: LSN. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
6: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
7: Nes žemos kainos užvedama.
8: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Ieškojai.
8: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
10: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
11: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
12: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
11: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
12: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
11: Ai. O vokiškai?
13: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
14: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
15: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
16: Britų mokslininkai nustatė, vasarą ilsėtis geriausia Lietuvoje. Tik va kur tiksliai ilsėtis, nenurodė.
17: Todėl M1 pasiraitojo rankovės ir į vieną vietą surinks visas geriausias poilsio vietas. Mūsų visų patogumui.
18: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
19: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
20: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Daugiau nei 1100 poilsio vietų atras užsukęs į vmu.lt.

0: Labai gražu, seksy. Šonas Mendesas su Camila Cabello, Senorita.
1: Kur jie kabėjo?
0: Kažkur tai pakabėjo. Paskui lietuvišką Camila Cabello matau pagrosim, Paulina Paukštaitytė.
1: Oh.
0: Gerai, o dabar tema, nu turbūt aktuali vilniečiams, miesto svečiams, pravažiuojantiems per Vilniaus senamiestį, gyvenantiems miesto centre apie uždarytas gatves ir miesto senamiestį dėl renginių.
1: Dėl renginių uždarytos gatvės, kurioje jūs pusėje, mėlim vieno klausytojai, dalyvių, kurie nori bėgti, eiti eisenoje, smaginti smugėje, ar tų bambeklių, kuriems, nu, beveik visada, beveik viskas negerai.
0: Jie galima tą centrą uždarinėti, vėl negali pravažiuoti ir praeiti.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
0: Didelėme mieste didelės ir problemos, taigi laukiame skambučių, pasikalbėkime. Kokia jūsų nuomonė? Nu, tegu uždaro, nors kelis kartus per mėnesį pasakysite jūs ir būsite teisus, taip sakydami. Aš paklausiau dabar Klodo, dirbtinio intelekto, ir jisai man sako taip, na, kad Vilniaus senamestyje eismas ribojamas gan dažnai, kiekvieną mėnesį bent kelis kartus. Pavyzdžiui, šį savaitgalį vėl va, birželio 12, tai čia rytoj, ar ne, prasideda kultūros naktis, daugiau nei 100 renginių įvairiose sostinės vietose ir eismo ribojimai. Ką tik buvyko maratonai, eisenos.
1: Ir čia dažniausiai, ko gero, piktinasi tik tais tame, tai yra miesto centre gyvenantys žmonėms, kuriems tokie renginiai sudaro sunkumų išvažiuoti iš kiemo į darbą nuvykti, ne, arba grįžti.
0: Taip, kitas variantas yra norint pravažiuoti, ar ne. Tai argumentai tokie, greitoji pagalba negali pasiekti, ar ne, ligonių, gatvė uždaryta, žmogus važiuoja oro uostą su daug lagaminų, taksi ar ten boltas neprivažiuoja.
1: Kodėl, pavyzdžiui, Vilniaus maratonas vyksta ne prie Gariūnų, o Vilniaus centre?
0: Nu, taigi laukiame skambučio 18.30, paskambinkit, pasišnekėsim, kokia jūsų nuomonė. Ar čia viskas gerai, ar reikėtų gal iš tikrųjų tos ten renginius nebūtinus perkelti kur nors toliau nuo centro?
1: Matyt, tai yra prestižo reikalas, būti matomo miesto centre, bėgti, važiuoti arba ten linksmintis pagrindinėse gatvėse, nes iš tikrųjų viskas galėtų vykti ir šalia miesto, ar ne? Gerai. Arba kokio nors Šeškinėje.
0: Pasikalbėkim, labas rytas.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Virgis.
0: Kokia jūsų nuomonė, Virgi?
3: Žinokit, jeigu mano nuomonė būtų svarbi, aš iš visų uždraučiau eismą forever Vilniaus centre ir senamestė. Nu, galų gale, kebra, nu, miestas turi būti gyvas, ne vien bambekliai gyvena mieste. Smagu, mūgės, renginiai, išeini su šeima pasižmonėti. Turistai skleidžia žinę apie Vilniaus miestą. Nu, dabar bus maratonas, tarkim, Gariūnų karjerė. Nu, tai ar norėtumės, kad jis nuskambėtų tokia forma Europoje? Nu, turbūt ne.
0: Nu, tai kam to Gariūnų karjero? Palei Nerį gali bėgti, žmonės sako. Vingio tai parkė gali bėgti.
3: Tai beveik ir centras.
0: O gerai, centrą norit uždaryti. Jeigu būtumėt Vilniaus meras dabar, nuo kur maždaug eismas būtų uždarytas? Nuo geležinio vilko čia, nuo kur, nuo balto tilto?
3: Sakyčiau, jau. Nuo Konarskio.
0: Nuo Konarskio.
3: Nuo
0: o į kitą pusę ten į Antakalnio dabar, kur čia jau reiktų?
3: Tai
0: Petro Povilo jau stoti?
3: Nu, gal net ir aukščiau.
0: Prie Olandų gatvės.
3: Prie Olandų žiedo kažkur.
0: Plytą iš karto atvažiuoji, opa.
1: Vilnius, miestas siurprizas. Miestas, kuris stebina, jeigu nesiekiai ten kokių, nežinau, naujienų, kalendorijų ar nerenginių, tai išėjęs pasivaikščio, tiesiog gali papulti į mugę, į eiseną, į bėgimą, į važiavimą ir taip toliau ir panašiai. Okay.
0: Gerai, ačiū jums už nuomonę, dėkui, nu, dar laiškai sako, jo, turim Vingio parką, grynas oras, bėkime ten, nebūtina uždaryti miesto centro. Tai vat, tokios mūsų keletos vilniečių nuomonės, ačiū.
2: Vasara su M1.

0: Gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Mame mi momo.
3: Mame mi momo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik euras 9. Daugiau informacijos lidl.lt.
6: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
7: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
8: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
9: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir kretmet mesraikščiams pusapvalia galva minus 20%. O inkarams su žiedeliu net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
13: A ne, aš tai iš pienių.
14: O aš iš teleloto bilietų.
15: Visų jonų ir jeninų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
16: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse, svetainėje Moller Auto LT.
17: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
18: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
19: Reklama. Good morning, people! Mugabe Undugu speaking. Greetings from Namibia, straight from our house yard. We are listening M1 Rito Show every morning because it's not so hot outside.
20: M1 Rito Show. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kas ryt nuo šeštos.
21: Atsukam. Čia Adelės, dar 2011 metais sukurtas kūrinys Set Fire to the Rain. Remixas, kurį padarė Moto Blanco, buvo sukurtas 2020-aisiais. Čia rubrika atsukam. Belaukiant žinių, paklausykime šios dainos, o žiniuose išgirsime, kokį ginklą prieš pareigūnų korupciją kuria vidaus reikalų ministerija.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupės šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Vakar Vilniuje jau vyko pirmasis dvišalis socialdemokratų ir demokratų derybinių grupių susitikimas, o antradienį Briuselyje neformaliam pokalbį buvo susirinkę visų trijų partijų lyderiai Mindaugas Sinkevičius, Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga. Seimas šiandien apsispręs, ar įpareigoti nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršytų visuomeninį tarifą. Pagal siūlomą tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus sutartį nutraukti. Po to, kai Teisėsauga dėl prisidėjimo gabenant kontrabandą meteorologiniais balionais sulaikė 14 policininkų ir pasieniečių, vidaus reikalų ministerija dar aiškinasi, kodėl pareigūnų korupcijos nepastebėjo įstaigų imuniteto tarnybos ir siūlo labiau kontroliuoti jų darbą. Ta ministerijoje siūloma steigti generalinio inspektoriaus pareigybę, beje tokia pareigybė ministerijoje kuriama jau bent trečią kartą. Tačiau profsąjungos ir ekspertai nemano, kad generalinis inspektorius galėtų spręsti pareigūnų korupcijos problemą. Nacionalinio pareigūnų profsąjungos susivienimo pirmininkė Irena Kursevičienė sako, kad problemas nespręs joks inspektorius, kol vidaus reikalų ministerija ir įstaigų vadovai korupcijos prevencijos nenustatys prioritetų.
1: Dabar imunitetas daugiausiai užsiima seka pareigūnus, kurie galimai neteisėtai naudojasi butpinigių išmokom, kelionpinigius žiūri, ar jie tinkamai funkcijas atlieka. Resursai imuniteto pareigūnų jų irgi yra riboti žmogiškie. Mes tada ir užsiveliam nuo smulkmenų pradėjus į didelius dalykus nekreipiamas dėmesys.
0: Ministras Vladislavas Kondratovičius tikina, kad korupcijos prevencija visada bus prioritetu, o generaliniam inspektoriui ateityje esą galėtų būti suteikti didesni įgaliojimai.
2: Ministerija ir darbuotojai neturi tokių tiesioginių įgaliojimų, kurio pagrindu jie galėtų prižiūrėti būtent tokių tarnybų veiklą. Teisingumas būtų būtent generaliniam inspektoriui. Tai mes turim 5-6 tarnybos, tai pradžioje gali būti etapiškai, gali būti pradžioje atsirandimas tokios pareigybės, ar tolesnis veiksmas, reikia galvoti apie jau rimtesnius įgaliojimus.
0: Vidaus reikalų ministras tikina, kad dar laukia policijos departamento, valstybės sienos apsaugos tarnybos ir imuniteto tarnybų vadovų raštiškų atsakymų, kodėl jiems pro akis praslydo galimas masinis pareigūnų įsitraukimas į kontrabandos gabenimą balionais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jam patinka infliacija, kai praėjusį mėnesį kainos šalyje augo sparčiausiai per pastaruosius 3 metus. Anot prezidento, kainos buvo puikios. Darbo statistikos biuro duomenimis gegužę kainos Jungtinėse valstijose palyginti su tuo pačiu praėjusiu metų mėnesiu pakilo 4,2%. Šį augimą palyginti su 3,8% balandžio mėnesį lėmė didėjančios energijos sąnaudos po Jungtinių valstijų ir Izraelio karo su Iranu. Tačiau prezidentas Trumpas pažadėjo, kad kainų augimas kris kaip akmuo, kai karas su Iranu baigsis. Vėliau tą pačią dieną Jungtinių valstijų karinės pajėgos bombardavo Iraną. Praparus Lietuvoje šiandien bus debesuota, rytinėje Lietuvoje, kai kur su pragiedruliais protarpiais lis, vietomis smarkiai, daug kur daugiausia rytų Lietuvoje galima perkūnija, kruša, temperatūra nuo 14 iki 19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.
3: M1.

sezonas. Vasara su M1.

0: Taip, vienas Joninėms inicijavo projektą kiek laužų, kartu su Sauben, lietuviškos muzikos, būtent lietuviškų dainų remiksuotojų. Ir vieną puslapį reikia išsirinkti jums, klausytojai, vieną iš pasiūlytų dainų, kuri daina verta Sauben remikso. Taigi paklauskime Vaido Čeponio, kuri daina pretenduoja, vat, pavyzdžiui, tapti naujoju hitu. Čia yra Hiperbolės laužai, Sauben padarė remiksą, žiauriai populiarus buvo.
1: Taip, sveiki, šiaip esu didelis muzikos ekspertas, nes visas tas dainas tikrai esu girdėjęs ir klausęs ne vieną, tai vis tiek manau, kas arčiau krepšinio, vat Šiškauskas dainuoja, čia Ramūnas turbūt, ar Vytautas, kas su Juoda Archidėja, Jasikevičiaus mėgstamiausia daina, bet yra Kastytis Kerbedis, stok traukinį, Kerbedis iš Panevėžio, aš irgi ir už jį norisi.
2: Kokia su dilema? Stok traukinį dabar dainuoja Utenos Juventus fanai, man atrodo, ne?
1: Tai, Tomo Augulį asmeniškai gerai pažįstu, bet vis dėlto renkuosi gal Hiperbolę, Pamiršk mane, legendinę.
0: Super,
1: dainą.
0: Labai gerai. Nuomonė užfiksuota, tą balsą gali va paspausti širdelį ir nueisi į krepšį ir tavo Vaidai balsas.
1: Pirmauja, matau, Rondo irgi. Legendinė grupė, Margarita ir taip toliau.
0: Tai... Nu, taip, kol kas jau, tai balsas atiduotas, aišku, super.
2: Kviečiam visus kitus irgi tą patį padaryti. m-1.fm, kiek laužų, taip parašyta reklaminėme skidelėje, spauskit ant jo, užeikit, atiduokit savo balsą ir prieš pat Jonines net nebejoju, turėsim naują hitą, kurį dainuos visi.
0: Taip, ne tik per Jonines, bet ir visą šią vasarą. Gerai, balsavimas ant vieno puslapio, dabar sporto apžvalga su Vaidu Čeponiu.
3: Meilės sezonas. Vasara su M1. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Reklama.
1: Niujorko Knicks krepšininkai sukūrė stebuklą NBA finalo ketvirtose rungtynėse. Jie namie mače su San Antonijaus Spurs komanda panaikino net 29 taškų deficitą ir likus žaisti vieną sekundę iki ketvirto kėlinio pabaigos išplėšė pergalę 107-106. Trečio kėlinio pradžioje Spursai pirmavo net 81-52, bet milžiniškos persvaros neišsaugojo. Jalenas Brunsonas šeimininkams pelnė 36 taškus, dabar Niujorko klubas pirmauja serijoje 3-1. Sacramento Kings klubo aukštaugis Domantas Sabonis vasarą gali pakeisti komandą. Jav žiniasklaidoje rašoma, kad lietuvių domisi rytų konferencijoje žaidžianti Šalotės Hornets ekipa. Klubai dabar veda derybas dėl žaidėjų mainų. Saboniukas dar turi 2 metų sutartį su Kingsais. Ateinantį sezoną jo atlyginimas sieks beveik 46 milijonus dolerių. Graikijos krepšinio lygos finale maksimali intriga. Vakar Atėnų Panathinaikos savo arenoje po 2 pratęsimų 93-86 palaužė Eurolygos čempioną prie Olympiakosą ir išlygino serijos rezultatą 2-2. Nugalėtams Kendrikas Nanas pelnė 23 taškus. Lemiamas mūšis vyks poryt Pirėjuje. Šventė futbolo gerbėjams. Šiandien prasideda pasaulio čempionatas, kuris vyks 3 šalyse – JAV, Kanadoje ir Meksikoje. Pirminybėse jėgas išbandys 48 šalių rinktinės, suskirstytos į 12 grupių. Šiandien atidarimo rungtynėse Meksikos futbolininkai kovos su Pietų Afrikos Respublikos komanda. Čempionų titulą gins argentiniečiai. Vakar Lietuvos krepšinio bendruomenė pasiekė liūdna žinia. Napilin iškeliavo legendinis Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Jam buvo 94 metai. Treniruodamas Kauno Žalgirį, Garastas 3 kart 85, 6 ir 7 metais tapo Sovietų Sąjungos čempionu. Su Lietuvos rinktine strategas laimėjo bronzą 92 metų Barcelonos ir 96 Atlantos olimpinėse žaidynėse, taip pat sidabrą 95 metų Europos čempionate. Garastas treniravo tokias mūsų šalies krepšinio žvaigždės kaip Arvydas Samonis, Šarūnas Marčiulionis, Rimas Kurtinaitis, Valdemaras Chomičius, Sergejus Jovaiša, Artūras Karnišovas. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojus.
3: Sportas. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Blum Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Šaldytuvus sostinė senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
3: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Trijų Oskarų laureatas Stevenas Spielbergas grįžta prie mokslinės fantastikos, kad atskleistų paslaptį, kuri pakeis žmonijos suvokimą. Tiesos diena. Jau kino teatruose.
8: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
9: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
11: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 20. 24 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: savaitę kalbame apie Xiaomi asortimentą ir ar žinote, kad Xiaomi asortimente yra dovana žaidimų fanui, gerbėjui pavyzdžiui. Kas
1: žaidžia visi, net Romos imperijos laikai žmonės sakė, duokit duonos ir žaidimų. Ne, žinai, būtų sakė, paprašę ir monitorių, bet nu, tokių to, tiesiog nebuvo, net elektros žmonės neturėjo.
0: Su maišiai sakė, duonos ir PlayStation'ų duokit.
2: Tai dabar Romoje taip sako.
0: Dabar Romoje.
1: Taip, jeigu namuose auga žaidimų entuziastas Xiaomi G27i2026, žaidimų monitorius gali tapti dovana, kuri tikrai nustebins. Net tada žinai patys stovėsit savo vaikų už nugaros ir stebėsitės, oho, kokia raiška, oho, kokia vaizdo reakcija.
0: Taip, greita ta vaizdo reakcija. Sklandus atvaizdavimas leidžia dar labiau įsitraukti į kiekvieną žaidimą, tą pristato Xiaomi. Na, reikia, žinote, paklausyti reikia irgi, bet geriau yra pamatyti pačiam, taigi apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, pavyzdžiui, Kaune, Megoje, arba internete galite užeiti.
1: mi.home.lt ir atraskite dar daugiau išmanių Xiaomi sprendimų. Dar kartelį arba Vilniuje, Akropolyje, arba Kaune, Megoje, arba internete mi.home.lt.
3: Reklama.

0: Lietuvoje artimiausią parą numatomi, ojojojojoj, neramūs orai. Remiantis portalo orai.lt duomenimis, daugelyje šalies rajonų lis, vietomis lietus bus markus, karbu apie šiandieną. Griaudės perkūnėje, o kai kur gali iškristi ir kruša. Vėjas, kai kur ypač rytiniuose šalies regionuose, iki 23 metrų per sekundę. Nu, kaip minėjau, perkūnėje lietus ir kruša. Gerai, kad ramu yra pigu.lt portalo.
1: Kol kas, kol neapsilankėte jūs, o tada jau ir apsipirkimo audra ir škvalas gali kilti. Taigi pigu.lt dabar vyksta pirktynės laikas, kai dideli pirkiniai kainuoja mažai.
0: Jolanta, Darius, Saulius, Gedas, Kaužeina, kyla pirkimo viesulai. Jei esat pigu plus nariai, žinot, apie ką kalbam, dabar kvepalams ir kosmetikai nuolaidos siekia net 50%.
1: Wow, dar kai ką turime, žiūrėkite, jeigu svajojate apie tobulas garbanas, taip, tas garsusis Dyson Air Wrap plaukų formavimo prietaisas. Jis paprastai kainuoja 482 eurus. Na, toks faktas. Bet pigu plus nariams dabar kainuos tik 3,99.
0: Aha, išgirdo teisingai. Elektrotechnikos top prekės dabar su nuolaidomis iki 20%. Primenam, šios pirktynių audros truks tik kelias savaitės. Susukite į pigu LT, prisijunkite prie pigu plus ir lepinkite save bet kokiu oru.
1: Taip, nupūskite geriausią daiktą reikalingą jums ir sutaupykite. Reklama. Gražią dainą turime, pasigarsinkit Camel Fat su Max Miller, Hope.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių.
2: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse, svetainėje Moller Auto LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
6: A ne, aš tai iš pienių.
7: O aš iš teleloto bilietų.
8: Visų jonų ir jeninų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir gali vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto?
10: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
9: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1 eur 59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Vakar kalbėjome apie geriausią garnyrą, rinkomės jį su jumis. Grikiai, ryžiai ar bulvės, kas geriausia jūsų nuomonė turėtų būti patiekta prie pagrindinio patiekalo. Na ir nugalėjo...
1: Bulvinių gauja.
0: Opa, bulvės.
1: 76% renkasi bulvės, jeigu tik gali. 12 renkasi grikius, 12 renkasi ryžius.
0: Super, super. O dabar turim naują klausimą, kuris susijęs su kelnių klynu.
2: Ojojojojojoj.
0: Ne, nieko nepadaraus, negalvokit. Mes įvairioms amžiaus grupėms transliuojame, taigi...
1: Lietuva vėl skaldoma į dvi dalis, lygiai per vidurį. Man geriau, kai kelnių klynė yra... A. Sagos. B. Užtrauktukas. Kiek dramos, klausyk.
0: Kiek dramos įnešta.
1: Saulius iškart sako, tai aišku, kad užtrauktukas, jis sako, vienareikšmiškai laimi, visiems patogiau ir gražiau. Bet tai kodėl tada gamina kelnes ir pardavinėja su sagomis?
0: Gal moteriškos kelnes dažniau čia su sagom patogiau?
1: Kad tu mane kaltini, mano visos kelnes praktiškai su sagom.
0: Tavo su sagom.
1: Parodik
0: tai
1: savo.
0: Su sagom, ne, tai užtrauktukas, čia džinsai yra. Ta
1: tai tinginio klinas
0: tinginio
1: yra užtrauktukas.
0: Tinginio pantis. Gerai, paklauskim mūsų klausytojų, trumpai galite paskambinti. Labas rytas, sveiki.
3: Labas rytas, sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Robertas.
0: Pirmiausia, Robertai, ar turite kelnių su sagomis klinę?
3: Turiu ir tokių, tai su sagomis faktas rečiau. Kadangi nešioju apatinius, tai rezume nėra baimės su zipu prisizipint.
0: Prisisekti, aha.
3: Tai gal tiem, kurie nenešioja apatinius, sakyčiau, yra rizika didesnė, tai va, aš už užtrauktuką.
0: Užtrauktuką, gerai. Saugu ir paprasta ir greita. Ačiū Jums, dėkui tokia nuomonė telefonu.
1: Beje, aš kažkur skaičiau faktą, kad apie 150 tūkstančių, man atrodo, amerikiečių vyrų kiekvieną mėnesį būna atvežti greitosiomis pagalbomis, nes užstringa kai kas užtrauktuke.
0: Krokodilas įkando.
1: Nerealų skaičiai.
0: O mielas daktare, padėk. Mhm, aha, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Eglė.
0: Nu, aš taip šoviu iš bendro apie tai, kad moteris turi daugiau kelnes su sagomis. Ar tai tiesa?
4: Ne, nes dėl paprastos priežasties, kad gamintai daugiau gamina su užtrauktukais.
0: Aha, viskas aišku. O jūs turit su sagom kelnių?
4: Taip, džinsų, pagrindė džinsai su sagomis. Ir turiu pasakyti, kad tikrai džinsai su sagomis jie patikimesni ir... Tikrai neatsisega, šiltukas kartais gali ir atsisekti ir nepajusti, tu gali nepajusti, kad jis atsisegė. Be sagos laipą tvirčiau džinsus.
1: Tai jūs už sagas, ar ne?
4: Taip, tiek girdėjau tą patį iš vyrų.
1: Tai kviečiu tada užeiti m-1.fm ir ten palikti savo balsą, nes kol kas užtruktukininkai į vieną kasą laimė, į vienus vartus daužo čia mus, nu, sagininkus.
0: Net turite pažįstamų vyrų, kurie sako jo, kad vis dėlto sagos. Gerai, ačiū Jums už skambutį, dėkui už nuomonę. Sagos ar užtrauktukas, kas geriau klynė?
5: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagene, pirmoje vietoje Volvo.
6: M1 ryto šou.

0: Rūta Mor dainuoja Kūnas nesugrįž, bet kūnas sugrįžo po vakar. Ričardas Mikavičius, ponios ir ponai. Labas
1: siela,
0: rytas.
1: Siela liko. Labas rytas.
0: Laidos siela, Ričardas.
1: Jo, aš šiaip pagalvojau, blemba, aš taip pavyzdingas. Tu prasme, kaip orų berniukas, tai, bet čia, kaip suprantu, plevėsos prieš tai, kadangi buvo, tai čia nėra ką stebėtis, kad vėluoja į apsikį. Taip,
2: žinok, Paulius ateidavo plius minus laiku, 98% ateidavo į taip, dažniausiai pusė dešimtos. Su Mantu būna reikalų, paieškomas pastoviai.
1: Nu, mums jau seniai aišku, kad Mantu yra visiškai nusi...
0: Laida tiesiog per atsitiktinumą vadinasi orų berniukai, turėtų vadintis šalai balai.
1: Šalai balai, jo.
2: Mėly LNK žiūrovai, o kokia situacija su LNK, jis dar veda laidą LNK, ar ne, gal ir ten vėluoja, ateina
0: šiaip jo,
2: pusvalandį pavėlavęs.
0: Eteris tiesiog, žinai, įsijungia viena vedėja, sėdė, taip, na, kągi, iš tikrųjų, tikrai, na, ir va, jau kaip ir laida jau neprasidėjo, ir vedėjas kitas, kur to ir bus.
1: Ne, aš manau, kad man tas vėluoja dėl škvalo, nes Vilniuje jau škvalas yra prasidėjęs, ir prasme, vėjas,
0: kas vyksta, pučia vėjas, ne?
1: Nieko, ramiai.
2: Gal važiuoji iš Santariškių, gal ten škvalas, tugi nežinai.
1: Ne, bet šiaip kažkokie tai bjaurybė žada čia po pietą, ne? Mes dargi planuojam čia į Trakus važiuoti, kur gavom pranešimą, kad į Trakus geriau nevažiuoti.
0: Taip, taip, taip.
1: Mes planuojam su laiveliu.
2: Trakų meras visiems tarkiškiams išsiuntė pranešimus, kad jeigu galite, vakare niekur neikite, nei į miestą, nei į ežerą, nei į miškus.
0: Aukšto lygio pavojus būti lauke ir panašiai. Aš nežinau, gal Galvės ežere yra pirmasis Lietuvoje submarinas turistinis.
1: Nu,
0: įlipsim į tokį. Įlipsim, žinai, bul ją pačiam.
1: Nu, pasižiūrėsim. Gal
2: o man šiandien, klausykit, laukia klasės, kaip čia, nu, sezono metų mokslo uždarimas. Mano mažoji uždaro. Uno parke Vilniuje, kur laipynės yra pagrinde. Mm-hmm.
0: No.
2: Tai, tai vat labai įdomu.
0: Kiek tėvui kainuoja šitos išleistuvės vaiko? Yra?
2: Aš nežinau, mama moka viską. Tai,
0: ai, mama. Mhm.
2: Tai klausimas, ar nebus taip, kad visi sėdėsim kokioj pavėsinėje, žinai, ten tas 2-3 valandas.
1: A tu nenori tiesiog dar savo klasiokų susitikti? Padaryt
2: parodą. Norėčiau.
1: po to pačia, žinai, palapinę.
2: Beje, žiūrėk, mėly klasiokai mano, jeigu klausot, parašykit man kas nors asmeniškai.
0: O gyvi dar ar ne? Visi
2: absoliučiai. Visi. Labai gera karta, aš to antrų, žinokit, jie.
0: Geros laidos.
2: Čia kaip Volkswagen Golf buvo, žinai. Nenuvarysi į kapus niekaip tai jų.
1: Bet visi pravienuose.
0: Visi dizeliniai.
2: Mes, matai, buvom tik tais trys bernai klasėje, humanitarai.
1: Rimtai.
2: Tai visi gerai prasisukė.
0: O daug išvažiavo į ūkus ten, nežinau, dar kur nors.
2: Kelios damutės.
0: Kelios, ne?
2: Kelios damutės. Irgi gerai gyvena.
1: Ne, tai faktas. Jos ten, žinai, bujoja.
0: Susirado užsieniečių.
2: Ne, susirado gerą darbą, Sauliu, kad čia nusišneki dabar. Senak seksistas.
1: Tai žodžiu, man tas nepasirodė, ne? Mes kalbėjom...
0: Manau, kad tu ir vienas tvarkysi, Richardai. Tu gali pats. Taigi, One Man Army, Richardas Mikavičius ir laikamai...
2: Mikavičius.
1: Vakar išsiaiškinom, kad mano vardą dar Ričerkas galima vadinti.
0: Padarėm po vieną Ričerką.
1: Ričerką, jo.
0: Nu ką, laikyk frontą. Susitiksim ryt. Iki.
1: Laimingai.
0: Ate.

0: Reklama.
1: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
3: Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Metalo pjovimo diskams, betonsreikščiams ir fretmet mesreikščiams pusapvalia galva minus 20%. O inkaram su žiedeliu net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair. Tik 8,99. Lidl vertė.
3: Stebėk LKL finalų dvikovas. Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventus gyvai. Atvyk į Žalgirio areną ir palaikyk savo komandą kartu su žaliai baltais fanais. Bilietai žalgiris.lt.
4: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
5: Reklama.

0: this is Tiësto.
1: Hey guys, we're Fast Boy.
2: My name is Alok.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Europos centrinis bankas, kaip prognozuojama, šiandien pirmą kartą nuo 2023 metų padidins palūkanų normas, nes karas su Iranu skatina infliaciją, nepaisant nuogastavimų, kad toks žingsnis gali pakenkti sunkumų patiriančios eurozonos ekonomikos augimui. Toks sprendimas padarytų Europos centrinį banką pirmuoju iš didžiųjų pasaulio centrinių bankų padidinusių skolinimos išlaidas reaguoja į energetinį šoką, kurį sukėlė Jungtinių valstijų ir Izraelio karas su Iranu. Infliacija eurozonoje spartėja, nes pagrindinis naftos gabenimo maršrutas Hormūzo sąsiaurise išlieka iš esmės uždarytas. Gegužė infliacija paspartėjo iki 3,2% ir viršė Europos centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Vyriausybė palaimino narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pertvarką. Sveikatos apsaugos ministerijai pareigota iki rugpjūčio parengti ją numatančius įstatymo pakeitimus. Vyriausybės užmojis naikinti įstaigą, o jos funkcijas įskirstyti sveikatos apsaugos ministerijai, nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ir higienos institutui. Tokiu būdu neva bus sumažinta administracinė našta dėl besidubliuojančių, pasikartojančių ir persidengiančių funkcijų. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad pokyčiai tik efektyvins procesus.
1: Kontrolės funkcija yra labai svarbi ir praeitas laikotarpis parodė, kad daug turėjom konsultacijų, mokymų, profilaktinių priemonių, kas nebijotinai tikrai ypatingai svarbu, tačiau mes turime neužmiršti, kad tai turi būti ir kontroliuojanti institucija. Ir kuomet kalbame apie tokias medžiagas kaip alkoholis, tabakas ir narkotinės medžiagas, kalbame apie mūsų vaikus ir jaunuolius, šitą funkciją sustiprinti yra tiesiog gyvybiškai būtina.
0: Tuo metu Seimo sveikatos reikalų komitetas išvakarėse pareikalavo prieš imantis pertvarkų atlikti poveikio analizę, kuri, kaip pripažino ministerijos atstovai, atlikta nebuvo. Taip pat nėra aišku, kurias konkrečiai funkcijas narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas atlieka neefektyviai. Šiaurės Airijos sostinėje Belfaste antrą naktį iš eilės kilo susirėmimai tarp teisėsaugos pareigūnų ir protestuotojų pasipiktinusių migrantų įvykdyto išpolio įvykusio savaitės pradžioje, per kurį sunkiai peiliu sužalotas praeivis. Policija panaudojo vandens patrankas, kad išsklaidytų apie 300 protestuotojų minę, kuri sudegino sunkvežimį ir mėtė plytas bei butelius su degiosiomis medžiagomis į teisėsaugos pareigūnus. Daugelis protestuotojų buvo apsirengę tamsiais drabužiais ir dėvėjo veido kaukes. Kaip pranešama, jie planavo užpulti viešbutį, kuriame buvo apsistoję migrantai. Pentagono vadovas Pitas Heksetas pareiškė, kad Jungtinės valstijos svarsto galimybę pagrobti Kubos prezidentą Miguelį Diesą Kanelį, tačiau jis pridūrė, kad galutinį sprendimą priims prezidentas Donaldas Trumpas. Dar gegužė leidinys Politiko remdamasi šaltiniais pranešė, kad Jungtinių valstijų kariškiai rengiasi galimiems kariniams veiksmams Kuboje. Leidinio duomenimis Baltieji rūmai nusivylė, kad Amerikos spaudimas neprivertė Kubos daryti nuolaidų. Ir apie orus šiandien Lietuvoje bus debesuota, rytinėje Lietuvoje, kai kur su pragiedruliais protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, daug kur daugiausia rytiniuose rajonuose perkūnija galima kruša, temperatūra nuo 14 iki 19, rytuose daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 10 valandų ir 4 minutės.
2: Vienas.
3: Vieno orų berniukai.
4: Reklama. Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo galia, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.

0: ir vadinama brūžą studijoje. Jėzus, ar gaidį pagavau. Labas rytas, man tai.
1: Sėjus, gyvau. Ko tu spingau, jei klausiai iš patrį?
2: Eteryje Richardas. Ir Mantas.
0: Ir Mantas. Nu, kur buvo išlimpęs?
1: Ratus sukau kaip koksai, žinai...
0: Papasakok taip, kaip man jie studiją pasakoja.
1: Ai, ne, žinok, negaliu. Galimai būtų paskutinė mano eterio diena. Nors...
0: Piktas tikrųjų... Mantas dėl parkavimo pas mus.
1: Jo, čia, žinok, senos bėdos. Mes visą laiką su Paulium pasibėdavojom, jisai, kad jis ir ties apsikeitimo atvažiuodavo, tikriau ties šituo pirmuoju pasilabinimu. Nes, nu, žiūrėk... Plėšė, pinigus nežmoniškus, ne, reik pripažinti. Bet aš kaip geras padarus vilnietis esu pasirengęs tai sumokėti, tam, kad galėčiau pastatyti kažkur. Nėra kur už pinigus net. Žinai, deficito metas yra Vilniaus centre, tu net už pinigus vietos negausi.
0: Visi ženklai yra, rodo man tai, kad galbūt ir pėstute reikėtų jau pavaikščioti iš būto tamsai. Primenu, kad Mantas gyvena labai šiaip netoli manęs. Aš jau kiek radijų dirbu, tiek pėstute ir vaikštau, žinai. Bet man tai kažkodėl, ponui vilniečiui, miestiečiui. Vat jau yra per gėdą, per ško meit, nes matai, oras blogas yra.
1: Ne tik dėl oro, aš tai paskui ten supranti, visą logistiką po eterio būna tokia, kad reikia kažkur lėkt, varyti, daryti kitus reikalus ir nu, žiūri, kad grūna paskui visas.
0: Operas ir baleto negalima pasilikti, nebūna?
1: Žinok, kažkada esu bandęs irgi labai sudėtingas atvejis, jo. Nu, bet šiandien tokia dėka, būna kartais tų vietų, šiandien ir žodžiu, taip gavosi, bet nu ką jau čia besibėdavot, šiandien galima pasidžiaugti, žinok, kitų dalykų. Aš nežinau, kiek tu įdomu, šiandien prasideda pasaulio futbolo čempionatas.
0: Aš planavau šiandien nieko nesidžiaugti.
1: Ai, okei.
0: Okay. Jo,
1: tai žinok, turi nuvilt, šiandien prasideda pasaulio futbolo čempionatas.
0: Šiaip žinok, man nei šilta, nei šalta. Įdomu, kiek žmonių, parašykit laišką, kiek žmonių yra tokių kaip ir aš, kuriems absoliučiai nėra taip labai svarbu, kaip galbūt bandoma rodyti, žinai, dėl pasaulio čempionato.
1: Aha, sakai, kad yra žmonių, kuriem papūsti
0: papūsti visiškai dėl šito pasaulio. Gerai, kai bus finalai, arba ten vadinami, kad aš nežinau, play-offai būna ar nebūna?
1: Play-off, ne, dabar grupinės, jo, paskui bus jau ten nuo ketvirtfinalio, tai jo, nu, atkrintamosios tai bus.
0: Gal šituos gal ir įdomu pažiūrėjai, bet dabar tos atkrintamosios, kiek tų grupių yra? 140, kiek ten mačiau grupių yra?
1: Grupių? ne, rungtynių kažkur tiek turėtų
0: ne,
1: būti.
0: Ne, tai ten belė kiek tų grupių yra?
1: Grupės,
0: 13, aš spėčiau. 9 grupės yra, kiek ten jų yra?
1: Nu, tu jokauji, Jozai, man 4 grupės, man atrodo, yra.
0: Negi, ta prasme,
1: nu, gal 6.
0: Aš nesidomėdamas geriau žinau už tave.
1: Ai, jo. Baik, tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupių.
0: Žiūrėk.
1: Baik, tu savo.
0: Tau rimtai sakau, jo. Gerai, kažkas rašo. Aš geriau einu žiūrėti baletą negu futbolą. Va, čia ne kažis, daug tokių kaip ryčka. Grybas, Fulės World Cup, antras didžiausias sporto renginys po olimpinių sporto šventė pasaulyje. Va. Bet čia, jo, po mane pasmerks ir labai daug žmonių ir palaikys, aš įsivaizduoju, bet, nu, ką žinau, nu, gal įdomu, kai va toks oras už langų, gal esi jums, žinai, dėl fono, kai gaminsiu šaltibarščius.
1: Aš aišku, žinai, nenoriu čia labai didelis Fulės fanas pasirodyti, nes dažniausiai klubinio ten kokio ir panašiai, aš nelabai net žinau, kas ten vyksta nei Europoje, nei pasaulyje. Nu, bet gerai, net... Europoje vis tiek čia koncentratas yra, bet šitie, vat, kas 4 metus pasaulio arba Europos, man tikrai yra labai įdomus. Tai jo, tai šiandien prasideda, 10 valandą meksikiečiai šeimininkai arba vieni šeimininkų su Pietų Afrikos Respublika pradeda. Tai ir tiek žinių kol kas, bet...
0: Nu, rinksite su draugeliais?
1: Ne, šiandien mūsgi turėtų mėtyti trakų galvės žiūrėti.
0: Jo, mūsų kolektyvo, kaip vadinamasis tas, kaip vadinamasis, teambuildingas.
1: Vadinamasis
0: teambuildingas turėtų vykti. Ja, tai laikomės, po truputį įsivažiuosim, gražaus ryto visiems linkim. O čia rytas, ar jau nebe? Rytas?
1: Man rytas absoliutus, aš dar manau suprasti.
0: Eik tos kavos, žiūrėjau.
1: Gerai, Pauliau.

0: labai.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba-pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba-pigiau.lt.
4: Kai išlaikai egzaminą,
5: nykštukas.
6: Kai nepavyko,
4: irgi nykštukas.
7: Per pirmą pasimatymą
8: ir per dešimtą.
9: Ledai nykštukas, kai karšta.
10: Ir kai vėsu.
11: Per atostogas, prieš ir po.
12: Penktadienio proga.
13: Ir be jokios progos.
14: Visur ir visada.
15: Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
16: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai surinksi. Autoaibė.lt.
17: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
18: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
19: Manai, kad futbolą

0: senukas.lt.
1: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1 eur 59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat joninės naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.

0: Šiaip da, tikrai labai nedaug liko iki savaitgalio. Šiandien ketvirtadienis, kažkaip sunkiai sekasi man dienas skaičiuot ir jau savaitgalio link gal kažkas pasiplanavo ir kelionę. Esate kažkokia su mašina, ar su dviračiu, ar su kabluku, kaip ten vadina jie, nežinau, ar su kemperiu. Mes į tą temą turime jums ir pranešimą. M-dieno. Jo, aš šiaip sakyčiau, kad labai aktuali šiaip ta informacija yra šiandieną dėl to, kad čia meteorologai perspėja ypatingai rytinių šalies vietovių gyventojus apie ateinantį škvalą, ten sako, saugokit automobilius, krentančias tokias šakos, smarkus lietus ir panašūs dalykai. Tai tų negandų kelyje gali iš tikrųjų pasitaikyti ir ypatingai vasarą tie visi škvalai, liūtys, ane, ir audros yra aktualios. O pasibaigus mokslo metams, atėjus vasarai, kelionių sezonai, ko gero daugelis planuojame tas keliones ir gal jau netgi turite kažkokį konkretų rautripą susiplanavę, kur šiais metais šią vasarą keliausite ar po Lietuvą, o galbūt net ir taip gerokai pašoksite, nežinau, gal į pietų Europą, vieną kitą tūkstantį kilometrų įveik planuojate, tai kartu su Edrauda M1 kviečia pasidalinti savo šeimos, gal draugų kompanijos didžiąją vasaros kelionę automobiliu.
1: Taip, paskambinkite dabar į radiją 18.30 ir pasidalinkite, nes vienam už pasidalinimą padovanosime nuo edrauda.lt vairuotojų Mystery Box rinkinį, jame net 9 naudingi vairuotojų prizai. Tikrai verta paskambinti ir pasidalinti. Jeigu, žiūrėkit, šaika, jeigu jūs neturit, tai jūs galit sugalvot greitai primest. Žinai, koks yra tripas jums
2: būtų... Ai, jo, važiuosim į Grenlandiją, va čia, jo, va viską. Čia per, nu, ryte, žiūrėk, iš Vilniaus vakare būsim.
1: Kaip mes patikrinsim, Mantai? Kaip mes patikrinsim? Ne, mes šiaip kviečiam skambinti pirmiausia tuos, kurie iš tikrųjų turi sugalvot. O jeigu nėra tokių, tai tada burkit.
0: Vienu žodžiu, skatinai sukčiauti, kur Richardas.
1: Tada burkit tiesiog. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Kestas iš Marijampolės.
0: Gerai, Kestai, toks iš balso dar šiek tiek gal ir mieguistas.
3: Na, panašiai 7 kėliausi.
0: Oho, supratome.
1: Gerai, tai... Kestai, pasidalinkite savo vasaros planų keliauti, road tripą.
3: Taip, su šeima suplanavom išvažiuoti į Kroatiją. Iki birželio 20 išvažiuojam.
1: Aha, kas ten toj Kroatijoje gero?
3: 10 dienų. Kroatijoje išplėtą apžiūrėsim, kad ten po vandeniu viskas atrodo. Salas atkeliausim.
1: Po vandeniu lysit?
3: Taip, lysim.
1: O, geras. Beje, Kroatijoje kažkoks yra miestelis, kur Game of Thrones yra kažkokios scenos filmai. Jų gal ten net ne viena vieta yra.
0: Na, aš vizualiai dabar matau tą vaizdą, bet neatsimenu, kaip vadina šitas miestelis, bet toks patrauklus turistams objektas. Klausykit, esat vienas vairuojantis šeimoje, ar ten jau pasikeis, gal galėsite su žmona, su numu?
3: Bandysim keisti su drauge, tai nežinau, kaip bus.
1: Atsarginį ratą kokį vešitės, ar kaip jau bus taip?
3: Taip, kaip bus taip. Žiūrėsim, suosim, gal dar Energylandį, čia girdėjom, reklamuojate.
0: Oi, tai gerų statelį esat susiplanavę. Nu, super, klausykit, sklandžios kelionės, kad viskas pavyktų, kad nepavargtumėte ir kuo daugiau pamatytumėte, o Edrauda jums dar ir dovanoja Mystery Box rinkinį, kuriame net 9 naudingi vairuotojui prizai. Sveikiname, taip, geros kelionės ateinančios.
1: Nepamirškite apsidrausti automobilį prieš tokią kelionę. Žmonės kalba, kad gerą privalomai automobilio draudimą išrenka Edraudos robotukas vasarai prasidėjusio Edrauda. Palyginkite visus Lietuvos draudikus.

0: Nu va, atšaukė mūsų team buildingą ką tik dėl susidariusios situacijos, bent jau Trakų regione ten žadama škvalos. Ir ne tik Trakose, tikėtina, po pietą apie 2 valandą turėtų pradėti
1: Ryčka, nu palauk, nu tvardykis, nu kas yra?
0: Šniokšti.
1: Čia toks tarp šnioti ir šniokšti. Naujadaras, kai nori abu suderinti, ne?
0: Baik mane diskredituoti.
1: Eiktas, o ką tu vakar...
0: Nieko, žinok, dviračiu važiavau pasivažinėti.
1: Aha, o kur važiavai?
0: Kažkur į Fabioniškas.
1: O ką Fabuose?
0: Tai nieko šokį, ten po palapinę.
1: Kažką ten pylė. Šiandienos orai.
0: Nu gerai, pasižiūrėkim, tačiau labai svarbu pranešti visiems, kad šios orų prognozės draugas yra Nordis šilumos siurbliai, oras vanduo, Nordis išmanio šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos. Internete rasite nordis.ac.lt. Užėkit, pasidomėkit, pasiimkit savo, kas labiausiai reikalinga. O ar bus tvanku šiandien? Tikrai bus. Pradės tuo kilti temperatūra bent jau Vilniuje šiuo metu 15-16, tai turėtų bent jau, jeigu čia gerai rašo, iki 28 laipsnių karščio sušilti.
1: Jo, turėtų išilti gerokai tą dieną, nors kol kas, žinok, aš matau atsidaręs jau hidrometeorologų informaciją, kad šiandien Vilniuje jo, apie 28 turėtų būti. Ir labai audringas oras, tai šiaip jau įspėja... kad audros metu gali kilti škvalas vėjo gūsiai vietomis iki 27 metrų per sekundę. Taip, prognozė sako, nuolat yra atnaujinama, bet šiaip jau informuojame, kaip ir čia minėjom ir Trakų rajono savivaldybės gyventojai, ir čia Vilniaus apskritės, apskritai rytinių šalies rajono gyventojai,

0: Kad sudėtingas ketvirtadienis laukia, tai tiek vairuojantiems, tiek dirbantiems lauke reikėtų į tai atsižvelgti, nes gali būti pavojinga.
1: Jo, ir labai dabar va, to žemėlapį gerai pavaizduota yra Klaipėdoje, tuo tarpu, kai Vilniuje bus 28, Klaipėdoje bus 14 laipsnių, tai grinai va, per puselį Lietuvos yra toks brūkšnys, kur matyt tas šaltas ir karštas oras susitinka ir tada tikrai ties trakais, kur mūsų timbildingas turėjo būti susitinka šaltas karštas oras ir tada jau
0: 14 laipsnių skirtumas. Tai būtume plaukę laivu, tai kas galiorkoje sėdi ten pas jos, tai jau,
1: žinai, normaliai, saulė šviečia.
0: Dar saulė priekyje, ten škvalas neša vienu žodžiu. Tai šiandien debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais, bet daugiausiai rytų Lietuvoje sulauksime perkūnijos, krušos, besikeičiančios krypties vėjo. Rytoj, artėjant savaitgaliui, dieną, žinok, dar kai kur gali būti perkūnija, temperatūra bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, tai gerokai atvėsta. Šeštadienį 16-21, dieną daug kur vėl griaudės perkūnija, lis. Savaitgalis toks irgi gana neramus, lietingas ir kiek vėsesnis nei dabar.
1: Gerai, o dabar apie Nordis šilumos siurblius. Nordis Ultima šilumos siurbliai, oras, vanduo, pažangus sprendimas šildymui ir karšto vandens ruošimui moderniuose namuose.
0: Įrenginiai veikia su R290 šaltnešiu, ženkliai ekologiškesnių ir efektyvesnių už pirmtakus, ir ši technologija leidžia vandenį pašildyti net iki 75 laipsnių, todėl sistema puikiai tinka ne tik naujai statybai, bet ir renovacijai.
1: Taip, daugiau informacijos nordis.ac.lt.
2: Reklama.
3: Šiandienas!
4: Taip!

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki birželio 11 dienos daugeliu svetainės ir miegamojo korpusinių baldų 10% nuolaida, o tėvo dienos proga visą birželį fotelis Regliners Fotreg 026 vos už 179 eurus akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
4: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
5: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
7: Oho.
8: Kas oho?
7: Žiūrėk, kokia eilė.
9: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
13: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Jessica Shai, Saulė nesileis. Saulė nesileis, hold us in this madness, call them me killin'. Alok su Something Else, I Wonder If You Know. Ir Bebe Rexha su David Guetta, Sad Girls. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
14: Balsuok M1.fm ir klausyk.
13: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Žiūrėkit, jeigu norit labai geros dovanos, būkit pasiruošę skambinti mums į studiją numerio 18:30. Jeigu nenorit dovanos, tai pasidėkit ramiai, pasiklausykit, pasigėrėkit, kaip žmonės laimi prisus, po to pavydėkit. O rubrika Kertam prasideda.
1: 7.
2: 6.
1: Kertam, kad 7.
2: Kertam.
3: Nu, žinai, užsinorės žaisti ir skambinti, kai sužinos, kad dovanos šiandienas mumis yra net 10 biocel regeneruojančių veido kaukių. Tai yra numeris vienas tavo odai šią vasarą ir šios veido kaukės ypač tinka po saulės vonių. Ateis ir ta saulė ir voniose galėsime murgdytis tų saulės spindulių. Tai paskambinkite, 18:30 laukiame dviejų žaidėjų ir tada pristatysim užduotį.
0: Gerai, kas beldžiasi į duris? Laba diena, labas rytas, sveiki gyvi.
4: Labas rytas.
0: Kas skambina?
4: Deividas skambina.
0: Deividai, kaip dienelė?
4: Super, grįžtam iš Molėtų, važiuojam tiesiai oro uostą, skrisim atostogų.
0: Skrendat iš škvalo, tikėtina, ne?
4: Dar ne, Vilniuje dar nelyja.
0: Normaliai, nu labai gerai. Džiugu, kad pranešė tai, ką mes patys irgi pro langą matom.
3: Gyvenimas tiesiog džiaugtumas. Iš ežerų krašto dabar į atostogas kylate.
0: O klausykit, Deividai, jum labai rimto priešininko reikia ar tokį pusiau, pusėtino?
4: Aš nebijau nieko.
3: Šio pareiškimas.
0: Rai, sveiki gyvi.
3: Sveiki.
5: Sveiki.
0: Kas kamina?
5: Kristupas.
0: Kristupai kausitės su Deividu, nebijot?
5: Ne, nebijau.
3: Gerai. Kristupai ir Deividai, ar sako kažką pavadinimas Eumilipės Persefone?
4: Ne.
3: Nelabai, ne? Gerai, gal ir neturėtų, tai yra gyvūno pavadinimas, kuris turi daugiausia kojų iš visų gyvūnų pasaulyje. Tai kiek tų kojų yra pas Eumulipės Persefone, Deividai?
0: Bandykit suskaičiuot.
4: 600.
3: 600 kojų,
0: kol
3: gerai.
0: Kol Kristupas nespėjo pagūglint, spėkit ir jūs greitai.
5: 500. Nespėjau.
3: 500 pinigų. Gerai, galime atskleisti teisingą atsakymą. Vyrukai, prašovėte 100 kojų. Pamažinote gerokai. Pasirodo, kad šis gyvūnėlis turi 1306 kojas.
0: Neįdomu, tai
3: yra daugiausiai kojų turintis gyvūnas.
0: Kiek batų reikia šitam gyvūnui?
3: Eiktų bankrotas absoliutus. Arba ten raišti kokį nusitraukit. Tai... A, ne, tada ramu, dar 1305 lieka. Tai Deividas buvo arčiau teisingo atsakymo, nors daugiau nei du kartus pamažino tą kojų skaičių, bet yra arčiau tiesos ir dėl to šiandieną laimi
0: Deividai,
3: mūsų draugų dovanas.
0: Geros kelionės pačiam, sveikinam laimėjus dovaną. Pasitikit vasarą su Biocel ir laimėkit prabangų savaitgalį dviem Ego Spa Birštone. Mums kaip egoistams, man tai čia būtų super vieta.
3: Pats tas ir aš galvoju, kad Deividas, kadangi čia Vilniuje link oro uosto keliau, galėtų užsukti dabar pas mus tą dovaną pasiimti, nes ten, kur keliau, tikėtina, kad tos saulės tikrai daugiau bus. Ir dabar pats metas yra papildyti Biocel lakštinių veido kaukių atsargas, nes pirkdami jas eurovaistinės vaistinėse dalyvaujate žaidime.
0: Taip galite laimėti vieną iš dviejų kuponų prabangiam spa poilsiui Ego Spa. Žaidimas vyksta iki birželio 30 dienos, dar turite daugiau negu pusę mėnesio. Perkant Biocel veido kaukės fizinėse eurovaistinės vaistinėse su lojalumo kortele.
3: Daugiau informacijos vaistinėse ir eurovaistinė.lt. Richardai, tobulai esi tu, Biocel tai išsaugo.
0: Kad jau pasakei tai...

0: Reklama.
1: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto?
3: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
2: Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir kretmet mesraikščiams pusapvalia galva minus 20%. O inkarams su žiedeliu net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
6: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
7: Decathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
8: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiūsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
10: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
13: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
14: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
15: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai arbūzai Valdant euras 19. Perkant ar daugiau riešutam žėvintiems vaisiams ir jų mišiniams Valdant 25. O buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.
16: Vienas.

0: news.rinkėja. Paskombinkit į radį. Aš girdėjau, kaip smuškinis buvo pas jūs gėtėjęs čia Pauliaus išleistųjų progą. Ir jis bandė ten tą pradžioj savo tą padaryti ir jam neišėjo.
1: Jis pasimetė jo, ką reikėtų pasakyti staigiai. Paskui, ne, bet šiaip tai viskas buvo nice iki tol, kol mes paprašėm, sakom, gali pakalbėti lietuviškai, literatūrinę kalbą, vilnietišką, ar kaip čia, nežinau. Ir jis keli sakinius pasakė ir mes tokie, oh, no. Tavsia, iškart dingsta žmogaus identitetas. Kiek esi, tu žinai, pratęs jį būtent pagal tai, žinai, atskirti.
0: Bet aš nesuprantu, ko aš šneku aukštaitiškai, jeigu aš irgi, pavyzdžiui, maitėjęs. Aš galėčiau būti tas vienintelis radijo laidų vedėjas, katras tipo ar šnek žemaitišką. Bet įdomu, kada atleistų mane muštau. Bet tipo, realiai galėtų atleisti dėl to, kad aš vat vis...
1: Man atrodo, kad nespėtų tavęs atleisti, nes prieš tai dar kolegos fizinį smurtą panaudotų. Tai,
0: tipo, muštų mane, daužytum dėl to, kad aš šnekti.
1: Jo, manau, kad taip.
0: Man patiko tavo pastebėjimas, tipo, nu ta vilnietiška kalba, tipo, tavo atrodo, kad viskas, kas, nu tipo, Vilniui tik šneka lietuviškai. Tau tik taip atrodo.
1: Ne, nu iš tikrųjų reikia, nu gerai, nu tai pripažinkim, kad akcentas žemaitiškas yra, nu išskirtinis, toks jis skiriasi, nu gerai, yra suvalkiečiai, dzūkai man lengviau suprantami, žinai, bet su žemaičiais tai yra reikalų.
0: Bet tikriausiai, ale, lietuviškai kalba būtent suvalkiai, man atrodo, kažkaip ten yra, kad būtent lietuviškiausias dialektas, jo. Gerai, radi alės taba bus.
1: Jeigu tave pasirinkstų, gali pasiūlyti žaidėjui, kad su kuriuo tu žaisi, jo, kad tu žemaitiškai aiškinsi, nors pasižiūrėsime,
0: ką visi tai. Bet žiūrėk, kiekvien žuot atsakyti, tipo, du tašką. Gal
1: pasirinkti. Nežinau, čia pasiliek ir dvies biškį pasukčiauti.
0: Žinai, kur paskambins iš plungės ir bandys apsimes, kad nesupranta žemaitiškai, žinai, kur, kad gautų plusų bonus, žinai.
1: Gerai, mes turime pigu.lt su mumis ir, nu, čia tikrai turėsime įspūdingų pasiūlymų iš pigu.lt, apie kuriuos jau vėliau papasakosime jums, o savo ruoštų įteiksime M1 marškinėlių žaidimo nugalėtųjų šiandieną. Tai laukime pirmojo dalyvio, 18 tram.
0: O kaip jaunatiškai
1: pasakėjai? Man reikia, ne, nu, bet aš toj, bet full capą užsidėsiu ir...
0: Ne 30, bet tram pasakė man tas.
1: No.
0: Šaunoliukas tu. Nu gerai, galėsit pasirinkti vedėją, su kuriuo norėsit sužaisti. Aš matau, skambina Justina Sauliaus mama.
1: Justina Sauliaus mama?
0: Įvesta taip yra. Atsiliepiam ar ne?
1: Atsiliepiam. Veronijos Zeniunijos pavaduotojo. Sveiki.
0: Sveiki, labą dieną.
2: Sveiki.
1: Nu, kaip Sauliukas gyvena, sakykit, Justina?
2: Na.
0: Jūsų numeris įvestas yra Justina Sauliaus mama, tai jūs iš tikrųjų esat Sauliaus mamytė.
2: Nu, netiesiog, ne to žodžio prasme.
1: A kaip galima netiesiog, ne to žodžio?
0: Čia mūsų kolegos Sauliaus.
2: Čia mūsų... Aš jo negimčiau.
1: Ai, viskas atėjo dabar.
0: Gerai, žaidžiam žaidimą. Radio Alesui metas, per daug priblevis gavojom. Pasirinkite vedėją, su kuriuo norėsit sužaisti ir galėsim pradėti.
1: Sauliuko nėra šiandien. Šiuo metu.
2: O kas yra, negirdėjau.
1: Mantas ir Richardas.
0: Tokie du.
2: Visų Richardas.
1: Nu, supratau visą gerą. Gerai, Ryčka.
0: Palauk, kur man yra dabar įdėt, kad drama dabar?
1: Va, matot, ką jūs pasirinkot? Žmogus nesirinko.
0: 3, 2, 1, eime. Su klavišais yra armonika, bet dar toks panašesnis instrumentas. Aha. Po vonios apsirengiam tokį minkštą audeklą.
2: Kad,
0: aha. Filmas būna trileris, ten siaubo, dar toks iš kitos raidės yra toks.
2: Romantinis?
0: Ne, kur daug tokios dramos būna, tokio kaip ir siaubo drama, toks per viduriuką. Gerai, kitas. Jautis toks piktas, ir, kur šokant raudonos spalvos.
2: Kas? Jautis šok.
0: Nu, koridoj. Jo, koridoj. Kur.
2: Balerina?
0: Negi, jautis ant raudonos spalvos, kur pyksta ant raudonos spalvos labai. Gerai, kitas. Žodžiu, kur darom gimnastiką, dar kitas yra tokie, kur pratimai visokie, kur lankstytis labai reikia ten šokt pagal muziką, kaip vadinasi tas.
2: Baletas?
0: Negi, gimnastika kitaip, sporto šaka tokia, kur reikia labai lankstytis.
2: Atletika kažkokia.
0: Aerobika buvo čia.
2: Aerobika.
1: Oi, klausykit, mes sužinojom, kad jautis šokantis koridoje yra balerina.
0: Neįtikėtina. Bet gerai, žiūrėkit, jautis ant raudonos spalvos šitam arenui, kur ten yra, ten varžybos visokios vyksta, kur ten ant žmogaus puolys, pasiima raudonos spalvą ten, va, pakrato, pakrato.
1: Tai, tai o ko tu norėjai žmogus?
0: Buliaus!
1: Buliaus? Okei.
2: Buliaus iš karto!
0: Ką?
2: Ai,
0: sakyt, bet gali būti, kad užstrigo. Vienu metu buvo dingęs ryšys, tai žinokit, užskaitom.
1: Mes perklausysime, žinokit, turime čia tokią audito kompaniją, kuri tikrina visus žaidimus.
0: Akordeonas, halatas, ten mistinis filmas buvo. Nežinau, kaip įvardinti reikia. Tada, bulius ir žinokit, viskas.
1: Trys, ane?
0: Lemba, tiek ardaus ir tik tai trys taškai. Reik man gal biškį kažkaip strategiją pakeist. Bet trys taškai yra neblogai. Laukiam. No,
1: čia kaip
0: raundo.
1: Stalius po traumą sako, duok trys.
0: Sauliaus mamai, iki.
1: Iki. Reklama.

0: reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Norisi saulės, ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
3: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
5: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki -50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
6: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
7: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
8: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
7: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
8: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
7: Ai. O vokiškai?
9: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos. Ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Yra 11 valandų 22 minutės. Nebūtų, tai nesakyčiau.
1: O būtų. Yra, tai sakai.
0: Vat maždaug va tokį turinį iš mūsų gali tikėtis radio berniukai. Jo.
1: Mes sėdėdami prie kompiuterių ir mikrofonų vedam laidą ir žaidimai, ir dainos, ir reklamos, visko būna.
0: Groja dabar muzika, Tedis Vimsas baigia skambėti Guilty.
1: Apsirengė, apsirėdė ir apsiavė batais.
0: Stop.
1: Dirbam jums.
0: Čia jau per daug, žinok, duotam jums. Jau per daug duotam. Reikia dabar
1: darom?
0: Antram raundui. Ruošimės, radio Alisos tęsis.
2: Radio Alias. Round 2.
0: Reklama. Matai, kokį naujumą įnešiau radio į jūsų laidą.
1: Čia savo balsų įrašė.
0: Round 2. Ne, čia Skyway rašė. Gerai, o dabar antrasis raundas. Alio, sveiki gyvi.
3: Labas,
1: kas paskambino?
0: Tomai, iš kur jūs esate? Kur jūs gyvenate?
3: Iš Trakų.
0: Visi gyvenamoje vieta Trakus, girdėjot, kad per kūnas ateina. Atsargiai langus užsidarykite, forgių nepalikite.
1: Stogą prisikalkite, jo.
3: Viskai nulijo, bet...
0: A, jau nulijo, ne?
1: Tai čia, žinokit, tai, kas nulijo, čia, kaip sakoma, gėlytė, sako, čia 14 valandą pareina visas džiaugsmas nuo tada ten...
0: O gal mes su Mantu trizniuojam per daug, žinai, irgi?
3: Man atrodo, tik šią targetą
1: iš. O pas jūs atėjo į telefoną dabar, vat, mes matėm, pas mus atėjo alertas prieš pusvalandį, kad laikykit kepūrę. Nu va,
0: nu gerai.
1: Išsiaiškinam. Gerai. Ar pasiruošęs, Tomai?
3: Važiuo.
0: Gerai, 3, 2, palauk, čia reikia dar. Galim iš naujo, 3, 2, 1, pačiuo.
1: Iš vaško, kas tokia dega?
3: Žvakė.
1: Taip, dabar bažnyčiai pamaldas veda, kas?
3: Kunigas.
1: Taip. Kai viskas brangsta, tai sako, va, šių metų kas tokia? 8% yra kas tokia?
3: Infliacija.
1: Taip. Iš dviejų žodžių, ai, botai, kaip dviem žodžiais pasakyti?
3: Guminiai batai.
1: Taip. Dabar trikampinis, o jeigu vienu daugiau šituo, tai koksai daiktas yra?
3: Keturkampis, kvadratas.
1: Tai kvadratas, tai koksai? Pasakėt kvadratas, tai
3: kvadratinis. Nuo
1: šitų... Teisingai. Automobilių kas tokia, kur mes juos paliekame, iš dviejų žodžių, prie prekybos centrų būna?
3: Automobilių servisas.
1: Aikštelė, antras žodis, o pirmas ne važiavimo, kokia aikštelė?
3: Stovėjimo aikštelė.
1: Teisingai. Miestas vat, yra Birštonai, tai vat, kitas kurortinis toks panašus irgi, kur sanatorijų daug, Snow Arena.
3: Ūkininkai.
1: Taip. Ir kam nors, taip, oda, ką padaryt su pirštais? Nu, pavyzdžiui, merginą, kai...
3: Įgnypt
1: iš karto.
0: Visi, ne?
1: Taip, visi. Aštuonis turime, Tomai, tai apsimėtėt reikalus, dabar galima eiti audriui ruoštis.
0: Nu, ką aš vyrai galiu jums pasakyti? Šaunuoliai, sveikinam nugalėtoje.
1: Richardai, o kiek valandų dabar yra?
0: Dabar yra... 25 po 11.
1: Va, gerai. Klausi, ką gali pasakyti.
0: Jo, žiūrėk, aš tada gal prie naudingesnių dalykų reikia papasakoti visiems jums, kad Radio Alieso žaidimo draugas Pigu LT ir kviečia jūs į pirktynės, pagrindinė taisyklė mažos kainos dideliai pirkiniai. Bet tikroji magija prasideda tapus Pigu plus nariu. Paskaičiuojam?
1: Paskaičiuojam. Jeigu norite lauko baldų komplekto norę, paprastai mokėtumėte už jį 599 eurus. Su Pigu plus tik 349 eurai. Sutaupote net 250 eurų. Jeigu, pavyzdžiui, reikia naujo beko šaldytuvo, tai vietoj 455 eurų mokate 385 eurus.
0: Jeigu norite Dyson plaukų formuotojo, minus beveik 100 eurų ir jis jums atiteks už 399 eurus.
1: Taip, tai laisvalaikio grožio prekiams nuolaidos net iki 50%. Matematika labai paprasta. Būti Pigu plus narių tiesiog apsimoka, paskubėkite į pigu.lt, nes pirktynės tęsis tik kelias savaitės.

0: nereikėtų stumti ant grojamos muzikos, bet man originalas labiau patinka.
1: Aha.
0: Children yra tas.
1: Ai, čia Children buvo originalus, ne?
0: Negirdėjai, kaip yra šitas. Va, biškį
1: matyti. Dabar jo, tam kaip išgirdau.
0: Bet premjera puiki, naujai suskambo šitas kūrinys. Labai tikimės, kad šis gabalas atsiras ir top 40, galėsit balsuoti. O mes...
1: Patinka ir mūsų klausytojams rašo taip už legendinį gabalą.
0: prie širdies dėk, žinai.
1: O realiai čia buvo pirmas ryškos miksas padarytas gyvenime.
0: Jo, stengiaus, blemba dėliau tos garsiukų, žinai. Nu, yra kaip yra. Rytojaus orai. Ponios ir ponai, kągi. Optometrijos centre naujausios saulės akinių kolekcijos. Ir optometrijos centras yra orų draugas.
1: Taip, ten Prada, Miu Miu, Ray-Ban, Hugo, Polaroid ir kiti garsus vardai laukia jūsų. Kalbant apie orus, tai kad jau čia anonsavai rytojaus orai. Tai apie šiandien tik keliais žodžiais, šiandien šakės rytiniuose rajonuose, audras, jau škvalas, perkūnyje ir įspėti gyventojai, vienu žodžiu, saugoti save ir savo turtą. Kitur gali trumpai palinoti, temperatūra bus tokia apie 20 laipsnių šilumos, tik čia rytiniuose rajonuose užkais net iki 28+, o kalbant apie rytojų ir po rytojų, tai atvėsta gerokai, Vilniuje lieka vos 15 laipsnių šilumos, daug kur sulauksime kritulių, griaudės perkūnyje, visoje Lietuvoje bus 15-20+, šeštadienį vietomis trumpi lietus, dieną daug kur griaudės perkūnyje, temperatūra bus nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
0: Mhm. Lietus, lietingas savaitgalis nusimato Klaipėdui, matau sekmadienį 14, šeštadienį 13 laipsnių. Žodžiu, tie, kurie prie jūros pasiplanavot, mes su tavim, berods, vakar kalbėjom, kad kažkaip šiuo metu, duotuoju vat momentu, kažkaip labai ant birželių, jeigu žies, nebestatyčiau nieko. Dabar prasme, nei atostogų, nei kažkokių labai didelių balių lauke.
1: Mhm.
0: Gal jį link kokio rugsėjo, rūpjūčio, bet dabar pasakiau, visi taip darys, žinai, visi
1: jo, dabar. Jo, vat aš irgi norėjau neišduot, kad rūpjūtis, kol kas man pasiteisina N metų iš eilės, pirmas dvi savaitės, būna nerealus oras, tai bet kaip ten, palauk, investavime, sako, praeities rezultatai negarantuoja ateities, tai čia irgi žinokite.
0: Bet kas yra garantas, jūs labai gerą dylą galite gauti optometrijos centre, laukiamiausia klientų akcija, dveji saulės akiniai už

0: dienų kaina kartu pirkti akinius yra pigiau.
1: Pasirūpinkite apsaugą nuo saulės ir puikiu regėjimu. Platus akinių pasirinkimas ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Ir su šia akcija, pirkdami dviejus akinius, už antrus mokėsite tik vieną centą. Ir kreipkitės į optometrijos centrą. Kontaktai ir daugiau informacijos optometrijoscentras.lt.
0: Kodėl bajerių nedarėjai apie tai, kad aš turėsiu tą vieną centą sumokėti? Nes jau dvi dienas naudoja, trečią dieną išėlės.
1: Nu, aš rytoj dar sugrįšiu su juo. Šiandien tau leidžiu atsikvėpti, tu taupyk tą centą ir tada papasakosiu.
0: Nu, tai gerai.
1: Skupas.
2: Rytojaus

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovacs siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtų Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
4: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.
5: Trijų Oskarų laureatas Stevenas Spielbergas grįžta prie mokslinės fantastikos, kad atskleistų paslaptį, kuri pakeis žmonijos suvokimą. Tiesos diena. Jau kino teatruose.
6: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitingę ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto?
10: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.

0: karštinė stovyklavietė. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
1: M1 pasiraitojo rankovės ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
2: Užsuk į m1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
3: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m1.fm.
4: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.

0: Žodžiu, yra veiksmo orų berniukų programoje. Mes norime jūs pakviesti dar ir į vieną projektą, kuris vadinasi Myliu Lietuvą. Aš galvoju, kad tai yra labai puikus projektas ir jis bus labai sėkmingas.
1: Jo, iš tikrųjų, vasara yra pas nuostabiausias metas, kai reikia iš jos spaus kaip iš citrinos viską ir patirti, pamatyti, pakeliauti, geriausius saulėlydžius susirankyti Lietuvoje, nes jo. Nuostabi ta mūsų lietuvėlė ir kartais, žinoma, apie ją gerokai mažiau neįsivaizduojame, duodamės po tos klausyk visus užsienius dabar, žinai, kai Lietuvoje dar galima iš tikrųjų labai labai fainų vietų atrasti. Tai ir kviečiame padaryti projekte Myliu Lietuvą ir čia jūs užsukiai mūsų interneto svetainę m-1.fm, spaudžiat ant banerio Myliu Lietuvą ir randat tokį žemėlapį, kuriame galite pažymėti savo siūlomą vietą, kurią privalu pamatyti, pajusti ir atrasti ir užregistruokite tą vietą.
0: Dabar spaudžiu, palauk žemėlapį.

0: čia iš karto išmeta, ai ne, yra ir M1 puslapė žemėlapis, kurį galima pamatyti, bet paspaudus nuorodą galite ir valstybinių miškų urėdijos puslapį patekti. Ten visą objektų žemėlapį irgi galėsit matyti, ta prasme, skaičiai čia didėja vos ne kas minutę. Labai faina, kad jūs taip įsitraukia esat, žinai, žymi tas vietas, kur mes M1 atvažiuosim laidos pravesti. Va čia yra esmė.
1: Va, jo, aš dabar irgi atsidaręs tą žemėlapį su konkrečiai, kur mes galime žymėti ir bandau čionais, taip, padėjau tašką. Mhm. Pervalkos švyturys. Va.
0: Pervalkos švyturys.
1: Jo, tenais. Iki jo galima,
0: nu, tavo namų kažkur ten, kur
1: tu šalia, jo, visiškai. Nes iki jo šiaip galima apskritai net nubris. Pasirodo, yra tokia cool grinda, žinai, kurią galima nueiti ten, žinant tą kelią, toks, nežinau, nėra labai platus, bet iki jo galima nubristi, o tenais ant jo jau erdvės išsidėlioti aparatūrą M1 tikrai užtektų, man atrodo.
0: Nu va, radau Paežerių ežerą, labai įdomus pavadinimas ežero, Paežerys.
1: Nu, jis prie ežero yra greičiausiai tas ežeras.
0: Matyt, bet čia, žinau, galimai. Tie objektai tikrai pildosi, labai fainai, kad jūs įsitraukite, užsukite į M1 puslapį, paspauskite Myliu Lietuvą ir užpildykite. Ir mes tikrai džiaugsimės, matydami didėjantį skaičių tų taškelių. O primenu, šito projekto partneris yra valstybinių miškų urėdija. Ir ką, laukit skambučių, nes nuo kitos savaitės pradėsim skambinti ir klausim, kodėl būtent į tą vietą, kurią jūs pažymėjot, reikėtų mums atvažiuoti pravest laidos.
1: Taip, savo telefono numerį jūs irgi paliekat, registruodami tą vietą, tai mes jums galime paskambinti ir pranešti, kad dar dovanų gavote, o taip pat, kaip ir Richardas sakė, ta vieta iš karto pretenduoja tapti M1 transliacijos vieta, o dabar jums norime pristatyti plokštinės stovyklavietę. Ji yra prie Platelių ežero ir čia jūsų laukia platus smėlio paplūdimys, gaivus ežero vanduo ir įspūdingi vaizdai į pilies salą.
0: Taip, netoliese atrykšta Švento Jono šaltinis, o aplinkiniai miškai suteikia puikias sąlygas poilsiui gamtoje.
1: Tai dar daugiau vietų poilsiui, atraskite valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.

0: vienas.
1: Vis nesisprendžiu, ką noriu pasakyti. Gerai, žiūrėkit, padarysim dabar tokį dalyką. Mes anonsą į rubriką su praėjusiu padarysim dabar.
2: Jo, skelbėme, kad jau galite registruoti žmonės, kuriuos norite pasveikinti ir pamiršote tai padaryti. Tai visi pavėlavę gimtadienio sveikinimai laukiami dabar ir po 12, taip 10 kažkur minučių mes jau skambinsime kažkam, tai šiek tiek panksiname tą laiką ir laukiam jūsų registracijos žmogaus vardu, jo gimimo diena. Galit pasakyti...
1: O gali iškiai entuziastai, jau man tai pasakyti. Gal tai
2: kažkaip, kodėl tai... pražiopsojote tą gimtadienį?
1: Gerai, entuziazmų daugiau, man tai.
2: Ane? Ne, viskas. Atidaviau, išdalinau.
1: Išdalinau. Ne, žiūrėkit, jeigu taip jau nutiko, nu tai gelbėkit laivą skestantį. Mes duosime vienu marškinėlius dar. Čia yra labai geras dalykas. Mūsų sąskaita, gelbėjom jūsų užpakaliai.
2: Jo, nu tai va, parašykite. Mes va smagiai paskambinsim, pasveikinsim.
1: Gal šitas tave įkvėps daug.
2: Opa! Hei, laukiam iš kelių!
1: Hei, hei, hei, hei, hei, hei!

0: Reklama.
1: LSN – viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki -50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik 1,25 €. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49 €. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Benu vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
8: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
9: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maxima – tai, ko reikia.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Į Lietuvą slenka audra, hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad stiprus lietus ir vėjas gali vyrauti tarp 14 ir 21 valandos daugiausia rytų Lietuvoje, Vilniaus Utenos Panevėžio apskrityse. Apie artėjančią stichiją į gyventojų telefonus išsiųsti ir pranešimai. Meteorologas Gytis Valaika sako, kad audra bus pavojinga, su jie atslinks liūtis, stiprus vėjas ir škvalas.
1: Čia kruša toks lokalus reiškinys, tai tikrai bus vietų daug kur ir neklius, bet ten kur klius, tai gali būti irgi, ir jeigu stambesnė paprastai, jeigu 1-2 cm, tai gali būti ir šiek tiek ir nuostolių, tarkim, daržam, gali ir gatvės patvint laikinai, nes būna kanalizacija nespėja susidarot su dideliu vandens kiekiu per trumpą laikotarpį, o va tas vėjas, tai va, yra žodis škvalas, ne visi jį supranta, ką reiškia tas reiškinys, tai škvalas yra staigus, sumus vėjo sustiprėjimas. Tai vat tas vėjas iš esmės net ir 15-20 metrų per sekundę yra, jeigu rudenį jis galbūt tiek žalos nepridarytų, bet vasarą, kai jisai užeina staiga, tai vat tada ir nuostoliai būna didesni, nes nuo ramių sąlygų vėjo staiga pakilus ir būna tie nuostoliai didesni. Rekomendacijos kaip ir visada, prieš kiekvieną audrą, tai užsidaryt langus, duris, jeigu ypač kažkur išvykstama, nusitvirtin kažkokius daiktus, kuriuos gali vėjas
0: Sako meteorologas. Vilniaus savivaldybės įmonė Judu taip pat praneša, kad dėl intensyvaus lietaus galimi trumpalaikiai gatvių užtvindimai ir eismo sutrikimai kelionės mieste gali trukti ilgiau nei įprastai. Meteorologai prognozuoja, kad vakare audra turėtų nurimti išsamiau apie artimiausios paros orus Lietuvoje žinių pabaigoje. Seimui nusprendus nuo šių metų rugsėjo pirmosios mokinių mokymosi krūvį reguliuos ne sveikatos apsaugos, o švietimo mokslo ir sporto ministras. Įsigaliojus naujam reguliavimui mokinių mokymosi krūvį, kiek maksimaliai valandų per dieną mokykloje gali mokytis įvairaus amžiaus mokiniai, nustatys švietimo mokslo ir sporto ministro tvirtinami bendrojo ugdymo planai, o ne sveikatos apsaugos ministro pasirašoma higienos norma, kaip yra dabar. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms stiprinama strateginio objekto apsauga. Tai yra išplėsta kritinės infrastruktūros atsparumui užtikrinti skirtų priemonių apimtis. Tai šiandien praneša Vidaus reikalų ministerija. Sustiprinta šių objektų fizinę apsaugą užtikrins viešojo saugumo tarnybą, o prireikus pagalba teiks kariuomenė. Tiesa, ministerija nenurodo, kokių konkrečių papildomų saugumo priemonių ketinama imtis. Europos centrinis bankas, kaip prognozuojama, šiandien pirmą kartą nuo 2023 metų padidins palūkanų normas, nes karas su Iranu skatina infliaciją nepaisant nuogąstavimo, kad toks žingsnis gali pakenkti sunkumų patiriančios eurozonos ekonomikos augimui. Toks sprendimas padarytų Europos centrinį banką pirmuoju iš didžiųjų pasaulio centrinių bankų padidinusių skolinimosi išlaidas reaguojant į energetinį šoką, kurį sukėlė Jungtinių valstijų ir Izraelio karas su Iranu. Infliacija eurozonoje spartėja, nes pagrindinis naftos gabenimo maršrutas Hormūzo sąsiauris išlieka iš esmės uždarytas. Gegužę infliacija eurozonoje paspartėjo iki 3,2% ir viršijo centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Ir apie ateinančios paros orus, naktį vietomis, rytoj dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 17 iki 12, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės. M1.
2: Reklama. Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo galia, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.

0: Labas rytas, laba diena, nežinau kaip čia sveikintis, jau kurį laiką vis bandau pratintis visiems, kurie tik dabar prisijungėte, orų berniukai, pradėjo paskutinę valandą, mes turime jau žmogų, kuriam skambinsim, anonsas su praėjusiu jau yra padarytas. Belieka tik tai surinti numerį ir išsiaiškinti.
1: Pasveikinti ir apdovanoti, tai ką, keliaukim pas kažką į svečius,

0: mane vakar nemažai žmonių su praėjusiu sveikino, nes vakar jau praėjęs buvo, žinai, viena diena. Bet šita rubrika kur kas toliau važiuoja, nes čia ir pusmetis būna prabėgęs, ir beveik metai. Tai vienu žodžiu, čia nebijokite, kada be pražiopsojote gimtadienį mus galit informuoti. Skambinam Ramūnei.
1: Birželio antrą buvo. Ar gausim ragą? Eilinį ragą. Nu, kas yra, nu?
0: Eilė ragiai.
2: Alo.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar kalbu su Ramūne?
2: Taip.
1: Ramūne, aš noriu jūsų paklausti, kiek turi praeiti laiko po jūsų gimtadienio, kad jau viskas jūsų špykus ir jau sveikint netgi su praėjus jau nebegalima? Ar nėra tokio laiko?
2: Nėra.
1: Nėra tokio laiko. Tai labai gerai. Ne. Jum paskambino iš radijo stoties.
3: M1.
0: Ir kadangi jau sitikrinam... Kadangi jūs įtikrinam, kad nepykstėt, tai žinokit, Audronė ir Virgis dar pabandė į tą laivą kažkaip tai suspėti.
2: Kas čia tokie?
1: Palaukit, dainuojam visi.

0: Būkit gailestinga, Audronė, Virgis, labai labai užimti žmonės, gal truputėlį išsitaškė dėl atostogų.
1: Žinau jų visus užsisėmimus.
0: Jo, tai Ramunė,
2: pasiekite.
0: Duodam jums ir prizą, vieno marškinėlį. Jums ta proga, kad nepyktumėt, atleistumėt minkštesnį širdelę, kad būtų. Gal papasakokit, kaip atšventėt gimtadienį?
1: Nu, labai šauniai, artimiausių draugų rate.
0: Ar šašlas buvo?
1: Nebuvo. Kepsnys kitas
0: buvo. Nu gerai, svarbiausiai sotus, gražus gimtadienis, o ar kitą gimtadienį Audronį ir Virgis pamirš, tikėtina, bet jūs būkite gailestingai.
2: Tai Ramunėlė, žydėkite, būkit laiminga, gerų jums metų ir geros dienos, iki.
1: Ačiū labai.

0: Evgenija Rietko su savo dužo ir duš. Baigė skambėti šitas kūrinys M1-ame, o dabar M1 topo istorija.
1: M1 numeris 1.
0: 2015 metais pirmoje vietoje išsilaikė One Direction Night Changes. Prisiminkim.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio saiki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
6: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
7: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Stebėk LKL finalų dvikovas. Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventus gyvai. Atvyk į Žalgirio areną ir palaikyk savo komandą kartu su žaliai baltais fanais. Bilietai žalgiris.lt.
10: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
11: Kas ieško pigaus 5G interneto?
12: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
11: Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?
13: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remixų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remixo reikia Lietuvai? Šitos?

kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.

0: Nu, anot Manto, nežinau, ar galima labai čia tikėti to, bet yra prasidėjęs jau pasaulio čempionatas, viskas, ne, jau šiandien startuoja.
1: Taip, šiandien startuoja Meksika su Pietų Afrikos Respublika, pradeda tas atidaromasias rungtynės.
0: Aha.
1: Ir užsikuria veiksmas ir kitur.
0: Jo, ir beje, būsų laidos naujas ID, paklausykit, kaip skamba.
2: Mantas ir...
1: Eik, tu savo, linkėjimai mūsų kolegai Epkai. O dabar, kalbant apie pasaulio futbolo čempionato pradžią, tas čempionatas prasideda ir topikas.lt, tai yra nemokama FIFA 2026 metų pasaulio futbolo čempionato spėlionė, kur jūs galite spėti rungtynių rezultatus ir laimėti fantastiškus prizus.
0: Taip, kurkit savo lygą arba prisijungite prie oficialios M1 lygos, labai rekomenduojam. Dalyvavimas absoliučiai nieko nekainuoja, pakanka registruotis adresu topikas.lt, o top 10 žaidėjų laimės vertingus prizus. Pradėkim nuo to, kad galit PlayStation 5 laimėti, Apple Watch ir kitus prizus, bet pagrindinis prizas, koks yra geras.
1: O savotiška taurė viso ko, tai iPhone 17 Pro Max. Tokia dovana atiteks geriausiam. Tai prisijungit prie M1 lygos ir spėkit kartu ir penktadienį. Du atsitiktiniai dalyviai prisijungę prie M1 lygos laimės oficialius 2026 metų FIFA kamulius.
0: Super, nepraleiskit spragos. Reklama. M1. Hi, I'm Miley Cyrus.

0: Grįžtant su Manteliu į eterį, žiūrėkit, buvo žadėta atnaujinimas programų Jaurų berniukai, tai kėsinamės į vieną rubriką, negalima atskleisti kol kas į kokią.
1: Bet žaisim 12-5 kažkur tai.
0: Žiūrėkit, publika, pabandom. Su jūsų pagalba išbandysim naują rubriką, naują žaidimą, nežinau kaip jį pavadim, bet jūs už dalyvavimą galite laimėti vieno maikutę.
1: Galim patikrink faktą, pavyzdžiui. Tai iš esmės, jūs turit parašyti kažkokį tai faktą apie save. Nu, pavyzdžiui, jūs mokat melžti karvę. Nežinau, jo, bet ką, absoliučiai, nuo iki.
0: Nesat baigęs mokyklą, žinai.
1: Jo.
0: Arba turėjot 19 sekso partnerių.
1: Esat bet buvęs kosmose. Jo. Ir panašiai. Tai vienu žodžiu, ir jūs tą faktą parašote, tai gali būti sugalvotas arba tikras faktas, ir vieną iš tų faktų mes atsirinksime, dėl to jūs turite savo telefono numerį parašyti, su jumis susiskambinsime ir vienam iš vedėjų jūs pasakysite, čia tiesa ar ne, kitas tuo metu užsikimšęs ausytes arba kažkur negirdės šito dalyko ir uždavinėdamas klausimus turės išsiaiškinti, ar kabinat makaronus, ar teisybė.
0: Jo, iš viso mes dabar kol kas su Mantu galvojam, trys klausimus galėsim jums užduoti, tai va dabar jūs patys nuspręskit, ar teisinga, ar melaginga faktą mums parašote ir tada bandote atsilaikyti, bandote advokatauti tam faktui, melagingam ar teisingam jūs patys nusprendžiat. Tai vat nežinau, klausytojai, kaip lengviau pasirinkti, teisinga bandyti apginti ir tada makaronus kabint, ar melaginga ir tada apsimes, kad tai yra tiesa, vat aš nežinau, galim pasibandyti šiandien.
1: Jo, jūs pažiūrėkit irgi kokią čia taktiką pritaikyti, tai kuris eis iš mūsų negirdėti.
0: Nu,

0: nemažai melagių jau prisistatė į mūsų pašto dėžutę, tik tai norim priminti, jeigu rašysit laišką šitą rubriką su savo apie save faktu, neparašykite laiške teisingo atsakymo, nes vienas iš mūsų negali žinoti tiesos. Šiaip neblogų laiškų jau atkeliavo, tai primenu, vis dar laukiam su jūsų telefonu numeriu kokio nors tai fakto apie jūs. Jūs galite nuspręsti, melaginga ar teisinga parašyti, o mes va, už 10-15 minučių kažkam jau ir paskambinsim. O dabar labai svarbių naujienų turim. Jo, ir ypatingai dabar kreipiamės į žaidimų fanus, jeigu namuose auga koks žaidimų entuziastas, tai pristatome Xiaomi G27i 2026 metų žaidimo monitorius, kuris gali tapti dovana, kuri tikrai nustebins. Labai greita vaizdo reakcija, sklandus atvaizdavimas leidžia dar labiau įsitraukti į kiekvieną žaidimą.
1: Labai norim su Mantu jūs pakviesti į parduotuves Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje. Ten rasite Xiaomi parduotuves arba mi.home.lt, jeigu neturite galimybės nukeliauti į fizinę parduotuvę internetu, taip pat galite užsukti ir atrasti dar daugiau išmanių Xiaomi sprendimų. Man tik tai labai įdomu, kaip tas kompiuterių žaidimų monitorius atrodo. Dabar asmeni, nėra kaip per visą sieną tas Xiaomi G27i.
0: Nežinau, turėtų šiaip įspūdingai, bet tu turi kažką Xiaomi namuose, pavyzdžiui. Aš žinau, kad labai populiarus yra dulkių siurbliai robotai, bent jau mano aplinkoje ne vienas turi ir labai džiaugiasi.
1: Tik toks namie ir yra, žinok.
0: Toks, kur gera kaina ir kokybė. Mano pirmasis paspirtukas buvo Xiaomi. Jo, atitarnavo kaip turi būti.
1: Mane labai domina Xiaomi tagas, apie kurį mes trečiadienį kalbėjom. Tai gal reikės nulėkti Vilniuje, Akropolyje, kaip tik Xiaomi parduotuvė, tai reikės ir pasižiūrėti.
0: Ir čia tik ledkalnio viršūnė, tai apie ką mes pasakome apie Xiaomi produktus, tai būtinai apsilankykite, kaip ir minėjome, Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt.

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kavala vaza club ar imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs! Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Traški focaccia savaitgaliais. Produktai be gliuteno šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės greitinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
4: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Neprateskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Matei kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
8: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
7: Kaip tai?
8: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
7: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
8: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
9: Ir čia yra tritaškis.
10: Testur Bambadienis. Bambadienis keičiame į šeimadienius. Iki birželio 22 dienos. 5 žvaigdučių poilsis su viskas įskaičiuota. Nuo 349 eurų. Bei nuolaidos iki 12%.
11: Man prašau štai šį gabaliuką.
12: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
13: šviežiausią gabalą!
14: Vilnius dega kieme.
15: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Laiminga pabaiga mūsų laukia, mes jau turime pašnekovę vienam laido gale, išbandysime naują rubriką, pažiūrėsim, kaip mums seksis.
1: Laiminga pabaiga.
0: Mes susitarėm, kad Mantelis bus tas, kuris išeis girdės fakto apie žmogų.
2: Tik visiems galim priminti, kad jūs turėjot parašyti kažkokį tai faktą, galėjo tas faktas būti tikras arba jūsų sugalvotas ir jau po to kažkuris iš mūsų užduodamas tris iš jūsų klausimus turi išsiaiškinti, čia buvo tiesa ar melas. Jeigu atspėja, tai paleidžiam jūs su gerais linkėjimais, jeigu mes prašaunam, tai laimit marškinėlius.
0: Jo. Greitai pasilabinam su Margarita, laba diena. Margarita, tai dabar žiūrėkit, man tai gal irgi pasilabinti nori dar.
2: Labas, Margarita. Gerai, galime pakartoti faktų, kurį mums parašėte apie save. Tai taip, jūs esat 1,55 cm ūgio mergina ir vairuojat motociklą, nors praktiškai nesiekėt žemės atsisėdus ant jo. Tai dabar, toksai faktas, ne?
0: Man tai tu išėkė gali arba nusimka ausinukės. O jūs, Margarita, dabar ir klausytojams pasakykite, ar šitas faktas yra teisingas ar melagingas?
3: Tiesa.
0: Gerai, viskas, man tai grįžk atgal. Turi dabar tris klausimus, klausk ir po tų trijų klausimų aiškinsimės, ar pripjovai grįvo ar ne pripjovai.
2: Gerai, tai pirmas klausimas, čia tiesa ar melas tas faktas? Gerai, gerai, Margarita, žiūrėkit, sakot, nesiekit beveik žemės, o tai būna, kaip prie šviesoforo sustojat su motociklu, nugriūna, tai jūs pakelia kas nors iki žalios šviesos ar kaip?
3: Ne, tai žinot, kai būna provėžos, tai va stengiuosi stoti į pačią žemiausią vietą ir dar pasiremiu, kur koja aukščiau ar bordiūro kokio ieškau.
2: O tai, jeigu nebūtų bordiūro, tai kaip, va, pavyzdžiui, nu nežinau, prie geležinkelio pervažo kokios sustoti prie šią.
3: Tai arba nestoji, arba jau tada krenti.
2: Ai, taip ir važinėjot, ne vienu žodžiu.
0: Čia tavo trečias tavo klausimas buvo, man tai jau.
2: Ne, aš vieną tą tik...
0: Tai gerai, vieną gali.
2: Vieną tik tais?
0: Jo, nes prieš tai jau, išnaudojai.
2: Gerai, jūsų vairuojamo motociklo markė ir modelis?
3: Honda Hornet.
0: Pauzė buvo šiokia tokia, man tai girdėjai.
2: Pauzė, palauk, tai pasižiūriu.
0: Ar egzistuoja tokia? Ar
2: jo, greitai. Tai
3: pabūklink, kokių čia jų yra?
2: Aš galiu naudotis, ne? Yra, yra, žino.
0: Yra, ne?
2: Yra. Nu, plemački, markė tikrai pasakė aiškiai ir greitai, kas jau lyg ir suponuoja, kad yra tiesa, bet jeigu krentatės kiekvienu šviesų forų, nu irgi kažkaip liūnai.
0: Gerai, dėmesio. Faktas, mergina, aš esu mergina 1,5 m ūgio ir vairuoju motociklą, nors praktiškai nesiekiu žemės. Man
2: šito apie save? Ai. Tai gerai, aš galvoju, kad gal jūs vis dėlto sugalvojate tą faktą. Jūs žinote tą motociklą, jūsų vyras važinėja juo, bet jūs pati gal nelabai.
0: Tu sakai, kad šitas faktas yra melagingas.
2: Jo, apgavo mums Margarita.
0: Tai tavo atsakymas, man tai yra neteisingas, šitas faktas buvo tiesa.
2: Tiesa, iš tikrųjų, ne?
3: Taip.
0: Nu ir prigalbas buvo, tai mažai.
2: Geras. O ūkis 1,55 m ir rimtai vos siekėte, ne ten kojomis žemę motociklu. Bet vis tiek važinėjat.
3: Nu taip.
0: O kada teisės išsilaikysit?
3: Tai čia buvo irgi kita istorija, kai turėjau važinėt per mokyklas ir ieškot, kad bent ant kokio žemės siekčiau, kad galėčiau išmokti.
0: Nu jo, tiesa.
2: Tai jums tos ratukus iš šono padaro. Tokius, kur papildomus du.
0: Gerai, Margarita, sveikinam. Jum atitenka prizas. Pakalbėsim net ir kaip jis jums atiteks. O mes ką? Laukiam merginų.

0: Nu ką, linksmybės baigėsi, atėjo tos, labas.
1: Nu, dabar jau čia viskas.
2: Labas, labas.
0: Ko žvengiat, ko žvygaujat?
2: Nieko, nieko, turim savo vidinių jokų.
0: Jūs jau inside'ų turite?
2: Tai mes, nu, ne pirmą kartą
1: pažįstam. Pasakykite, čia dabar kalbėjom su Margarita, kuri motociklą vairuoja. Kokie jūs esat kitokie nei automobilis transporto priemonė, tokie įdomiausiai vairavę? Kas būtų įdomu, esat motociklą vairavusios arba kokį mopedą?
2: Motorolerį. Aš nesu motorolerio vairavus, motociklo nesu vairavus. Bet
1: tu su rielente raižai, man atrodo, ne?
2: Jo, su rielente aš
0: raižai. Net vieną račio tapo, kur varo
2: pirmiesi. Ne, aš esu įdomiausia, ką esu vairavus, tai gal kokį katerį?
1: Oho, nu šiaip iški kita tema.
0: Bet ant kelių sėdėt nesiskaitų, kad tu vairuoji.
2: Ne, ant kelių.
0: Normaliai?
2: Normaliai.
1: Jis kiemė stovėjo tas kateris, tu iššokai.
2: Tai teko pavairuot katerį.
3: O kupranugaris skaitosi?
1: O tu pati vairavai kupranugarį?
2: Nu tai gifte, tai aišku, kad ant kupranugarį.
1: Bet jūgi nepaleidžia, ten veda už to, už pavadžio. Nepaleidžia?
2: Paleidžia? Nepaleido, žinok.
1: Jo, rimtai, apjoja aplink piramidę.
2: Ten tokį žygį kažkokį.
0: Skaiva tą pigesnį žygį ėmė, žinai.
2: Tiesiog atsisėda ir paleido, žinai. Ir
0: bus, kai bus.
1: Supratau, aš...
2: Sėkmės.
1: O tai gerai,
0: Peterį
1: kupranugarį.
0: Koks tavo atsakymas būtų? Gulbė ta, kur, tipo...
1: Vandens dviratis. Jo, ir nesuvaldžiau.
0: Tai kur?
1: Nunešiau prie
0: buką.
1: Tai ir jos yra ant motociklo važiavęs ir tą patį katą ir yra degę vairuoti.
2: Baltų argumentas, tai tikrai profesionaliai vairuoja.
1: Tai kiekvieną pirmadienį atjojo.
2: Esu mačiusi, kaip žmogus ant stručio joja.
0: Ant stručio?
2: Taip, labai labai įdomu patirtis.
3: Nenorėčiau.
1: Ričiardai, čia jau man atrodo mūsų trojo truputėlį.
0: Pelekai.
1: Kur tos ribos?
0: Merginos, geros laidos palinkėsim.
2: Ačiū.
1: Iki.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 eurų. Outliner krepšinio stovas 59,99 eurų. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai!
2: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Teresė Gražina Baublytė. Grįžo.
4: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
3: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
5: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.
6: Pols meška, klausykit čia.

0: Visada labai. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Prancūziškai.
3: Coupe du monde de la FIFA 2026.
2: Portugališkai.
4: Copa do mundo da FIFA.
2: Lietuviškai pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
5: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
6: Hesburger, nes žemos kainos užveda.
7: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei mėgamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.

0: Na ką, mažučiai ir mažutės, 13 valandų 6 minutės, o tai reiškia, kad prasideda viena geresnių radio laidų.
1: Taip, tai šiandien, kur gavote tą pranešimą į savo telefonus, kad artėja škvalas, tai vat dabar tas škvalas ir prasideda.
0: Čia apie mus buvo, žinokit.

0: Tai nuo šiol mes čia taip mielai kreipiamės į savo klausytojus, mažučiai ir mažutės.
1: Taip mes juos kreipiamės, visko išsprūsta būna ir mažučiai ir mažutės ir kitaip būna pavadinam, bet tik gražiai, žinokite, tik gražiai.
0: Tikrai, tik gražiai, niekada apie jūs nieko blogo nesam pagalvoję.
1: Ne, nes mes jūs labai mylim, labai vertinam ir labai džiaugiamės, kad jūs įsijungiat kiekvieną dieną mūsų šou paklausyti.
0: Taip, tai Skaiva, aš turiu tau klausimą. Kai tu ateini į parduotuvę ir parduotuvės kasoje savitarnos, kasoje prašo, klausia tavęs, ar ėmėte papildomai maišelių, ką tu rašai, taip ar ne?
1: Aš dažniausiai rašau, kad jeigu ėmiau, tai įvedu, žinok. Aš kažkaip tai, aš nu šiaip stengiuos būt sąžiningas žmogus.
0: Aha.
1: Aš labai tikiu, kad, aš šiaip, žinok, kažkaip tai tikiu karmą ir tikiu, kad, visokie, žinai, blogi darbai po to tau kažkaip tai kitaip sugrįžta. Aš, pavyzdžiui, vakar, nu gerai, tai yra labai kvaila, bet aš vakar traukiau iš šunų bliūdo ten įkritusią musę. Ir džiavinau ją ant popierinio rankšlašio.
0: O dievės, ir... kai būti. O jezu, ar jinai išgyveno, ar jinai toliau skraidė.
1: Ne, jinai neišgyveno. Ir man, žinok, ir man aš neslėpsiu, man buvo truputį liūdna, kad man nepavyko tos musės išgelbėti. Ir aš galvoju, nu blemba, galėjo dar gyventi ir gyventi.
0: Čia, žiūrėk, tau tinka netgi tas pasakymas, Skaiva nei musės nenuskriaustų.
1: Jo, aš stengiuosi, ta prasme, aš galvoju, kas aš tokia esu, kad leisčiau savo atiminėti gyvybę kitiems gyviems padarams. Nu, tik tai tai negalioja uodams ir erkiams.
0: Aš pritariu, šitie tai yra... Šitie yra parazitai.
1: Jo, šitos tai aš kažkaip begailėšiu, žinai, kilinu, bet pavyzdžiui, musės man, musės visai patinka. Man patinka balandžiai, man patinka musės. Aš šiuo metu mašinoje vėl turiu musę, kuri gyvena mano automobilyje, kadangi jame nėra labai tvarkinga, man ramu, kad jin tikrai yra ką valgyt.
0: Aš netokia gera kaip tu, aš tai pasiemu žurnalą ir lėkiu gaudyt musių namuose.
1: Okay.
0: Įskridus tokia didelė yra dabar. Tai galvoju, grįžus turėsiu reikalą.
1: Klausyk, bet tu žiūri jau prie temos mūsų lenki truputėlį.
0: Truputėlį prie temos.
1: Aš temos džinglą išgrosiu tada.
2: Paplėtėkim.
0: Taip, tai klausytojai pridėję ranką prie širdies, pasakykite, ar jūs visada įmušate, kad ėmėte papildomai maišelių, kai stovite parduotuvės savitarnos kasoje? Nu, vat įdomu, vat parašykit. Įdomu būtų sužinoti procentą. Netgi norėčiau tokią apklausą padaryti. Tokia labai paprasta apklausa, bet vat, kokio lygio...
1: Kokio sąžiningumo yra Lietuvos žmonės, čia link to tu suki.
0: Taip. Atrodo mažas dalykas, bet nu, vat, vis tiek labai smalsu. Tai šiandien...
1: Man parašė Skaiva, turėtum daržą, tai ir kurkliai priešai būtų. Žinokite, aš turiu daržą ir pas mane, nu, tu beldžiu į medį, jau daug metų nėra kurklių.
0: Net neįsivaizduoju, kas
1: mane yra. Mane yra kurmių daug užtat, tikriausiai jie tos kurklius suvalgo.
0: Neįsivaizduoju, kas yra kurkliai, bet džiaugiuosi už tavo žemėje gyvenančius arba dar ateitie kai gyvensi. Kurklius.
1: Pastrigau.
0: Taip, o mes apie tos maišelius nebereikalo klausim, nes šiandien tiesiog ėjau ir galvojau, nu vat, yra vis tiek vat gyvenime taisyklės, yra gyvenime... tam tikros visuomenės primtinos normos ir sako, nu, jeigu tokių dalykų nebūtų, tai mes gyventume chaos.
1: Mm-hmm.
0: Bet šiaip ar taip, mes vis tiek darom kažkokias tai nuolaidas tam tikroms taisyklėm, arba jas tiesiog paimam ir sulaužom. Tai vat labai įdomu būtų išgirsti, kokias taisyklės jūs gyvenime laužot. Pavyzdžiui, Vilniuje tai yra visiškai priimta važiuoti per geltoną šviesoforą. Jeigu tu nevažiuoji per geltoną šviesoforą, tai tu lauk signalo iš galo.
1: Rimtai?
0: Taip.
1: Aš kažkaip nevažiuoju per geltoną.
0: Vilniuje dar 5 automobiliai pravažiuoja per geltoną. Taip. Čia Vilniaus bruožas.
1: Okay. Mes, žinokite, kalbam, šiandien norime jūsų paklausti, kokias taisyklės jūs kartais laužote, esate sulaužę, gal ištisai taip darote. Ir tai nebūtinai gali būti kelių eismo taisyklės. Gal jūs iš darbo, pas mus darbe, pavyzdžiui, vaisių atveža, ar ne?
0: Taip.
1: Labai dažnai. Ir mūsų ofise dirba 60 žmonių.
0: Mhm.
1: Ir kolega, ne, aš nemačiau, aš būčiau ką nors leptelius, bet kolega matė, kaip viename darbuotoje atėjusi su, žodžiu, to tokiu medžiaginiu maišeliu tiesiog susikrovė, nu, ten
0: vaisius.
1: Aha. 5 bananus, 4 obuolius, žinai, nu nes
0: pasirūpino į priekį.
1: Pasirūpino į priekį, namo gal parsineš norisi, žinai, kad ir namie tų vaisių būtų, žinai, tai nu tai va to toks, žinai, bet čia jau man toks naglumas truputėlį
0: taip.
1: Yra, žinai.
0: Aš esu girdėjusi apie mokytoją, kuri iš tualetų parsinešdavo namo tualetinį popierių.
1: Rimtai?
0: Taip, bet čia jau kvepia kleptomanija, žinai. Bet kalbam, žinokit, ne vien tik tais, vat, ką jūs tam pasiemat, pasisavinat, ko galbūt nu nereikėtų.
1: Gal savitarnos kasoj esate, pavyzdžiui, kaip aš vieną kartą.
0: Čia dabar pasakau.
1: Vietoj kyvių bulvės įsimušė.
0: Kyviai šiais laikais brangus, bulvės pigiau kainuoja.
1: Bulvės pigiau yra.
0: Taip, galbūt jūs vat, esate moteris, kuri nemėgsta nešioti liemenėlės, nu, nes varžo jūsų.
1: Ne, liemenėlė yra kalėjimas, aš iš karto sakau.
0: Nors visuomenės normose vat, yra priimta, kad moteris turi nešioti liemenėlę. Arba galbūt jūs nepaliekat niekada arbatpinigų, nes jums nu, nesuprantama, kodėl už ką jūs turit palikti arbatpinigus. Nors šiaip pat žmonės priimtina palikti arbatpinigus. Arba galbūt pas jūs prie daugiabučio yra sužymėtos parkingo vietos ir jūs statot vat, ne į savo parkingo vietą.
1: Mhm.
0: Tai va tokias visokias istorijos šiandien mums yra įdomios, jūs galite rašyti ir galite pasakoti, klausytojai jau matau tai ir daro. Kalba apie maišelius, sako, apskritai, vienkartinių maišelių nenaudoju, saugo baltasis miškas, kurios neaišku ar plaukia, ar ne.
1: Plaukia su vienkartiniu maišeliu ant kaklo apsivyniojusi.
0: Taip, kažkas sako, kad taisyklės per geltoną, kad važiuoti galima. Ar eismas tu gali pabaigti pradėtą veiksmą per geltoną?
1: Pabaigti pradėtą.
0: Nu, žinai, čia toks labai, nu, čia toks. Ar tu pradėjai ar nepradėjai, kada pradėjai, čia labai diskutuotinas klausimas. Kažkas rašo, kad niekada nemuša visų maišelių, pasiema daugiau, įmuša mažiau.
1: Mm-hmm.
0: Gerai, paskaitysim jūsų laiškus.
1: Aš, pavyzdžiui, galiu prisipažinti, aš nors dabar jau nepriimtina ir neva labai negerai, aš vis dar naudoju plastikinius šiaudelius. Man labai neskanu gert per tą popierinį. Mm-hmm. Nu,
0: tai metaliniai?
1: Dar šlikščiau.
0: Mm-hmm. Gerai, matau, kad tema gera, klausytojai rašo, grįšim su jūsų laiškais.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai arbūzai valdant euras 19. Perkant ar daugiau riešutam, žėvintiems vaisiams ir jų mišiniams valdant 25, o buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už vieno kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
3: Nepataikiai. Vėl nepataikiai.
1: Dabar tinklelėms nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
3: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
1: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
7: 37. Kas tai?
8: Nuolaida.
7: Ne.
8: Laimingas skaičius?
7: Ne.
8: Tavo temperatūra?
7: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
9: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
10: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
11: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
12: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt, ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
13: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
14: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
15: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.

0: O Dieve, kokie jokingi yra klausytojai, kokie jūs blogiečiai.
1: Ką blogo daro mūsų klausytojai?
0: Maišelių tai tema labai įsisuko, yra nemažai žmonių, kurie prisipažįsta, kad irgi nemuša, bet yra žmonių, kurie sąžiningai muša tuos vienkartinius maišelius ir, žodžiu, jų sąžinė rami. Bet vienas vyras pasakoja, nu, kaip tu sakei, kad vietoj kivių sumuši bulvės.
1: Čia vieną kartą aš tik tai padariau, nereikia dabar mane šeiminti, kad aš eičiau ir vokčiau iš savitarnos kasų.
0: Stebėkit Skaivą. Taip, dabar, visi, ar jinai tikrai kaip perka kivius?
1: Žiūrėkit mane, aš siūlau ateiti ir atsistoti tiesiog šalia ir padėti man susimušti viską.
0: Taip, pasakoja vienas...
1: Taip, tu nesi niekada netai mušus savitarnos kasoj.
0: Esu, nesu šventoji, tikrai esu.
1: Taip
0: pat ir vyras vienas pasakoja panašią istoriją. Aš su savo žmona jau nebeinu į parduotuvę, nes vieną dieną mus išveš žmona ne iš blogos valios, o iš pykčio, kad reikia apsitarnauti savitarną. Iš pykčio, kad reikia apsitarnauti savitarną, nes kasininkų dažniausiai nėra. Perka brangiausius obolius bulves, įmuša pigiausius. O apie maišelius tai jau pačiu suprantat.
1: Jo, bet šiaip yra žmonių, kurie... Nu, šiaip man irgi nervuoja, kad aš tai mėgstu irgi nueit, kad kasininkė man nuskanuotų visas prekes, nes man ta savitarna mane erzina.
0: Taip, mane taip pat.
1: Mane erzina ir mane nervuoja ir dažniausiai bent jau parduotuvėje, kurioje aš apsipirkinėju, nėra išeities, nes nei viena kasa nedirba ir tu turi eiti ten, žodžiu, pats skanuotis ir svertis ir kitus dalykus darytis. Taip, tai vat patys kalti dėl to.
0: Taip, čia žiūrėk, koks įdomus faktas. Dirbu prekybos centre, tai po inventorizacijos pas mus maišiukų trūkumas už 750 eurų yra per metus.
1: O, per metus?
0: Bet tai čia, jūs skaičiuojat tos maišiukus, kaip čia?
1: Nu, tikriausiai, viskas yra.
0: Centas prie cento.
1: Viskas yra skaičiuojama.
0: Centas prie cento verslas.
1: 750 eurų gaunasi.
0: Taip.
1: Kažkas rašo, viršijų greitį visada 15 km per valandą, už tiek nebaudžia.
0: Baudžia? Aš galvodavau, kad iki 10 nebaudžia, kad šitas mūsų yra paklaida 10.
1: Sakai?
0: Mhm.
1: Aš man atrodo, žinau, kad svarbu 30 neviršyti, nes jau nuo 30 teisės gali atimti.
0: Ne, nuo 50.
1: Nuo 50?
0: Nuo 50, aš kažkada labai labai bijojau. Mhm. 49 dar nieko, 51 viso gero.
1: Ar rimtai?
0: 50 jau viso gero. Beje, visi žmonės, kurie mėgstate vairuoti, kurie vairuojate ir kurie važiuojate per geltoną, paklausykit, už važiavimą per geltoną šviesoforo signalą, kai buvo galima saugiai sustoti, taikoma bauda nuo 60 iki 90 eurų. Papildomai teismas gali atimti teisę vairuoti transporto priemonę nuo 1 iki 6 mėnesių.
1: Nu, bet čia tu nesi tikra, ar čia tiksliai informacija mums kažkas parašė. Tu
0: kažkas yra...
1: Tu taip užtikrintai paskaitai.
0: Bet kažkas papasakojo laiškė irgi, kad jau buvo bauda susimokėjęs už važiavimą per geltoną.
1: Kažkas rašo, netepu SPF. Čia savo blogai, nu, ta prasme, nu, tiesiog savo blogai darotės.
0: Pasakojo vienas klausytojas Dublinė, kad sako, jeigu Vilniuje 5-4 mašinos per geltoną pravažiuoja, tai Vilniuje dar 2 per raudoną. Užsakinėjant ofisui kavą, vienas pakelis visada nukeliauja į mano namus.
1: Okay. Kažkas sako, visuomet perku brangiausius saldainius ir išsimušu tuos, kurie mažiausiai kainuoja.
0: Atvirauja klausytoja, nenešioju liemenėlės, tik darbo metu, nes dirbu slaugytoja, o Lietuvoje iš vyriškos pusės sulaukiu replikos, kad ale kažką pamiršau, nes matosi dalykai.
1: Taip. Kažkas rašo, savitarnos kasose aš visada mušu kruasanus vienodos rūšies, neba labai žiūriu ten kokius aš paėmiau, sako,
0: įsimušu
1: sviestinius ir tiek, o kam nepatinka, tagu žiūri kasininkės, tagu pati sumuša, aš ne kasininkė.
0: Man atrodo, kad gi ten reaguoja į svorį, tai jeigu su įdaru, tai kruasanas turėtų būti sunkesnis, tai jau turėtų reaguoti vis savitarnos kasa. Bet gal, ne visur.
1: Nežinau.
0: Čia labai patiko žmonėms, žodžiu, mūsų savitarnos kasų istorijos, tai kiek įmanoma pigesnius pirkinius įmušu, kartais net specialiai. Jeigu perku 6 butelius mineralinio, surandu tokį patį butelį, bet pigesnio gėrimo ir už visus pigiau smoku. Maišelių niekada neskanuoju. Mano idėja ta, kad jeigu aš pats apsitarnauju, kaina turi būti mažesnė.
1: Va taip, va jūs tiesiog, ar ne?
0: Logika žmonių.
1: Kažkas rašo, jeigu pardavėja žiūri, tai įmušu maišiuką, jeigu stovi už 2 metrų, neįmušu.
0: Klauso dabar prekybininkai ir pakraupė turbūt yra. Nežinau, ar nenusipjausim tos šakos. Kiek išeina, pasisveriu, pavyzdžiui, trešnių, o įmušu raudonus svogūnus. Žinai, trešnės 30 eurų būna sezono pradžioje.
1: Kažkas rašo, maišelio nemušu, bet mūsų irgi išleidžiu į lauką.
0: Aha. Šiaip labai daug laiškų, klausytojai, nespėjau netgi skaityti. Daugiausiai tai apie maišelius jūs kalbat.
1: Ne, ja, maišelėčios.
0: Grįšim dar, ar ne?
1: Ja, būtinai grįšim, parašykit ir jūs dar kokiam taisyklėm nusižengėt.
2: Vasara su M.

0: Jauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
1: Taip. Ko tik gyvūnai nepridaro, sukramto tavo mylimiausius, gražiausius, brangiausius batus, sukramto, apgraužia naujai nupirktą sofą, nusilaužia koją, kas dar būna.
2: Būna visko, būna.
1: Yra... Kokia yra tavo brangiausia vat, išlaida susijusi su gyvūnu?
2: Nu, jeigu naujausia, tai mažasis mano dabar 7 mėnesių taksas yra sutvarkęs absoliučiai puikiai, nu jis nebuvo jau naujas, bet ta prasme brangu odinį kampą. Negrįžtamai yra suvarytas jisai ir aš, kai jisai jau truputėlį paauks, pirksiu naują. Tai 8K kokie.
1: Tai va, tai žinokite, ne tik džiaugsmai būna su jūsų keturkojais draugais, bet tikrai patiria žmonės ir išlaidų, todėl svarbu, kuo anksčiau pasirūpinti papildomą pagalbą tokiems atvejams.
2: Jeigu jūsų šuo ar katė šiemet dar tik švęs savo 1, 2 ar 3 gimtadienį, tai radio stotis M1, portalas 15 min ir IF draudimas kviečia dalyvauti konkurse, kuriame galima laimėti puikią gimtadienio dovaną savo augintiniui, tai yra IF augintinio draudimą visiems metams. Mūsų puslapyje ieškokite IF draudimo banerio, registruokitės. O mes šiandien kalbiname dar vieną mūsų rytojaus finalistę ir sveikiname su Agne. Agne, labą dieną.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Agne, kas jūsų namuose auga? Papasakokit.
3: Labradoro retriveris, tendė.
1: Tai kokia didžiausia šunybė buvo tendės iškrėsta?
3: O tiesą sakant, dabar galvojau, bet nelabai atsimenu. Labai geras šuo buvo namuose.
2: Geras šuo. Kiek metų jūsų šuniukui?
3: Tai bus rudenį 3.
2: Bus rudenį 3, jūs dar spėjate, žiūrėkite, į mūsų IF draudimo traukinį, tai labai puiku, jeigu įsigysite IF draudimą, galėsite visą gyvenimą jos drausti, šuniuką ir senatvėje turėsite tikrai labai didelę pagalbą. O šiaip mes norime jūs pasveikinti, nes jūs patenkate į mūsų finalą. Jau rytoj iš 5 finalistų trauksime burtų keliu vieną ir gali būti, kad jūsų šuo gaus tiesiog laimės IF augintinio draudimą.
3: Labai tikimės
2: ir mes, tai klausykitės ir tojam vieno. Ačiū jums labai, kad dalyvaujate mūsų projektuose ir būtinai grįžusi namo, paglostykit nuo mūsų su Silva tendę, gerai?
3: Būtinai.
2: Visą. Sutarėm, ačiū jums labai.
1: Tai žodis šunybės yra kilęs vat būtent nuo šunų iškrėstų iš daigų.
2: Taip, šunys daug šunybių prikrečia, bet šunybės dar šunybėms svarbiausia, kad jie nesirgtų, nes veterinarinės paslaugos irgi nėra pigios, o būti pasiruošus visada žinokite labai gerai. Jeigu jūs mylit savo keturkojį draugą, tai pagalvokite apie ateitį, pasiruoškite neplanuotoms situacijoms, IF draudimas padeda jaustis ramiau, nes netikėtumo akivaizdoje žinosite, kad esate ne vieni.
1: Tai jeigu pasirūpinsite IF draudimu iš anksto, išvengsite ir papildomo streso, ir papildomų išlaidų, apdrauskite augintinį iki trečiojo gimtadienio ir galėsite būti ramus visą jo gyvenimą, nes augintinio gydymo išlaidų draudimą galėsite tęsti be amžiaus apribojimų.
2: O daugiau informacijos rasite internete apsilankę if.lt. Reklama.
4: Skaiva. Ir Silva.

0: реклама.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: NSN. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį NSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau nsn.lt.
7: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjų pučia? O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum.
8: Fimbi.
9: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir kretmet mesraikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
12: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
14: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
15: Ana, aš tai iš pienių.
16: O aš iš teleloto bilietų.
17: Visų jonų ir janinų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
18: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
19: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
20: Kas ieško pigaus 5G interneto?
21: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
20: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Šiaip labai įdomi tema mūsų šiandien Skype yra, bet nežinau, ar jinai į naudą, žinai, išeis, nes klausytojai prisiklausys čia visokių kažkokių, tai žinai, apsukrių dalykų ir pradės taikyti.
1: Ne, tam žinai, kai kurie laiškai jūsų yra neįtikėtini. Ačiū labai už puikų kūrinį, rubrikoje atsukomis tai skambėjo, dabar einam prie mūsų temos.
2: Skaivos ir Seilošo. M1.
0: Taip, mes jūsų šiandien klausėme, kokias taisyklės ar normas gyvenimo pažeidinėjat, bet kadangi pradėjome temą nuo maišelių, ar...
1: Šitis su tais maišeliais užsivedė.
0: Aha, ar jūs mušate savitarnos kasoje maišelius, kai jūsų klausė pabaigoje, tai maišelių tema šiandien pagrindė pas mus yra.
1: Kažkas rašo, kad prekybininkai dabar prisiklausė, kiek žmonės sukčiauja prie kasų, nusižiūrės užsienio valstybių pavyzdžius, kur savitarnos kasos su filmavimo kameromis arba D-sistema, sako, kurias filmuoja, kokias prekės sako, sveriamos ir kas įmušama.
0: Tai manau, čia nereikia nusižiūrėti, čia laiko klausimas.
1: Na, aš irgi manau, kad laiko klausimas, nes jo, kietai pavaro žmonės.
0: Taip, taip, nes vienas klausytojas negali atsistebėti, aš visada įmušu viską, kaip reikia, nesuprantu, kaip žmonėms taip sąžinė leidžia vokti.
1: Žmonės, žinai, įsivaizduoja, kad ta vogima, žinai, kai tu vogi iš kokio žmogaus, nu tai čia vogimas. O žinai, iš prekybos centro, tai koks čia vogimas? Čiagi tie prekybininkai vis tiek labai, žinai, turtingi visi, žinai.
0: Taip,
1: ir
0: taip.
1: Čia mums liepia patiems dabar prekes įsimušt. Nu tai vat mes ir įsimušim.
0: Taip, dar vienas, žodžiu, apėjimas sistemos. Visuomet sveriu šiek tiek patraukęs nuo svarstyklių. Nemažai sutaupau.
1: Kaip taip?
0: Nu, tai truputėlį ant svarstyklių, truputėlį ne ant svarstyklių.
1: Nu, bet paskui tu vis tiek tą įdėsi į maišelį
0: ir nesutaps,
1: tau svoriai.
0: Aha, nesueina galai, žinokit.
1: Ne, čia šitas nepraeis bairį, žinokit.
0: Aha, kaip jūs čia tai padarot?
1: Jo, jo, jo.
0: Turiu laišką degalinėse, no. L kava telpa į M puodelį. Aš sakau, jie prisimokys visko dabar. Baisu mūsų laidą uždraus. Mes platinam informaciją.
1: Kažkas rašo, porą kartų pirkau alų jau po 8, įmuždamas nealkoholinį vietoj alkoholinio.
0: Bet va šitas...
1: O kaip?
0: Nu, tai tu įsivaizduok, tu pirki 4 skardinės alaus, pasiemi 3 nealkoholinio, o vieną alkoholinio, nu, tai ateina žmogus pasižiūrėti, tai nežiūri, ar visos jos yra nealkoholinės.
1: Ja.
0: Eik tu. Klausytai, užsidenkit ausis ir nieko nedarykit, ką mes jums dabar sakom.
1: Kažkas rašo, duosiu tipsą Lietuvos žmonėm. Nulupi, dabar tu klausyk, šitas man legenda yra. Ta prasme, net į galvą nebūtų atėję. Nulupi nuo meliono lipduką su barkodu ir užklijuoji ant 1 kilogramo kavos ar belekokas maždaug 1 kilo sveria. Nuskanuoji melionio kainą, taip lavazą kavą pupelės perku jau daug metų.
0: Bet irgi svoris turi... Ai, ne, ne, pagal vieneto kainą ten būna.
1: Meliono?
0: Nu, arba būna vaisių, kad viena to kaina, ne pagal svorį.
1: Ir apie kyla sveria, tai žmogus vakavo taip perka.
0: Eik. Gerai, darbe išduotas plovimo žetonus naudoju savo automobilį, o darbinį automobilį plaunu tik jau labai tragiškai atrodo.
1: Okay. Kažkas sašo, baisu klausyti, kiek tautiečių nesąžiningi pirkėjai yra. Bent jau nesiviešintų, jeigu neuždirbate ant saldainių ar trešnių, tai gal geriau ir nepirkite tokių prekių. Žinai, kaip saldainio norisi. Ne, mes nepateisinam vagyšių, aišku, žinai, bet juokinga truputėlį. Čia, žiūrėk, dar vienas. Įėjus į parduotuvę, pasiemu tą didelį pirkinių maišelį, nu, parduotuvės, ar ne? Sako, kol renkuosi prekes, visaip jį sutrinu ir jis nebetrodo naujas, o tada prie kasos susikraunu prekes ir mes kartu su to maišeliu išeinam, nu, kaip supranta, nemokainai. Siutas ima, kad už maišelį, kurį nešu kaip prekybos centro reklamą, dar turiu susimokėt. Aš tai jos šiukšlėm vėliau panaudoju.
0: Oi. Klausytojai, na, sako, kad yra kameros prie savitarnos kasų ir šiaip tai viską visi ten mato, gal dėl tų maišelių ten tiesiog užsimerkia prekybos centrai, man atrodo, tikrai patys žino, kad dauguma neįmuša.
1: Nu, bet Marelis iš Šiaulių rašo, net vardelį pasirašė, žodžiu, sako, na, nuo pat savitarnos atsiradimo parduotuvose pradžios, pirkdamas pistacijas, pasirenku bulves. Pistacijų kiekis ir kaina už tą kiekį visada maloniai nustebina. Nu, bet nu, jeigu yra kameros, nu, tai turi matyti, kad nebulves tu tikrai sveri. Nes labai skiriasi pistacijos.
0: Taip. Tai, žodžiu, daug čia prisiklausėm visokių istorijų, kaip žmonės apeidinėja sistemą. Dar turi ką papasakot be to, kad žmonės...
1: Aš su savo žmona jau nebeinu į parduotuvę, nes vieną dieną mus iš ten išveš į kalėjimą, nes žmona ne iš blogos valios, o iš pykčio, kad jai reikia apsitarnauti savitarnoje, nes kasininkų dažniausiai nėra, visada perka brangiausius obolius, o įmuša pigiausius. Apie maišelius jau pačios suprantat.
0: Kažkas rašo, žiauru klausytis, vagių tauta.
1: Nu, nepykit, nebūkit pikti, yra kaip taip yra.
0: Kažkas dėkojam, kad daug perliukų pasidalinom. Kokių gerų idėjų, sako, buvo. Ne, klausytojai, sąžinė, svarbus dalykas.
1: Aš sakau, paskui karma atsilygin, žinokit, kažkaip. Aš tikiu, kad paskui tie blogi visi darbai kažkaip atkeliauja atgal. Tai būkim sąžiningi.
2: Čia M1.
3: Taip.

0: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiųsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją. Ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
1: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ar kamera. Kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu plus tariams nuo 1299 eurų. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40%. Mažesnės kainos. Pinotex, medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi autoaibė.lt.
6: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
8: Kaip pavargau?
9: Nuo ko?
8: Nuo nieko neveikimo.
10: Parkside – darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai – tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas – tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis – tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – birželio 11-osios. Lidl verta.
11: Manai, kad futbolo

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Sinoptikai labai smarkiai audrą šią popietę prognozuoja Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse, apie tai praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Anot jos, tarp 14 ir 21 valandos prognozuojamas smarkiai liūtis, šiuose regionuose lydės perkūnija, vėjo sustiprėjimai, staigus vėjo gūsiai prognozuojama ir kruša. Meteorologas Gytis Valaika sako, kad audra bus pavojinga.
1: Čia krušas toks lokalus reiškinys, tai tikrai bus vietų daug kur ir neklius, bet ten kur klius, tai gali būti irgi, ir jeigu stambesnė paprastai, jeigu 1-2 cm, tai gali būti ir šiek tiek ir nuostolių, tarkim, daržam, gali ir gatvės patvint laikinai, nes būna kanalizacija nespėja susidorot su dideliu vandens kiekiu per trumpą laikotarpį. O va tas vėjas, tai va, yra žodis škvalas, ne visi jį supranta, ką reiškia tas reiškinys, tai škvalas yra staigus ūmus vėjo sustiprėjimas. Tai va, tas vėjas iš esmės net ir 15-20 metrų per sekundę yra, jeigu rudenį jis galbūt tiek žalos nepridarytų, bet vasarą, kai jisai užeina staiga, tai va, tada ir nuostoliai būna didesni, nes nuo ramių sąlygų vėjo staiga pakilus ir būna tie nuostoliai didesni. O rekomendacijos kaip ir visada, prieš kiekvieną audrą, tai užsidaryt langus, duris, jeigu ypač kažkur išvykstama, nusitvirtin kažkokius daiktus, kuriuos gali vėjas
0: Kelininkai taip pat perspėja, kad dėl intensyvaus lietaus galimi trumpalaikiai gatvių užtvindymai ir eismo sutrikdymai kelionės mieste gali trukti ilgiau nei įprasta. Vyriausybės valandoje Seime liberalai vienas paskui kitą bandė išgauti premjerės Ingos Ruginienės atsakymą, ar jos dienos šiame poste jau suskaičiuotos. Parlamentaras Vitalijus Gailius klausė apie kitų metų biudžeto projektą ir kokios kokybės jis paliekamas naujajai vyriausybei.
2: Biudžeto rengimo procesas jau turėjo būti pusėjęs, kadangi poreikius iš ministerijų gavote, juos kartu su finansų ministru iki šios savaitės pabaigos turėjote įvertinti. Tai kokios kokybės biudžeto projektą paliekate naujai vyriausybei, kokius didžiausius nesutarimus ministrų pateiktų poreikių paliekate naujai vyriausybei, kokius nepopuliarius sprendimus paliekate naujai vyriausybei.
0: Nuo kolegos nesiliko ir liberalų lyderė Viktorija Šmilytė Nilsen, panorus išsiaiškinti, kokius darbus premjerė perdos naujai vyriausybei, Eugenijus Gentvilas tyravosi, kada Ruginienė sugrįž dirbti į Seimą. Tačiau konkretaus atsakymo jie taip ir nesulaukė.
3: Nesuprantu, kodėl palieku. Biudžeto poreikiai gauti, tai dar laukia derybų etapas. Iš tiesų, tai šiandien vyriausybė dirba sklandžiai, taip visi ženklai rodo, kad panaši programa galios ir toliau. Matyti, palaukim laikotarpio, kuomet įvyks arba neįvyks pokytis, tada galėsime detaliau pasišnekėti.
0: Sako Inga Ruginienė, vyriausybės vairą gali perimti Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Seimas atmetė Donatos Kabelkės kandidatūrą į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinės direktorės pareigas. Konservatorės Paulės Kuzmiskienės teigimu tai yra socialdemokratų kerštas dėl šio centro pozicijos dėl poetės Salomėjos Nėries. Genocido centro direktorius yra nurodęs ne vienai savivaldybei šiuošosios erdvės pašalinti Nėries gatvių, aikščių pavadinimus, poetės skulptūras, nes šie viešieji objektai nuo jo propaguoja totalitarinius ir autoritarinius režimus. Išsamiau apie orus, šiandien bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais, protarpiais lietus, vietomis smarkus, kruša, temperatūra nuo 14 iki 19, o rytų Lietuvoje iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.
4: M1. Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo gale, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.

0: antrą savo valandą. Čia žaidimas 50 ant 50. Visus norinčius laimėti puikių dovanų kviečiu pažaist. Reklama. Ir svarbiausia, kad ne tik įdomu pažaisti, ne tik įdomu išbandyti savo jėgas, atsakyti klausimus, bet ir šiandien jūs galite laimėti labai gerą prizą, ko daly Vino Perfect skaistinantį serumą, kas yra numeris vienas serumas pigmentuotai odai Prancūzijoje.
1: O, taip, prašau, labai puiku. Taip, žinokite, čia šitame serume jūs rasite tokį ingredientą viniferiną, tai yra unikalus patentuotas ko daly ingredientas odos šviesinimui, kuris yra 62 kartus net veiksmingesnis negu vitaminas C. Tai jau skaistus bus jūsų veidas, fantastiškai blizgės, žibės ir atrodysit labai jaunai.
0: Neatsiginsit komplimentų.
1: Tikrai taip, tai 18.30 mūsų studijos telefonas, jeigu norite pabandyti paskambinti mums.
0: Ir galite pasirinkti, su kuo norite šiandien žaisti, ar su Skype, ar su manimi. Taisyklės labai paprastos, yra 5 klausimai. Kiek klausimų atsakysite, tiek taškų gausite. Jeigu taškų pasirodys, kad per mažai gavote, galite imti visuomet papildomą tašką, už kurį mes duodame 2 papildomus taškus. Tai taisyklės tokios.
1: Tikrai taip, dabar man reikia susirasti tik tai žaidėją. O žaidėjas... Na, tebūnie bus čia.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Sveiki, Renata paskambino.
0: Renata, ar norėtumėte skaisčios odos?
2: Labai norėčiau.
0: Labai gerai, tai galėsit tikrai pabandyti šį prizą laimėti. Renata, su kuo norėtumėte žaisti? Kurios iš mūsų klausimai jums labiau patiktų?
2: Nu, tai turbūt Silvas. Kiek girdėjau, jie yra lengvesni.
0: O dieve, viskas, aš tikrai labai pasistengsiu, kad šitas mitas išnyktų su laiku.
1: Viskas, dabar pasidarėjai.
2: Nu, ne šiandien, ne šiandien.
1: Dabar turėk.
0: Aš visą laiką tikiuosi, kad mano klausimai yra jau sunkus. Nu gerai, Skaiva, tu galėsi man dabar šitos klausimus mano įvertinti nuo 1 iki 10. Sunkumą, gerai?
1: Sunkumo skalėje?
0: Taip. Gerai, ir kiekvieną dieną galėsim vertinti ir žiūrėti, ar aš progresuoju.
1: Gerai, įvertinsim. Tai gerai, Renata, gero žaidimo, pradėkim.
2: Taip.
0: Renata, kuris iš šių gyvūnų yra įrašytas į raudonąją knygą? Didysis apuokas, šiaurinis baltakrūtis ežys.
2: Apuokas, sakyčiau.
0: Teisingai. Kokių elementų yra daugiau cheminėje elementų lentelėje? Kietų ar skystų?
2: Spėju, kad kietų.
0: Visiškai teisi esate. Skysti kambario temperatūroje tik tai 2 elementai – gyvsidabris ir bromas. Musonų vėjai keičia kryptį 2 kartus kada? Per parą ar per metus?
2: Per metus.
0: Teisingai. Vasarą jie pučia iš vandenyno į žemyną, o žiemą iš žemyno į vandenyną. Ketvirtas klausimas. Kuris muzikos tempas yra greitesnis? Adante ar Allegro?
2: Allegro.
0: Teisingai. Kuris keliautojas įrodė, kad žemė yra apvali? Vasco da Gama ar Ferdinandas Magelanas?
2: Apvali, palaukit. Pirmas.
0: Ajajai.
1: Pirmas
0: atsakymas buvo pirmas, tą ir fiksuojam. Vasco da Gama atrado jūrų kelią į Indiją, tuo tarpu Ferdinandas Magelanas surengė pirmąją sėkmingąją kelionę aplink pasaulį ir įrodė, kad žemė yra apvali. Tai visgi, Renata, aš nežinau, ką čia galvoti, ar kad mano klausimai buvo lengvi, ar kad jūs esate labai protinga moteris, nes turite
1: 4 taškus.
2: Valio.
0: Ką darom?
1: Nu, ką darom, Renata? Renkasi, ką darom?
2: Ai, žinokit, bandom. Nu tai ką, prisiskambinau galų gale, nu tai čiagi žaidimas.
0: Taip, labai patinka mum jūsų azartas, Renata. Važiuojam tada su 6 klausimu.
1: Dėmesio 2 klausimas.
0: Renata, iki šių dienų transporto priemonės galingumas yra matuojamas arklio galiomis. Šį matavimą sukūrė škotų inžinierius Džeimsas Vatas, kuris ištobulino garo variklį ir ieškojo būdo, kaip jį išreklamuoti ir sugalvojo, kad vat, matuosiu aš dabar garo variklius. Paprasta tokia iliustracija, kad už arklius jis yra, žodžiu, galingesnis. Kaip jūs manote, kiek vienas arklys apskritai gali turėti daugiausiai arklio galių? Variantai yra tokie. Ne daugiau nei viena. Iki 5 arklių, iki 15, iki 25.
1: Pats tikras arklys, kiek turi arklio galių.
0: Pats arklys.
1: Kiek arklys turi arklio galių?
2: Kažkur esu girdėjusi, bet, sakykime, nepamenu, tai spėsiu.
0: Gerai.
2: 15.
0: Taip, jūs esat visiškai teisi. Universitetas vienas atliko tyrimą ir... Yeah! Tame tyrime paaiškėjo, kad vienas arklys turi daugiau nei vieną arklio galę ir gali turėti ne tik 15 arklio galių. Renata, nuostabu, 6 taškai, bravo.
1: Nu, čia jau bus sunku jūs, žinokite, nurungti. Renata, puikiai žaidėt, ačiū jums labai, ačiū. Laukiam antro turo dabar.
0: Gerai, Skaiva, o mano vertinimas?
1: Tavo, nu, kokie 5 iš 10.
0: O vakar buvo kiek?
1: Vakar buvo 3 iš 10.
0: Gerai, visgi kylam, ar ne?
2: Ačiū, viso.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Du vienetai Ecolo popierinių rankšluosčių tik 79 centai. Litras burnos skalavimo skysčio Listerin Cool Mint tik 4,99 eurai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Teresė Gražina Baublytė. Grįžo.
4: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
3: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
5: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.
6: Sveikas. Kaip Vespa skamba itališkai?
7: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
6: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
7: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
6: Ai. O vokiškai?
0: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje. Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
8: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
9: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
10: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
11: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
12: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai, dadų, vafliniai mindelyje tik po 44 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus, o 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
13: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: penkis dešimt ant penkis dešimt.
1: Reklama.
2: Nu ką, nebus lengva, nebus lengva.
3: Oi, kokia žaidėja pas mus buvo Renata. Čia sušaudė visus teisingus atsakymus ir turi savo, nepabijojo, netgi turėdama 4 taškus, nepabijojo imti bonus taško, kur galėjo sudegti iki 2 taškų, bet ne, moteris mėgsta riziką ir atsakiusi į bonus klausimą, jinai gavo papildomus dar 2 taškus, todėl savo sąskaitoje turi 6.
2: Nu gerai, nebus čia labai lengva jums, bet pabandykim. Kažkas prisiskambino, priminsim dar tik tai apie dovanas. Mes jums padovanosime kodalį Vino Perfect skaistinantį serumą, kuris yra numeris 1 serumas pigmentuotai odai Prancūzijoje. M1, laba diena.
4: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
4: Rimas.
2: Rimas, taip?
4: Simas.
2: Simas, atsiprašau, Simai, ne taip išgirdau jūsų vardą. Gerai, Simai, iš kur skambinat?
4: Iš Mažeikių.
2: Puiku. Gerai, Simai, tai pabandom pažaisti.
4: Pabandom.
2: Simai, ar margainis yra margas?
4: Ne.
2: Teisingai, nepakliuvo.
3: Kas yra margainis?
2: Augalas toksai. Ar per Jonavą teka upė?
4: Taip.
2: Taip, teisingai.
3: Kokia?
2: Neris. Dziudo tai Japonijos ar Kinijos kovos menas?
4: Japonija.
2: Taip, teisingai, kol kas 3 iš 3. Kaip anksčiau netaisyklinga kalba vadino orlaidę? Fortkė ar duchovkė?
4: Pirmas variantas.
2: Taip, fortkė buvo orlaidė tarybiniais laikais.
3: Petelinė.
2: Ar Merlina Monro sulaukė 35 metų?
4: Ne.
2: Ajajai, ir čia pirma jūsų klaida. Sulaukė 36 metų, jinai mirė. Nu ir dabar mes turim vieną vienintelį šansą. Jums reikia imti 2 klausimą. Jeigu jūs jį atsako, turit 6 taškus, Simai, ir mes trauksim burtus.
4: Nu, kas belieka?
3: Nieko nebelieka.
2: Visiškai metas mūsų 2 klausimui. Dėmesio. Mokslininkai atliko tyrimą ir nustatė, kur namuose mes galima rasti daugiausia bakterijų skirtingų. Daugiausia skirtingų bakterijų. Kurioje vietoje? Namų. Tualeto sėdynė, pjaustimo lentelė, rankinė ar virtuvės kriauklės čiaupas?
3: Aš žinau.
2: Žinai?
3: Aš žinau.
4: Gal sakyčiau lentelė.
2: Pjaustimo lentelė.
3: Aš galiu pasakyti savo.
2: Pasakyk.
3: Virtuvės... Šiaip, mano buvo žinota istorija, kad kriauklė. Bet tai galbūt čiaupus.
2: Nežinok, Simas yra teisus, tai yra pjaustimo lentelė. Tai yra pjaustimo lentelė ačiū plaikams labai. Ant pjaustimo lentelės yra 200 tūkstančių įvairiausių rūšių bakterijų. Okay. Daugiau negu ant jūsų tualeto sėdynės ar kažkur kitur. Nu, klausykit, Simai, turim lygiasias, bravo.
3: Rašau. Wow, šiandien mūsų klausytojai didžiuojamės, labai turime protingus klausytojus, labai apsišvietusius. Abu turite po 6 taškus, užrašymo ant vieno lapelio Renatos vardą, ant kito Simo, o dabar Skaivos ranka nuspręs, kam atiduodam prizą.
2: Simai, deja, mano... Rankose raidė R, tai yra Renatos vardas, nepavyko šiandieną jums, bet galite savim didžiuotis, jūs puikiai sužaidėt.
3: Tai Simas pasiema garbę šiandien.
2: Jo, Simas pasiema garbę, kaip labai gerai sužaidęs žaidėjas, o Renata pasiema kodalį, prancūziškas kosmetikos ženklas kodalį jau Lietuvoje. Bordo vynogynuose gimęs prekės ženklas iki įvėptas vynogių bei vynmedžio veikliųjų medžiagų. Jo formulių pagrindas natūralios kilmės ingredientai, tokie kaip vynogių polifenoliai ir revertrolis. Jebe mano.
3: Žodžiu, labai geri ingredientai, o kodėl bendradarbiauja su Harvard medicinos mokykla, kuriant inovatyvias formulės ir vystant patentuotas technologijas susijusias su odos ilgaamžiškumo palaikymu bei aiškia filosofija, kad grožis neturi kenkti gamtai.
2: Kodėl priemonės galite įsigyti didžiosiose eurovaistinėse arba internetu eurovaistinė.lt.
1: Reklama.

0: taip laukiam, laukiam tos audros mes su Silva ir kaip neteina, taip neteina ta audra. Čia lyg ir aptemo, bet dar nieko nevyks.
1: Nebus čia koks apsišaukelis įspėjimas.
0: Sinoptikas apsišaukelis.
1: Yra buvę, man atrodo, kai mus gazdino audromis ir praeina.
0: Nueina į Lenkiją, pavyzdžiui, audra vietoj pas mus užsukus. Bet žiūrėsime. Bet jeigu jūs turite audrų savo namuose, jeigu turite kažkokių problemų ir norėtumėte patarimo iš šono, ne, tai žinokite, tam labai tiks mūsų rubrika Popietės drama, į kurią jūs dabar galite parašyti laišką ir tada jūsų problemą aptars dvi blondinės ir dar keli klausytojai, kurie turės žinoma savo nuomonę.
1: Taip, galiu priminti trumpai, vakar mes ar užvakar sprendėm problemą, kuomet klausytoja dalinosi istoriją, kaip jos dabartinis vyras vis nori laiką leisti su savo buvusią žmoną ir netgi kviečia keliauti vat, savo buvusią žmoną ir jos draugą į kelionę ir vat, jie kartu dvigubos atostogos. Ir mūsų klausytoja sako, aš tiesiog nesuvokiu ir aš nenoriu, kad jis bendrautų, bet vat, tokią problemą mes bandėm iš visų pusių apkalbėti ir išspręsti.
0: Sprendžiam visokias problemas, kokia tai bebūtų, rašykit, aptarsim. Reklama. O dabar aptarsim, koks smagus dalykas vyksta pigu.lt. Jeigu norit save palepinti, tai lepinkit dabar, nes kainos tokios, kad gaila nepasinaudoti. Pigu.lt vyksta pirktynės, tai laikas, kai dideli pirkiniai kainuoja mažai.
1: Taip, jeigu esate Pigu Plus narys, žinote, apie ką mes kalbame. Dabar kvepalams ir kosmetikai nuolaidos siekia net iki 50%, iki 50%, o pavyzdžiui, garsusis Dyson Airwrap plaukų formavimo prietaisas, kurį aš irgi norėčiau įsigyti kada nors gyvenime, paprastai kainuoja apie 500, netoli 500, o dabar jūs galite jį nusipirkti už 399 eurus.
0: Taip, jeigu esate Pigu Plus nariai, 399 eurai už Dysoną, na ir tai yra teisinga kaina, verta pasinaudoti tokią didelę nuolaidą. Elektrotechnikos top prekės dabar su nuolaidomis iki 20% ir primenam, kad šios pirktynių audros truks tik kelias savaites. Taigi užsukite į pigu.lt, prisijunkite prie Pigu Plus ir lepinkite save.

0: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitinge ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
4: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurai. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
7: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
8: Stebėk LKL finalų dvikovas. Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventus gyvai. Atvyk į Žalgirio areną ir palaikyk savo komandą kartu su žaliai baltais fanais. Bilietai žalgiris.lt.
9: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.

0: Daug laiškų, kad kai kuriuose Vilniaus rajonuose jau klaikiai lyja, pas mus tikriausiai iki centro dar tik ateidinėja ta audra, nes dabar jau sutemo stipriai labai. Nu ir laukiam, kas čia bus dabar.
1: Aha.
0: O kokios audros jūsų namuose, tuoj sužinosim.
1: Popietės dramoje mes kiekvieną dieną turėsime vis kažkokią tai jūsų dramą, situaciją, kurią norėsite, kad mes su Skaiva aptartume, kad klausytojai prisijungtų, tai klausytojai išgirsit irgi tikrai rašykit, ką jūs manot, kaip reikėtų elgtis vienoje ir kitoje situacijoje mūsų herojams. O šiandieno situacija yra štai tokia, paklausykite, rašo mums mergina, sveiki, susipažinau su vaikinu, susitikinėjame mes su juo virš mėnesio, aš su juo gerai jaučiuosiu, jis mane prajuokina. Tačiau yra vienas bet. Aš gėdijuosi su juo išeiti į viešumą ir nenoriu jo pristatyti savo draugams. Aš šiek tiek gėdijuosi jo išvaizdos, jis yra kudesnis už mane, šiek tiek praplikęs, nelabai skoningai rengiasi. Plus jis yra paprastas vadybininkas statybų įmonėje, tuo tarpu aš turiu daug ambicijų, dirbu farmacijos srityje ir gerai uždirbu. Ką man daryti?
0: Taip, pala, ta prasme... Kaip ir nuleido jinai kartelę savo, ne, kad, bet viešumą ne.
1: Žinai, čia tas jausmas, kur gerai jautiesi, žmogus tave prajuokina, tu gali būti savimi, bet vat, turi kažkokius tai savo sugalvotus standartus ir vat, nenori į viešumą jo dar vestis.
0: Mano, žinok, mano pirmas spėjimas būtų, kad šita klausytoja yra pakankamai jauna, nes kuo brandesnė moteris būna, man atrodo, tuo jinai mažiau žiūri į vyro išvaizdą ir tuo jai labiau galbūt svarbu yra santykis su tuo vyru ir kaip jinai jaučiasi būdama su juo.
1: Bet, žinai, yra dar tokių, kur vat, draugai ar yra labai sėkmingas ratas žmonių, arba tėvai kokia, iš kokios nors geros šeimos galbūt. Ir visi, nu tu gali susirasti geresnį, nu ką tu čia dabar susiradai, kas čia per vadybininkėlis, susiras gydytoje, susirask advokatą.
0: Ne, nu bet čia nesąmonė, ta prasme, arba tada tu ir ieškai geresnio ir nenuleidi savo kartelės, arba tu, ta prasme, nuspjauni viską, ką kalba aplinkiniai ir tempiesi tą savo pliką bičą, kur tik tai nori.
1: Bet žinai, nu vat...
0: Aš nežinau, aš nesuprantu, žinok, tokios situacijos nuoširdžiai.
1: Tai tu vat...
0: Aš šiaip esu žmogus, kuris įsimyli protą ir labai gali atleisti tam tikrus išvaizdos niuansus.
1: Mhm.
0: Tarsi, jeigu man žmogus patinka, kaip aš su juo jaučiuosi ir man patinka mūsų bendravimas, aš moku užmerkti akis prieš jo netobulumus visus.
1: Mhm.
0: Ir jeigu man beproto būtų linksma, man būtų visiškai nusispjaut, kad jis yra statybinių prekių vadybininkas, ar kas jis ten toksai yra.
1: Ar kad kudesnis už tave, ar kad praplikęs.
0: Kad kudesnis už mane nenorėčiau.
1: Ar žemesnis, nu, 30 cm žemesnis.
0: Ne, nenorėčiau 30, bet aš niekada...
1: Bet labai protingas ir labai jokingas.
0: Ne, žinok, nu, bet ta prasme, nu, aš net nesivelčiau į santykį su 30%.
1: 30 cm mažesniu, ar ne?
0: 30 cm mažesniu ir aš greičiausiai neprieičiau iki to, kad aš jau sužinočiau, koks jisai fainas yra, žinai, kaip asmenybė.
1: Mm-hmm.
0: Tai pradėkime nuo to, bet... Nu, aš nežinau, man atrodo kvaila, ta prasme, jeigu tau su to žmogum gera ir jeigu tau tas žmogus patinka ir tau su jo saugu ir faina, aš manau, kad visi šitie gėdijimaisi eiti į viešumą, nu, turėtų būti, man atrodo, kad čia jaunas žmogus rašė, kur nemoka dar susitvarkyti su savo ego.
1: Gerai, klausytai irgi bando prisijungti prie mūsų šitos problemos sprendimo. Klausyk, sako, bėk nuo jos, ne jai, čia sako, bėk nuo jos, žmogau, ji tavęs neverta. Tada irgi kažkas vadina, kad turbūt yra labai jauna klausytoja. Čia, sako, yra klausytojas problema, kad vaikinas yra už ją kudesnis.
0: Blemba, jūs pagalvokit, ar jūs norėtumėt, kad jūsų antra pusė, aš čia vyram dabar sakau, jūs norėtumėt, kad jūsų antra pusė būtų už jūs storesnė?
1: Vyram?
0: Aha. Gerokai.
1: Bet yra vyrų, kuriam patinka tos tokios karvi labai moteris.
0: Karvi nuskambėjo ne taip, kaip turėjo nuskambėti šitam.
1: Yra asociacijų iš anglų kalbos į lietuvių, yra. Sako, manau, reikia ją apsispręsti, ar jį gyvena dėl savęs, ar dėl kitų.
0: Kažkas rašo išvaizdą irgi svarbi, jeigu reikia jaustis nepatogiai, manau, amžius neturi įtakos. Nu, bet jeigu tau, bet aš vat nesuprantu, jeigu tau žmogaus išvaizda visiškai nelimpa ir tavęs, kaip jie, atsiprašant, kaip jie mylisi? kaip jinai mylisi su juo. Jeigu jai yra gėda išeiti su juo į viešumą, kaip jai yra mylėtis.
1: Nu, bet galbūt kaip vat, moteris sako, moteris vat, pamilsta ne išvaizdą. Vyrams paprastai išvaizda labai svarbu. Taip. Moteris galima papirkti humoro jausmu, galima papirkti protų, galima kažkokiu tai savo elgesiu papirkti. Ir tau jau prasideda kažkoks jausmas, bet nu, vat, išvaizda tik tais galbūt su laiku tu irgi priimi, ne iš karto. Ir galbūt iš tikrųjų vat, tu turėjai standartą ir tas standartas netitinka ir nu, vat, turi tą tokį, nu, kur gėda šiek tiek išeiti viešumą.
0: Nu tai tvarkykite su savo gėda kažkaip tai tada. Eikit po truputį, eikit, susitikit su vienais draugais, eikit, kavos išgerkit dviese. Ir pamatysit, kad gal viskas bus gerai.
1: Moteris, kuri buvo panašioje situacijoje, rašo mano vyras, dabartinis su kuriuo esu virš 20 metų, man kėlė labai panašius jausmus, kai tik susipažino, bet nugalėjo tai, kaip aš gerai su juo jaučiuosi ir kiek dėmesio skyrė.
0: Nu tai va. Jeigu jums gera, aš manau, kad jausmas yra svarbiau už tai, kad ten kelių plaukų pas jį ant galvos nėra. Man taip atrodo. M1.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Ispaniškai.
4: La Copa Mundial de la FIFA.
3: Japoniškai.
5: FIFA World Cup.
3: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo remens omeprazol zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto?
10: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
9: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
11: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Kažkaip Silvai rodžiau džinglą, sakau, ar prisimeni, nes šitą rubriką prieš gerus 6 metus mes su tavim sugalvojom.
1: Mes gyvenk, nutarėm, kad prieš 5.
0: Ne, tai prieš 5 mes išsiskyrėm, bet jinai atsirado dar anksčiau, žinok, nes gerai. Mes ją su tavim kokius metus tikrai darėm, tai sakau, prieš 6 metus ji buvo sugalvota ir Silva grįžo, ji vis dar čia.

0: Aulija. Reklama.
1: Taip, ir šiandien prizas, žinokite, bus mūsų laidos herojams skirtas labai tikslus, man atrodo, galėsi tikrai panaudoti jį.
2: Tikrai taip, žinokite, nes kartu su mumis šiandien yra VetPet gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras, kuris atsidarė Kaune, ir jie nori padovanoti vienam šeimininkui, šuniuko arba kačiuko, labai puikia dovana, tai yra specialisto konsultacija toje klinikoje. Geras dalykas, ypatingai, pavyzdžiui, jeigu reikia su odos problemom turite kažkokių reikalų. Taip pat pridės dar Dermosent fizio šampūną šunims ir katėms, kuris sudėtinė turi muilo ir tinka net pačiai jautriausiai gyvūno odai. Dermosent tai veterinarų rekomenduojama natūralios sudėties kosmetika, dermatologinės priežiūros produktai šunims ir katėms, kuriuos vargina niežulys, sausa oda, žvilgėsi praradęs kailis. Tai šiandien, jeigu norite gauti tokią dovaną, tai turėsite parašyti mums laišką apie savo augintinį ir nepamiršti parašyti savo telefono numerio. Nes vienam iš jūsų mes tos laiškus paskaitysime su Silva, nuspręsime, kuri istorija yra smagiausia ir tikrai duosime dovaną.
1: Taip, tai net nebejoju, kad yra daug įdomių istorijų apie jūsų augintinius. Nu, vat, turi jie kokią nors galbūt slaptą talentą. Moka ką nors padaryti, kuris negali patikėti, kad gyvūnas gali taip mokėti. Skai, va, tu pasidalink, aš neauginu gyvūnų, tik tai porą vaikų turiu. Tai, vat, kokie talentai gali būti pas augintinius? Kokių talentų turi tavo šunis?
2: Mūsų šiandienos tema, mes norime, kad jūs parašytumėte į temą mano augintiniui, mano šuniui, mano katei būtų galima užkabinti auksinį medalį. Už ką? Aš turiu šunį, kurio vardas yra Egdėlis, nesupykit visi Egdėliai, jam tiesiog labai prilipo. Aš galvoju, jeigu mane kada išmes iš darbo, aš neprapulsiu, nes aš tiesiog eisiu kur nors prie aušos vartų su juo, nes jis galėtų gauti aukso medalį už ubagavimą.
1: Kaip tai daroma?
2: Jisai stoja ant savo, žodžiu, galinių kojyčių, jisai atsistoja, įsivaizduok taksą, kuris yra šiaip ilgas, jisai kaip žvakė tokia, žinai, atsistoja ir su priekinėm letenėlėm daro tai.
1: Esu mačiusi, man rodė jo šitą talentą.
2: Tai va, tai
1: tikrai gerai daro.
2: Ir žinok, aš grįžtu namo, jeigu atsidarau šaldytuvą, aš atsisuku, jisai jau savo ubegavimo pozoje, žinai, ir jau rodo man šitą savo triuką, žinai, nu, molduok kažką tai dabar jam, žinai. Tai va, tai už ką jūsų gyvūnui būtų galima užkabinti medalį? Galbūt jis yra batų sugriaužimo rekordininkas koks nors ir jau yra patvarkęs 18 jūsų batų porų. Galbūt jis yra pabėgimo rekordininkas ir iš jūsų sklypo buvo jau ištrūkęs, nu nežinau, kokius 4 kartus.
1: Arba galbūt fantazuoju, bet galbūt jūsų šuo vat, ant tų žmonių, kurie jums nepatinka, jisai loja. Mm-hmm. Ir jūs galvojate, gerai.
2: Nu va, dar vienas mano taksas galėtų gauti medalį už duobių rausimą. Ta prasme, mano pieva atrodo tragiškai, man gėda kviesti svečius.
1: Tai gal šulinių kasimo kokią komandą įtaisyti?
2: Jis man tai kasa ne į gylį, jis kasa į tranšėją, į ilgis, galėtų kabelius kokius nors tiesti greičiausiai, bet labai kreivos to jos duobės. Nu tai va, brūkštelkit, puiki dovana jums yra paruošta, mes paskaitysim jūsų laiškus ir kažką apdovanosim.
0: Skaiva ir Silva.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Nepataikiai! Vėl nepataikiai!
3: Dabar tinklelėms nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
2: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
3: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Parkside. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.
4: Manai, kad futbolas.

0: podcast.lt.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
4: Oho.
2: Kas oho?
4: Žiūrė, kokia eilė.
5: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
9: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Ariana Grande, Hey There I'm.

0: Jessica Shy, Saulė nesileis. Alok su Something Else, I Wonder If You Know. Ir Bebe Rexha su David Guetta, Sad Girls. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: pasaulyje. Reklama.
1: Už ką jūsų augintiniui būtų galima užkabinti ant kaklo aukso medalį, tokia mūsų šios dienos tema. To mes paklausome mūsų klausytojų ir primenam, kad turime puikių dovanų. Tai yra VetPet gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras Kaune. Dovanoja nemokamą specialisto konsultaciją ir Dermosen fizio šampūną šunims ir katėms, kuris sudėtinė turi muilų ir tinka pačiai jautriausiai jūsų augintinio odeliai. Apie VetPet naująjį centrą mes būtinai papasakosime jau netrukus, po dabar pažiūrim, už kągi tie gyvūnai gali gauti medalius.
2: Man labai patiko šitą istoriją. Mano šuo yra žolės valgymo karalius, dažniausiai mėgsta paskebenti lengvai žolę, bet paskutinių savaičių pavalgymas baigėsi užkimšta 12 pirštę žarną, gastroskopija, traukimų žolių gumulų iš tenais ir sąskaitėlė už maždaug 1000 litų. Tūkstantį eurų,
1: atsiprašau.
2: Ne, aš klausimą vieną susijusiu su valiuta, žinok.
1: Okay. Kažkas rašo, mano taksas Maksas galėtų gauti medalį už tai, kad vakare pervaro katin, parvaro katiną namo po vakarinio pasivaikščiojimo ir katino nereikia gaudyti. Okay.
2: O gal dar vaikus prižiūri?
1: Nu, galėtų.
2: Neblogai būtų. Mano katino vardas Pūkis, jam 7 metai, jam galima dėti aukso medalį už paklusnumą. Klauso viską, ką pasakau. Sakau, būk čia ir būna. Kviečiu eit pasivaikščioti ir eina šalia kaip šuniukas. Taip pat puikiai moka laipyti ant stogo, tada, žodžiu, turi net keletą talentų. Bet toks yra Pūkis.
1: Okay, Lana, čia šuniukas sako, Lanai galima drąsiai kabinti medalį už atkaklumą, nes sako, ji yra atkaklumo čempionė, jeigu kažko užsimano. Anksčiau ir vėliau tai gauna, nori žaisti, sako, tai savo draugą, kaip suprantu, kitą šuniuką, tai perzina ir kandžioje, sako, kol jis pasiduoda ir žaidžia, nori į kiemą, net stoja nei minutę, primena apie save tol, kol visi supras, kad lengviau išeiti nei priešintis. Sako, mūsų vakarinis žaidimas su padanga, jei yra šventas reikalas, todėl kartais net vakarais ramiai neįmanoma pavalgyti. Žodžiu, Lana turi ypatingą talentą visada pasiekti savo.
2: Dar viena istorija, mano katinas pastovė į lovą atneša savo gyvus radinius, vorus, negyvo pelę, kažkada miegant atnešė į lovą.
1: Man irgi yra atnešę vieną kartą, labai nepatiko. Mano pudeliukas, kuris sveria 3 kg, yra maisto vagimo čempionas. Balkone padėjau iškeptas paprikas su sūriu ir šoninė. Sako, padėjau, kad atvėstų. Ateinu visą skardą paprikų suvaryta. Sako, kitą kartą rado ir suvalgė širdienos gabalą.
2: Mhm.
1: Apžora šuniukas.
2: Taip.
1: Dar kažkas rašo, sako, mūsų šuniukas Šponkė, labai geras vardas, gali gauti aukso medalį už sisiojimą pakėlus abi galinės kojas. Gražios dienos, Virginija.
2: Už nuolatinį terrorizavimo žaisti su teniso kamoliuku galima būtų kabinti medalį mūsų augintiniui. Visur neša metą tą kamoliuką po kojomis, vos galvos nenusisukam pastoviai, paėmus jį mesti drebą iš laimės, pamato šuo. Vienintelis būdas to išvengti, atimti kamoliuką, bet šiaip pakantus mes ir kasdien žaidžiame. Tik saiko nerasta, nes teroras vyksta žaisti.
1: Mano katinas turėtų gauti auksinį medalį už šiukšlių atidarinėjimą. Net, sako, nupirkom apsaugas mažiems vaikams, kurias po kelių mėnesių irgi išmoko atsidaryti. Vėliau pakeitėm gyvenamą vietą ir šiukšlių kibiras jau buvo stalčioje, bet sugebėjo atsidaryti ir jį. Atkaklus katinas.
2: Mano šuo Bigis vardu Pepsis įkiša galvą į prūdą iki pat akių ir pučia burbulus.
1: Okay. Nu gerai, žinok, visų laiškų mes nespėsim perskaityti, tikrai jų yra be galo daug, mums reikia išrinkti nugalėtoją ir aš važiuoju per laiškus, tu sakyk stop.
2: Stop?
1: Okay, turim tokį laišką. Sveiki, mano šuniukas superinis. Suėdė 8 televizorius pultelius, kokias 6 poras tapkių ir batelius. O svarbiausia, kad tyliai iššoka pats į vonę ir ten guli. Jis vardu Lordas, o aš Reda jo šeimininkė. Tai Reda, sveikinimai. Jūsų Lordui atitenka puikios dovanos. Galėsite apsilankyti naujojoje VetPet klinikoje Kaune ir gauti konsultaciją. Nes, kaip ir minėjau, Kaune duris atvėrė pirmoji inovatyvi gyvūnų dermatologijos klinika Baltijos šalyse, tai yra VetPet, gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras.
2: Taip, tai yra vienintelė tokia dermatologijos klinika Baltijos šalyse, kurioje dirba EBVS, pripažinta Europos veterinarinės dermatologijos specialistė Viktorija Lokenskienė, apie kurią čia tiek daug kartų Skaiva pasakojo ir daug gerų žodžių sakė. Kartu su įvairių sričių veterinarijos gydytojų komanda. Ten rasite ir dermatologus, ir onkologus, ir chirurgus, ir odontologus, ir kardiologus, ir vaizdinės diagnostikos, vidaus ligų, kačių bei egzotinių kitų gyvūnų ir ir kitų specialistų.
1: Taigi užsukite susipažinti, visą birželį laukia dovanos, staigmenos ir specialios nuolaidos. Vet Pet rasite Kaune, Savanorių prospekte 194.

0: mes su Skype jaučiamės apgautos.
1: Kažkaip ne, nu, atsiuntė žinutę, kad čia, žinai, medžiai virs, elektros nebus, bus siaubingas vėjas iki 25 metrų per sekundę, gūsiai, aš čia nulijo 5 minutės.
0: Vilniaus centre šviečia saulė dabar.
1: Šviečia saulė ir viskas, ir jokios audros kažkaip nėra.
0: Pasidalinkit, kokia ten situacija, gal ten, kažkur, kur jūs gyvenat.
1: Gal kažkur rimčiau, gal rimtai kas nors baisaus buvo, gal mes čia tiesiog, žinai, pro langą nieko nematom sėdėdamos. Tai parašykit mums, o mes dabar keliaujam prie rimtų reikalų. Reklama.
0: Taip, ar jūs žinojate, kad Xiaomi asortimente yra dovana žaidimų fanui?
1: Ar tu turi žaidimų faną pažįstą?
0: Turiu. Turiu porą jaunesnių už save.
1: Jo, žinok, aš irgi pažįstu kelis, kurie mėgsta kompiuterinius žaidimus. Jeigu jūsų namuose auga žaidimų entuziastas, Xiaomi G27i žaidimų monitorius gali tapti puikia dovana, kuri tikrai nustebins. Greita vaizdo reakcija, sklandus atvaizdavimas leidžia dar labiau įsitraukti į kiekvieną žaidimą. Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba internete mi.home.lt ir atraskite dar daugiau išmanių Xiaomi sprendimų.
0: Nuostabu.
2: Reklama. Čia M1.
3: Taip.
2: Aš jūs myliu.

0: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
1: Aha.
0: O tai kaip čia taip?
1: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
0: Tai finalus pas tave žiūrim.
2: Ir čia yra tritaškis.
3: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O saldžios grietinėlės rokiškios sviestas 1,19. Maksima tai, ko reikia.
4: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai, bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
5: Trijų Oskarų laureatas Stevenas Spielbergas grįžta prie mokslinės fantastikos, kad atskleistų paslaptį, kuri pakeis žmonijos suvokimą. Tiesos diena. Jau kino teatruose.
6: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta, gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinė šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
7: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
10: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
11: Moki veži vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Moki veži.
12: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
13: Britų mokslininkai nustatė, vasarą ilsėtis geriausia Lietuvoje. Tik va kur tiksliai ilsėtis, nenurodė.
14: Todėl M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias poilsio vietas. Mūsų visų patogumui.
15: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
16: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
17: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Daugiau nei 1100 poilsio vietų atras užsukęs į vmu.lt.

0: čia klausytojai mums raportuoja, smagu turėti tokių vat, tiesioginių žinių, kokia situacija skirtingose Lietuvos dalyse dėl šito mūsų škvalo, kuriuo čia gazino mūsų susiryte.
1: Tai, ne visur tikriausiai jautis. Čia centre nulijo tiesiog stipriau, o kažkas rašo, prieš valandą buvo toks vėjas kruša, ne, prie namų skraidė kėdės, nulaužė storą eglės šaką, ne, vanduo nespėjo gertis į žemę, tai vidury pievos ežerėlis buvo netgi, įsivaizduoji?
0: Panevežiečiai žino kramus, sakė, viskas ramu, audra panevežė aplinkė.
2: Jeigu ramu, kalbant apie ramumą, tai Ramonas parašė Gustas.
1: Nuputė jį?
2: Nenuputė, rašė, labas. Rašė, galimai vėluosiu į pasikeitimą, užpylė mano kiemą, taksas vėlavo. Tai Gustelis kažkur...
0: Kuris gyvena?
2: Kažkur
1: Gustelis
2: mieste.
1: Kažkur prie vakarinio aplinkelio gyvena.
0: Nes kas...
2: A, jo, taip.
0: Nes kas riešėje gyvena, sako irgi, kad gerai nupliupė.
2: Bet atrodo, tas pats miestas, kitas miesto galas ir koks skirtumas, nes mes čia centre sėdėjom ir nu, nieko vasaulė netišlindo dabar. O pakraščiuose pasirodo gavo net ir apsimtų kiemų žmonės.
1: Ne, dabar bijosi namo važiuoti. Kas tenai?
2: Nežinia, ką rasi, o gal nieko neberasi.
1: O gal nieko neberasi, gal žinai viskas.
0: Klaipėda irgi, sako, pliaupė rimtai, šalta vėjas, bet ne uraganis, tik stipresnis.
1: Mhm. Nu, Klaipėda jie prie vėjo pripratė visada, žinai, yra.
2: Beje, mes šiandien turėjom gyvykt su kolektyvu pasiplaukyt.
0: Aha.
2: Atšaukta buvo.
0: Pažiūrėk, saulė šviečia.
2: Saulė šviečia, bet aš galvoju, mes apie 8 vakaro gal nepasigailėsim, kad vis dėlto nevarėm, nes čia iki 9 vakaro, sako, čia
1: rimtai? Viskas
2: gali būti. Aha.
1: A, nu, okay, tada.
0: Tai gerai, džiaugiamės, kad škvalas labai didelisnių kažkokių tai problemų nepridarė, visi atrodo sveiki, stogai vietoj.
2: Mano antras vardas yra škvalas.
1: Oi, oi.
0: Rimtai?
2: Ne.
0: Ką čia dar sugalvoja?
1: O tu rimtai patikėtum tokiu dalyku, kad antras vardas škvalas?
0: O kaip reikia sugalvoti, kad tavo vardas yra škvalas?
2: Škvalas Eisimantas, gerai skambas.
1: Škvalas Eisimantas.
0: Gerai, tai mes jau perleidžiam mikrofonus savo kolegom, nusijimu tik tai savo paminkštinimu.
2: Tavo fainas dar nenudroštas toks.
0: Nenuspjaudytas.
2: Šviežias visas mūsų jau, žiūrėk, va, viskas jau pratrinti.
0: Kaip taip pratrinti mikrofoną paminkštinį?
2: Barza turbūt. O, Gustelis atkeliavo, žiūrėk. Atėjai ir atplaukiai.
0: Atplaukė, sako.
2: Tai aš greitai dar Gustą, labas Gustą.
3: Labą dieną.
2: Tai tu iš įvykių epicentro pasako greitai, kas buvo?
3: Mano taksi važiavo ir tas sustojo ir išlipo ir kažkas vyko, nes manau, kad šiek tiek užsėmė, nes važiavo per didelę balą.
2: Skamba kaip šuo sugraužė namų darbus, man atrodo Gustas
3: belavo. Ei, bet gero lygio belavimus, ne mano?
2: Tikrai gero.
0: Gerai, tai kolegos, linkim jums gero eterio, geros laidos. Mes einam į saulėtą dieną.
1: Einam, iki rytojaus.
2: Ate.

0: labai.
1: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
2: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
3: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Metalo pjovimo diskams, betonsreikščiams ir fkretmet mesreikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 20% nuolaida sausainiams. Bei 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki -50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
8: Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
9: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik 1,25 €. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49 €. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
10: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia. Kas renka boružes. O kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi... Paskolą į Fimbi perkelė. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi!
11: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tiriakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maxima, tai ko reikia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 metų padidino palūkanų normas 25%. Žengęs tokį žingsnį, šis bankas tapo pirmuoju iš didžiųjų pasaulio centrinių bankų, padidinusių skolinimos išlaidas reaguojant į energetinį šoką, kurį sukėlė Jungtinių valstijų ir Izraelio karas su Iranu. Infliacija eurozonoje spartėja, nes pagrindinis naftos gabenimo maršrutas Hormūzo sąsiauris išlieka iš esmės uždarytas. Gegužę kainų kilimas eurozonoje paspartėjo iki daugiau nei 3% ir viršijo centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Vykstant deryboms dėl naujos sudėties valdančiosios koalicijos, demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas tikina, jo politiniai jėgai būtų sunku priimti pasiūlymą vadovauti tik dviem ministerijoms. Demokratai siekia ir trečiosios. Jo teigimo šiuo metu realus objektas diskusijai yra energetikos, aplinkos, žemės ūkio ir užsienio reikalų ministerijos. Politiko teigimo partija svarstytų siūlymą jos laikinajam lyderiui Virginijui Sinkevičiui užimti Lietuvos diplomatijos vadovo pareigas. Kiek anksčiau socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikino demokratams siūlinsiantis dvi ministerijas. Nemuno aušrą šalinant iš koalicijos lieka laisvi aplinkos ir žemės ūkio ministrų portfeliai. Vyriausybės valandoje Seime liberalai vienas paskui kitą bandė išgauti premjerės Ingos Ruginienės atsakymą, ar jos dienos šiame poste jau suskaičiuotos. Parlamentaras Vitalijus Gailius klausė apie kitų metų biudžeto projektą ir kokios kokybės jis paliekamas naujai vyriausybei.
1: Biudžeto rengimo procesas jau turėjo būti pusėjęs, kadangi poreikius iš ministerijų gavote. Jos kartu su finansų ministru iki šios savaitės pabaigos turėjote įvertinti. Tai kokios kokybės biudžeto projektą paliekate naujai vyriausybei? Kokius didžiausius nesutarimus ministrų pateiktų poreikių paliekate naujai vyriausybei? Kokius nepopuliarius sprendimus paliekate naujai vyriausybei?
0: Nuo kolegos neatsiliko ir liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen, panorusi išsiaiškinti, kokius darbus premjerė perduos naujai vyriausybei, o Eugenijus Gentvilas teiravosi, kad Ruginienė sugrįž dirbti į Seimą. Tačiau konkretaus atsakymo taip ir nesulaukė. Inga Ruginienė visiems tik kartojo, kad vyriausybė dirba sklandžiai.
2: Nesuprantu, kodėl palieku. Biudžeto poreikiai gauti, tai dar laukia derybų etapas. Iš tiesų, tai šiandien vyriausybė dirba sklandžiai, taip visi ženklai rodo, kad panaši programa galios ir toliau. Matyti, palaukim laikotarpio, kuomet įvyks arba neįvyks pokytis, tada galėsime detaliau pasišnekėti.
0: Prognozuojama, kad vyriausybės vairą gali perimti Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Iš pareigų netikėtai pasitraukė jungtinės gynybos sekretorius Jonas Hillis. Jis tokį savo sprendimą motyvavo nepakankamų krašto apsaugos finansavimo. Esą augančių grėsmių metu vyriausybė nėra linkusi skirti pakankamai lėšų kariuomeniai. Tai Jonas Hillis pareiškė ministrui pirmininkui Kirui Starmeriui. Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.
3: M1. Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo gale, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.

0: Be the one. Grįžtam su Gustu pas jūs ir sakom labas vakaras.
1: Labas.
2: Eteryje Arnas ir Gustas. Gustas.
0: Nu tai tavo pasakok, užsėmė tą tavo kiemą ar neužsėmė, aš taip ir nesupratau. Tu man iš pradžio rašy, kad užsėmė kiemą, paskui rašy, kad dėl to vėlavo taksi. Tai
3: žodžiu, buvo dalykas, pas mane taip yra... Ačiū Dievui, kad ne prie mano namų, bet, žodžiu, kai tik įvažiuoji, pas mane ten pasidaro toksai, nu, labai didelis baseinas ir ten sunkiai pravažinėjo. Tai mano tas taksas ten bandė, bet atvažiavo ir tada mes važiavom ir jis, nu, žodžiu, jam reikėjo per tą balą didelę pervažiuoti.
0: Kad pasiektų tavo kiemą.
3: Jo. Ir aš tada įsidėjau sunukus ir aš važiuoju, klausausi muzikos ir vienu momentu mes sustojom ir jis išlipo ir mes ilgai tam prastovėjom, nes aš spėju, kad, nu, kažkas atsitiko su automobiliu. Nu, užpylė, manau.
0: Okay. Bet tai tu matei patį tą stiprų lietų, nes čia...
3: Mačiau.
0: Va, žiūrėk, lyja, lyt pradėjom.
3: Vėl lyja.
0: Va, vėl lyja. Nu, nenuspėjama.
3: Aš jau Arnui sakiau, kad aš labai pasilgau tos stipraus lietaus.
0: Žinai, tą būseną tokią, kur net baisu truputėlį, bet kaip... Dung, viskas juoda, tu susisukėsi į kažkokį
3: pėdą
0: arba kaldrytę, gal... Teliką bijai žiūrėti,
3: jo, nes taigi trengis elektra.
0: Nes gali, telefono irgi nesinaudoja, nes gali nutrengti.
3: Taip. Langai uždaryti, nes kamuolinis žaibas.
0: Gali kamuolinis žaibas įti.
3: Kamuolinis žaibas yra tikras dalykas šiaip pradė.
0: Tikras dalykas.
3: Aš visą laiką girdėdavau, bet niekas nėra gyvai matęs.
0: Man asmeniškai irgi taip nėra buvo, bet mano pažįstumo rate yra buvo. Tas kamuolinis žaibas, jis gali įeiti...
3: Į patalpą.
0: Per patalpą, jis gali įeiti... Turstai išdaužo, išnešiojo sienas. Dažniausiai jis paskui įeina į rozetę. Ir elektros laidais jisai keliauja.
3: Bet skamba, žinai, kas, o dabar tu man pasakoji, žiūri į tave ir aš nežinau, ar man tikėt ar ne. Aš nežinau, kiek čia, kiek yra bairio formos, kiek ne.
0: Gal ir...
3: O tema.
0: Šiaip reikėtų paieškoti, gal YouTube būtų kamuolinis žaibas.
3: Kamuolinis žaibas.
0: Šiaip tai skamba kaip Davido Linčo koks tai filmas.
3: Nu, man vis laikas, žinai, man močiutė ir senelis sakydavo. Ir žinai, močiutės daug kas sako. Ir aš visą laiką, kaip vaikas, galvodavau, čia tikras dalykas, saugojasi to kamuolinio žaibo,
0: man
3: bet nežinai ir tikrai.
0: Man tu esi kaip kamuolinis žaibas.
3: Jo.
0: Toks niekada iki galo nežinai, tu esi ar ne. Tu ateisi ar neteisi.
3: Ar ateisi, bet tiesiog į sulysiu po to į...
0: Į rozetę.
3: Į rozetę.
0: Gerai, parašykit bet ką, kas yra susijęs su kokiais nors keistais gamtos reiškiniais, ką esat matę arba patyrę. Nu, trenkia žaibas, kaip sakyti, gal nėra kasdienė situacija, bet sakykim, tai yra toks stereotipinis, ane, reikalas. Nu, tai, kad trenkia žaibas į medį, šitą žinom, kad būna taip, ane?
3: Būna.
0: Bet įdomu yra kamuoliniai žaibai, viesulai visokie. Nežinau, gal NSO kažkas matėt. Gal Marija arba Jėzų matėt apsireiškusius, irgi įdomu. Parašyk, kas tokio nekasdieniško, galbūt paranormalaus arba ekstremalaus, kalbant apie meteorologinės sąlygas, ką esat matę arba patyrę.
3: Ir jeigu netikit kamuoliniai žaibais, tai ChatGPT sako, kad tikras dalykas. Labai retas. Sakė, ne visiškai paaiškintas atmosferos reiškinys, bet sakė labai labai rimtas.
0: Aš tau dantį duodu, kad tai yra tikrai.
3: Bet tu nedavai dančio prieš tai, kaip pasakai.
0: Duodu dantį.
3: Dabar jau duodi. Gerai, dabar jau patikėjau.
0: Aš nebeturiu ką daugiau duoti. Atiduosiu
3: Arnas yra pilnai, tiesiog jis skundėsi tik atėjus, skundėsi savo ausies skausmu, tada jo petis yra tiesiog su uždėtas įtvaras.
0: Parodau.
3: Arnui paskutinioji muša.
0: Man yra paskutinioji. Aš nežinau, kas man yra. Man šiandien lygiai kas maždaug 2 arba 3 minutės periodiškai sugelia kairę ausį. Toks
3: taip.
0: Būna cykt, bet toks žiauriai skaudus. Ir viskas. Ir praeina. Vėl 2-3 minutės nieko. Tai jeigu tai, kol tai buvo 1-2 kartus, tai nieko. Bet kai tai jau yra visą dieną, tu jau pradedi laukti šito momento ir nu, lauki, bet
3: vakar,
0: nelauki.
3: Vakar lygiai toks pat buvo momentas. Aš sėdžiu, žiūriu, kad Arnas širdies lašus į vandenį tiesiog puriškė. Ta prasme, mes Arną paskutinį kartą galim matyti.
0: Gali būti.
3: Viskas bus gerai. Arnas atsigaus.
0: Šitą insaidą negalim sakyti, kaip mes šitą reiškinį vadinam, ne?
3: Jo, aš vos nepasakiau jo. Vos nepasakiau.
0: Na, gerai. Ne, tai žinai, čia yra...
3: Pasakysim, tai Bieberis iš karto mums.
0: Šitie dalykai yra absoliutus po ekspediciniai sindrominiai dalykai. Nes tiek, kiek tu ten visko sudėdi ir kiek tu ten nemiegi...
3: Dar vis daužo.
0: Paskui praėjo savaitį...
3: Gauni.
0: Kitais
3: galai. Biberį gauni.
0: Kamuolinį žaibą gauni.
3: Taip.
0: Galva. Taip. Viskas, laukiam jūsų laiškų, kol nenumiriau, dar groja muzikos ir šiaip Furito atsintė šiandien naują gabalą, paklausiau žiauriai geras, iš karto įmetėm į grojaraštį. Furito su Nesti, bendras kūrinys, dar kartą. Paklausykim, žiauriai geras.
2: Čia mano radijas. M1.

0: Реклама.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
7: Į avariją žmonės nepatinka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti. Sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink, už saugesnius kelius, Vija Lietuva.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Vasaros pasiūlymai bus. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite bus.com jau dabar.
11: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams. Daugiau nei 3 tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
12: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse, svetainėje Moller Auto LT.
13: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 eurų. Outliner krepšinio stovas 59,99 eurų. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
14: Testur bambadienis!
15: Bambadienis keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų, bei nuolaidos iki 12%.
16: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
17: A ne, aš tai iš pienų.
18: O aš iš teleloto bilietų.
19: Visų jonų ir janinų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
20: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 125 gramai aviečių indelyje tik 1,99 €. Kilogramas Jono Gold obolių tik 79 €. Salotos Batavija tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,79 €. O kilogramas kumato pomidorų tik 2,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Supratom su Gustu, kad čia niekaip kitaip nebus. Mes primiktinai dabar prašom žmogaus, kuris yra matęs kamuolinį žaibą gyvai, paskambinti mum į eterį, nes gavom tiek daug laiškų iš žmonių, kurie yra jį matę, kad net neįtikėtina. Tai papasakokit, koks jūsų buvo susidūrimas su kamuoliniu žaibu. 18.30. Labai labai laukiam skambučių. Galim greitai laiškus pažiūrėti, ką
1: šiaip keistės, daug yra kamuolinio žaibo matytojų.
0: O klausyko nebuvo? Buvo net tokie grupuotė kamuoliniai, buvo.
1: Kamuoliniai?
0: Kamuoliniai.
1: Aš žinok,
0: bet kamuoliniai.
1: Kamuoliniai buvo?
0: Aha, buvo, man atrodo.
1: Aš nežinau. Aš nesu girdėjęs.
0: Jeigu esat iš kamuolinių, tai neskambinkit.
1: Jo, jeigu jūs matėte tuos kamuolinius, ne.
0: Neskambinkit.
1: Mums reikia kamuolinio žaibo matytojo.
0: Taip.
1: No.
0: Kaip iš tos grupuotės, gal irgi gali paskambinti, bet mums tik šiek tiek nėra jauku, gal baisu, gal labiau, bet kažkaip gal.
1: Mes kitą rubriką padarysim.
0: Kitą rubriką. Žiūrėk, skambina žmogus, labas.
2: Sveiki.
0: Iš kamuolinių grupuotės būsit, ar kamuolinį žaibą matėt?
2: Iš kamuolinių grupuotės.
0: Tai kuo vardu esat?
2: Rūta.
0: Rūta, jūs savo akimis esat mačiusi kamuolinį žaibą?
2: Taip, įstrigo visam gyvenimui.
1: Nu, o kada čia buvo? Jo, pradėkit nuo pradžio.
2: Oi, tai buvo senai, man buvo kažkur 16 metų. Buvau visiškai glūdumoj vienkiemi pas močiutę, Alytaus rajone. Ir viskas taip ir vyko, žaibavo ir žodžiu, jisai įėjo per rozetę.
0: Aš sakau, kad per rozetę jisai
1: vaikia. O kaip atrodo kamuolinis žaibas?
0: Jisai kaip kamuoliukas, koks jį elektrintas taip ir ateina?
2: Kai dega liepsna, dega va tokia, tiesiog prieš tave dega liepsnos kamuoliukas.
1: Bet jį ore?
2: Ore.
1: Oi, tu savo.
0: Bet jinai, nu kaip, jinai keliauja savo keliu, ar reaguoja kažką?
2: Žodžiu, buvo taip, kad mano močiutė, kad ir jau garbaus amžiaus ir buvo. Jinai
1: susirėmė.
2: Jinai kažkaip buvo nuovokį, nors pirmą kartą gyvenime tai matė, bet jinai man sako, nejudam, sako.
0: O močiutė nesakė, nesakė?
2: Ne, bet net ir aš nesakiau, nes tai tuo metu atrodė, wow, nu ta prasme, aš sakau, tas vaizdas yra, ir kaip į šitą temą išgirdau, ta prasme, iškart, vat, prisiminiau tą, kad, nu tai yra nepamirštama, įspūdinga, ir gal antrą kartą nenorėčiau.
1: Tai mano močiutė nemelavo, reiškia.
0: Bet kas,
1: tikras dalykas.
0: Bet kas svarbiausia, visos istorijos apie kamuolinius žaibus yra iš kažkur seniau, 10, 15, 20 metų atgal dabar.
1: Man atrodo, kad į pensiją išėjęs
0: kamuolinius žaibus.
2: Aš nežinau, kaip anksčiau žmonės iš tikro matydavo ar tik viduje, nes aš galvoju, gal ir ateidavo per tas netvarkingas elektros instaliacijas, nes ta prasme mano tas matytas, tai jisai ir atėjo per rozetę, ir išėjo per tą pačią rozetę, ir jis susprogo.
0: Tai jūs tiesiog buvot namie, iš rozetės išlindo elektros kamuoliukas, jisai pasivaikščiojo po jūsų namus, paskraidė ir atgal grįžo į tą pačią rozetę?
2: Taip, geras. Ir dingo. Ir sprogo ir ta rozetė, ir žodžiu,
0: va, taip. Tikrai, o be tos rozetės dar pridarė kažkokios žalos? Tam, pavyzdžiui, išvalgė šaldytuvę, ką nors.
2: Ne, tik močiutė tada iš karto su šventinta verbelė ėjo.
1: Svarbiausia. Tai gerai, tai žodžiu, nesvarbu, kad langai atidaryti, langas nėra vienintelė vieta, per kurią gali įlįst.
0: Užkaišykit rozetės žmonės, dėl viso pikto verbomis užkaišykit.
1: Nekiškitės po to dukratizmą.
0: Mes jums labai dėkojam už skambutį ir už tokį įdomų pasakojimą. Praktiškai iš pirmųjų lūpų. Ne praktiškai, taip.
1: Tai iš pirmųjų lūpų, taip.
0: Iš pirmųjų lūpų.
2: Tiesiai prieš mane.
1: Fantastika. Ačiū labai jums už skambutį, tikrai.
0: Iki.
2: Prašom visą, iki.
0: Ate, nu va, Gustai, matai kaip nerealu. Eik su savo, aš negaliu patikėti vis dar. Gerai, pasižiūrėsim, šiaip mes dar čia turime įvairiausių laiškų. Kažkas kabinėjasi prie mano žodžio žaibas kirčiavimo, tai sargiai aš.
1: Jis kamuolinį
0: galiu mačiūsti už šitas pastabas. Ne, gal ir netisigai kirčiuoju, bet ne apie tai. Pasižiūrim greitai, kokie orai čia mūsų laukia, ar yra tikimybė sulaukti to kamuolinio.
3: Rytojaus orai.
4: Rytojaus orai. Reklama.
0: Taip, orai, prieš tai orų draugai, pas mus šiandien yra Nordis. Oras pristato Nordis šilumos ir blei oras vanduo, Nordis išmanios šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos internete, nordis.ac.lt, kokie orai, Gustai.
1: Tai Vilniuje rytoj 16 laipsnių šilumos, lietus, Kaune turėtų būti irgi 17 maždaug, debesuota, Klaipėdoje 17, saulė pro debesis, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos ir debesis.
0: Apie kamuolinius nieko nerašo.
1: Apie kamuolinius, vat, kaip tik parašyta, kad nebus.
0: Supratau. Kas savaitgalį nusimato?
1: Savaitgalis irgi.
0: Trumpai, greit.
1: Labai paprastai. Apie 20 laipsnių, 20-15 laipsnių šilumos ir lietus merkia visą Lietuvą. Tai neišsisuksim nei vienas.
0: Supratau. Nordis, Ultima, šilumos ir bliai, oras, vanduo, tai yra pažangus sprendimas šildymui ir karšto vandens ruošimui moderniuose namuose. Tu sakai, mėgsta modernius namus.
1: Mėgsta.
0: Mes vakar apie tai ir pakalbėjom, ten kitoje temoje, sakai, pas tave viskas turi būti kas moderniausia. Tai aš tikiuosi, jeigu jau statysiasi namą, tu pagalvosi ir apie Nordis šitą pavadinimą. Tai?
1: Nepagalvosiu, o pagalvoju jau.
0: Jau pagalvoji. Nu tai gerai, tada klausykis, susirašinėk, aš tau pasakysiu, kodėl.
1: Klausau.
0: Įrenginiai veikia su R290 šaltnešiu. Ženkliai ekologiškesnių ir efektyvesnių už pirmtakus.
1: Mhm.
0: G300, man atrodo, aš dar kai dirbau su visais šitais reikalais, toks šaltnešis šilumnešis.
1: Dirbai?
0: Dirbau.
1: O,
0: taip.
1: Geras.
0: R290 reikės pasidomėti, tai yra ekologiškiau ir efektyviau. Ši technologija leidžia vandenį pašildyti net iki 75 laipsnių, todėl sistema puikiai tinka ne tik naujai statyvai, bet ir renovacijai. Daugiau internete nordis.ac.lt. Reklama.
5: We got the refugees, all stars, rubber dubbing in the club. Wyclef Jean.

0: Can't Stop the Shining, sako žmonės, kurie Colin Vill atsigeria, taip sako apie save.
1: Can't Stop the Shining?
0: Ne, nenustoju švytėti.
1: Okay.
0: Nustoju švytėti. Colin Vill, kas kitai, daug kas žinot, bet priminsim, galbūt yra tokių, kas nesat apie jį girdėję. Reklama. Aš abejo, ar per 10 metų rasim žmonių, kurie dar nebūtų girdėję apie šitą puikų lietuvišką produktą, Manto Jokimavičiaus sukurtą, ne tik produktas puikus, ne tik subalansuotas puikiai mitybai ir žarnyno veiklai, bet dar ir yra vykdomi įvairūs renginiai šio klausimo visoje Lietuvoje. Beje, šiuo metu jau vyksta registracija į projektą Klaipėdoje, jeigu norit prisijungti, tai parašykit Colin Vill komandai per Facebook, organizatoriai būtinai su jumis susisieks. Ar būtent taip vyksta į šitos projektus, tokiu principu galime juos patekti, mes pakalbėsim vieną projektų dalyvę, Laura.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Laura, kaip jūsų pažintis su Colin Vill prasidėjo? Kaip jūs juos radot, kaip parašėt, kam parašėt ir kaip atsirado pas jūs?
0: Ir kaip į projektą papuolėt?
2: Prieš keletą metų vyko mūsų mieste projektas, žinau, nesimenu dabar tik greičiausiai iš Facebook'o ir sugalvojau sudalyvauti ir žinau, kad nesigailiu pusiai dienai, kad sudalyvavau.
0: O kokiam čia mieste?
2: Tauragėj,
0: supratau. Prieš keletą metų. Ir jūs su Colin Vill vis dar draugai, taip?
2: Taip. Periodiškai. Nesakau, kad ištisus metus geriu, dažniausiai geriu pavasarį, kada norisi viski mažesnį pilvuku, nes iš tikrųjų padeda, sutvarku žarnyną, nuima pilvų pūtimą, iš tikrųjų žiūri geras dalykas. Kad, ir sautumų jausmas sutikęs į geriu pavasarį prieš kiekvieną valgį, užgeriant didelę stiklinę vandens, tada mažiau norisi valgyti, mažiau norisi užkandžiauti, tas tada padailina kūno liniją.
0: Žinai, kad Laura jau, bent jau mane tai jau įtikinot, nes žinot, mes kaip vedėjai čia kalbam, tada klausyti sako, nu tie čia, žinai, čia jiems čia viskas parašyta, jiems čia liepia tai pasakyti, bet kai iš klausytojų lūpų išgirstam, visai kitaip skamba viskas.
1: Kaip kamolinis žaibas, toks tikras dalykas.
0: Taip, vat Gusto šiandien sužinojo iš mūsų klausytojos lūpų, kad vis dėlto tai yra tikras dalykas. Tai dabar iš Lauros lūpų Gustas išgirdo, kad Colin Vill tikrai yra puikus dalykas. Laura, ačiū už pokalbį ir linkėjimai. Ačiū. Vis dar į Tauragę?
2: Taip, dėkui. Jums taip pat
1: iki.
0: M1 labai myli Tauragę, žinokit.
1: Padėjo, taip pat. Bet Colin Vill produktus ir jūs galite rasti, galite ir specialiomis nuolaidomis pasinaudoti, užsukę į colinvill.lt arba telefonu galite paskambinti +370 633 999 98.
0: Žinau, kad Skaiva mintinai moka šitą telefono numerį, sakė, naktį iš miegų pažadinta galėtų pasakyti +370 633 999 98. Anglijoje, jeigu gyvenate, colinvill.co.uk, Norvegija, colinvill.no, kitose šalyse ir Airijoje, colinvill.co. Net. Ir beje, dabar yra dar ir Colin Vill puikus gegužės pasiūlymas. Koks?
1: 2+2, tai yra perkant 2 vienetus Colin Vill, dovanų gausite 2 su lapė A+D kremus.
0: Nu, fantastika, ar gali būti geriau? Užsukit, pasižiūrėkit, pasidomėkit, gal patiks. Reklama.

0: mes Ajot produktai visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvu apvažiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
1: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 8,99. Lidl vertė.
2: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Mame mi momo.
5: Mame mi momo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Prancūziškai.
10: Coupe du monde de la FIFA 2026.
9: Portugališkai.
11: Copa du monde de la FIFA.
9: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbėje apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
12: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
13: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
14: Šaldytuvų sostinė senukose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar senukose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
15: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1 euras 59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Pasirodo, vėjas šiandien pučia ne tik Vilniui,
1: bet ir Šiauliuose.
0: Ir Šiauliuose, ir ta vėja ką tik mums padvelkė į eterį.
2: Kas tu per žmogus?
3: Padvelkė skamba kaip blogas dalykas, žinai.
0: Nu, pažiūrėsim, ar tai toks švelnus vėjelis, ar čia jau rimtas gūsis užputė jiem vieno eterį. Įsiaiškinsim žaidimo metu, nes mūsų herojus yra iš Šiaulių ir jo vardas yra Vėjas. Labas, Vėjau.
4: Sveiki.
0: Prie uraganinių save priskirtumėt ar prie to tokio lengvo brizelio?
4: Nu, gal prie uraganinių.
1: Uraganas jau
0: čia. Uraganas. Kas yra? Gerai, Vėjau, nepabėkit. Gaudom toje vieną dar klausytoje ir galėsime pradėti. Jėzau, kiek daug skambinančių dabar galvoju. Nu, gerai, čia pabandom. Labas vakaras, ko vardu?
4: Sveiki.
3: Ko vardu?
4: Vytautas.
0: Vytautai, būsit detektyvas, aiškinkitės, kas per žmogus ir vėjas. Jeigu galima, Vytautai, dar šiek tiek pritildykit radijuką ir pradėsim.
4: Esu visiškai išjungęs.
0: Puikiai, važiuojam.
3: Mes vėjo paklausėm, dėl ko jis susipyko su antra puse paskutinį kartą. Tai A variantas, nes antroji pusė dumbluotais batais į automobilį įlipo, ar B variantas spragėsiais nepasidalino kino teatre?
4: Antras variantas.
0: Ar tai yra teisingas variantas, Vėjau, kaip jūs galvojate?
4: Nu taip.
0: Opa! Opa! Gerai, judam toliau.
3: Gerai, antras klausimas Vytautui buvo, dėl kokio vieno dalyko jis paukotų savo gyvenimo vienerius metus? Tai A variantas dėl kelionės į Paryžiaus, į Paryžių, ar B variantas dėl Audi S6?
4: Antras, tikrai, nu nežinau, nustepčiau, jeigu Paryžius buvau nesenai Paryžiui, bet manau, kad antras variantas.
0: Va tai žinokit, kai Gustas čia gerai užlankstė tą neteisingą atsakymą ir prigavo jūsų tą audinę.
3: Padžiau viską daryt, kad jau vėjas turėtų tašką, tikrai tai Vėjau.
0: Vėjas nori Paryžių ir tu jo nesustabdysi. Teisingai Vėjau?
4: Eina tau.
0: Gerai. Vienas. Tokie rezultatai žaidime šitą mums labai patinka, nes intriga iki galo būna.
3: Ir pabaigai vėjas buvo
0: apklaustas.
3: Už ką vėją išmetė iš mokyklos? A variantas už veipų stumdymą, ar B variantas už durnių stumdymą, nes pamokų nelankė.
4: Antras variantas
3: Vėjau.
4: Nu, neteisinga.
0: Nestumdo durniuko jokio, šiaip verslų žmogus, sako, nu dar kol nebuvo ten kažkaip įstatymiškai uždrausta, nu tai kažkaip ir versliuką buvo atradęs, stumdžiau veipus.
3: Aš kaip veipindavau mokykloje, bet tokių žmonių kaip vėjas, mano gyvenimas būtų kitaip, žinai,
0: Aš suprantu tave, bet tai klausyk vėjau, kaip supratom iš to pasakojimo, pačią pirmą dieną, kai jau tik tai buvo reglamentuota, kad tai yra negalima ir tai yra blogai, ir buvai parištas, ane?
4: Nu taip, taip gauna.
0: Toks taip gauna, sako.
3: Viskas, vėjas laimėjo mūsų žaidimą. Ačiū Vytautai ir jums už dalyvavimą.
4: Ačiū jums, iki.
3: Gerą vakarą.
0: Vytautai.
4: Taip.
0: Ar Jessica paimsit kaip paguodos prizą?
4: Be abejo.
0: Nu, tai viskas. Vytautui, Jessicutė.
4: Gal gali tūnui Mykolui linkėjimus tardas, jisai čia inicijavus skambutį, tai labai norėtų linkėjimus.
0: Sakykit, ką mes turim pasakyti, mes dėl jūsų ištikimų.
4: Ką jau pasakysit savo nuodžiūrą, yra
0: didelis jūsų. Ačiū. Linkėjimai, kuo vardu sūnus?
3: Mykolas.
0: Linkėjimai Mykolui nuo viso M1 kolektyvo.
2: Kas tu per žmogus?

0: reklama. Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Elesen. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį Elesen atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtinei technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau elesen.lt.
3: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
6: Nepataikiai! Vėl nepataikiai!
7: Dabar tinklelėms nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
6: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
7: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
8: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
9: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL, tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais, tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių, tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl vertė.
10: Teresa Gražina Baublytė. Grįžo.
11: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
12: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
13: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.
14: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
15: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat joninės naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.

0: Entendiendo. Topo-historia. Entendiendo. Topo-historia.
1: Kviečiu pasiklausyti topo istorijos. Čia 2000-aisiais iki šeštosios topo vietos pakilo Craig David hitas Walking Away. Pasiklausom.

0: Labas diena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vykstant deryboms dėl naujos sudėties valdančiosios koalicijos demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas tikina, jog politiniai jėgai būtų sunku priimti pasiūlymą vadovauti tik dviem ministerijoms. Demokratai siekia jų daugiau. Jo teigimu šiuo metu realus objektas diskusijai yra energetikos, aplinkos, žemės ūkio ir užsienio reikalų ministerijos. Seime trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo susirinkus politinių jėgų lyderiams, socialdemokratų vedlys Mindaugas Sinkevičius tikina, jog demokratai keturioms ministerijoms nevadovaus. Projektuoja tris. Valstiečių žaliųjų sąjungos vedlys Aurelijus Veryga tuo tarpu tikina, besitikintis išlaikyti dabar turimų dviejų ministrų portfelius. Nacionalinė švietimo agentūra pradėjo vidinio tarnybinį patikrinimą dėl per klaidą paviešintos inžinierinių technologijų brandos egzamino užduoties. Kaip pranešė agentūra, ketvirtadienį informacinėje testavimo sistemoje paviešinta dar neįvykusio inžinierinių technologijų valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies užduotis. Egzaminas numatytas birželio 18-ąją. Egzamine mokiniams bus pateikiama atsarginė užduoties versija. Seimas leido nuo Liepos eksportui į šalyje gaminti kanapių produktus su daugiau psichoaktyvų poveikį sukeliančios medžiagos ir taip pat laisvinti suvaržymus jų eksportui į ES ir trečiųjų šalių rinkas. Tuo metu socialdemokratas Algirdas Sysas įsitikinęs, kad pokyčiai sukels daugiau problemų nei duos naudos.
1: Tai sveikinu, turbūt kaip liaudis sako, trečias kartas nemeluoja, Lietuva oficialiai tap narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamintoja ir eksportuotoja. Sveikinu. Tikrai gailestauju, kad buvau vienas iš iniciatorių ir niekad negalvojau, kad šitas įstatymas taip įsigims, nes tai įstatymas ne apie užimtumą, tai net įstatymas ne apie pajamas, taip įstatymas apie problemas, kurios iškil.
0: Seimas leido Lietuvoje gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokiu psichiką veikiančios medžiagos kiekiu, koks būtų leidžiamas eksportui skirtoje rinkoje. Jis nebūtų skirtas naudoti Lietuvoje. Seimo narys Kęstutis Mažeika teigia, kad verslas šių pokyčių laukia.
2: Šiuo atveju mes kalbam apie aukštesnės pridėtinės vertės produktą ir tai nekalbame apie kažkokias tai narkotinės medžiagas. Ir jeigu šiandien pasižiūrėtume sveikatos apsaugos ministerijoje, kur vaistus vėžininkam Lietuva perka su tuo jūsų labai grėsmingu THC kiekiu didesniu nei yra Lietuvoje nustatyta, perkame iš Jungtinių Amerikos valstijų. Yra tam tikras absurdas, kai mūsų mokesčių mokėtojų pinigai būtent yra išleidžiami kitose šalyse.
0: Pataisą siūlyta priimti skubiai, nes verslas sako jau turinti sutarčių su užsienio šalimis, tačiau negali jų vykdyti, nes narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas to neleidžia. Lietuvos apeliacinis teismas pripažino kaltu buvusį Marijampolės savivaldybės tarybos narį, konservatorių partijoje narystę sustabdžiusį Andrių Vyšniauską dėl piknaudžiavimo tarnybą, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, bei skiria jam 6500 eurų baudą. Taip pat teismo nuosprendžiu Vyšniauskui liko nepakeista baudžiamojo poveikio priemonė, teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų ir jų įstaigų įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas trims metams. Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.
3: M1. Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo galia, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.

0: know. Sada susitikinęs, kad radijos sėdės grojaraštį neturi būti vien tik tarškalinės ar daužalinės. Faina yra kartais išgirsti kažko tokio arti akustiškumo. Šiuo atveju tai Mike Posner's I Went to Ibiza. Fantastiško gerumo kūrinys. Pritari man?
1: Pritariu tikrai.
0: Gerai.
2: Nesugalvos. Reklama.
1: Dabar va po netarškalinių ir po visokiausių muzikos hitų mes pabandysim išsiaiškinti, ar jūs sukat galvą ar nesukat.
0: Mūsų tikslas nėra sukti galvos, nes jau yra po penkių. Žmonėms jau ir taip yra galvos per dieną prisuktos, tai šis žaidimas yra kvizas, viktorininis, bet... Nu, tikrai pripažinkim ne pačiais sudėtingiausiais klausimais papuoštas žaidimas.
1: Man atrodo, kad mes bandom padaryti kuo lengviau, kad būtų. Bet ir prizus mes turim visai fainus. Jeigu namų ruoša taptų lengviausia dienos dalimi, būtų tikrai žymiai lengvesnis gyvenimas ir mes dar mažiau suktume galvą. Tai buitinės technikos gamintojas Goranije ir mažų kainų čempionas BigBox.lt sujungė savo jėgas, savo mintis ir viską, kad kasdienybėje liktų vietos tik tam, kas tikrai yra svarbu. Tai išmanų sprendimai namams ir mažos kainos, tik bigbox.lt.
0: A dabar dėmesio, ponas ir ponai, pristatome šio žaidimo prizas yra Pelainis, Gorenie, Dulkių, Siurblys, Plojimai, Plojarnas ir Gustas ir visi, kas įsijungia dabar M1. Bravo, bravo.
1: Tai yra dalykas, kuris gelbėja žmonės nuo sukamų minčių.
0: Gerai pasakėjim. Gerai pasakyta, nieko neturiu daugiau ką pridurti, galim iš karto judėti į pirmąjį raundą, susipažinkim, labas, kas paskambino.
1: Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Gustė.
1: Gustė.
0: Prasideda, prasideda.
1: Ko, kas jums tokį gražų vardą davė?
3: Tėveliai.
1: Nu va, tėveliai turi skonį.
0: Linkėjimai Gustės ir Gusto tėveliam, gražus vardai. Gustė žaidžia su Gustu, pirmas raundas, visi pasiruošę.
1: Mums reikia laiką paskaičiuoti dar taip.
0: Aš jums paskaičiuosiu, nėra problemų. Nėra problemų, viskas paruošta. 3, 2, 1, važiuojam.
1: Kokios spalvos yra smaragdas?
3: Žalios.
1: Koks gyvūnas vaizduojamas ant pežologo tipo?
3: Tigras.
1: Kokia upė teka per Druskininkus?
3: Druskininkus? Nemanas.
1: Kokia valiuta naudojama Jungtinėje karalystėje?
3: Doleris.
1: Tai kuris?
3: Varas.
1: Gerai.
3: Varas.
1: Kokios sporto šakos atstovas yra Virgilijus Alekna?
3: Disko metimo.
1: Gerai, stabdom.
0: Nu, man tai įdomiausiai šeimininis barnis.
1: Svaras.
0: Ką tik.
1: Svaras,
0: doleris. Svaras, pasakiau, doleris. Jungtinėse Amerikos valstijose, turbūt Gustė čia taip suprato, būtų doleris. Bet Jungtinėje karalystėje, tai gerai, kad paklausyti mamos ir pasitaisėjai.
1: Mama žino. Gerai, viskas yra labai gerai, smaragdas yra žalias, per Druskininkus Nemunas teka, Jungtinėje karalystėje svaras 3 taškai, Virgilijus Alekna diską meta 4 taškai arba metė.
0: Bet už tą tigrą mamai reikia per nagus duoti.
1: Jo, pežo, ten liutukas.
0: Ten liutukas yra, ten yra liūtas.
1: Toks kaip
0: rar. Net tigras.
1: Rar. Nu tai va, tai 4 taškai. Nieko tokio. 30 sekundžių labai geras rezultatas, aparto vis tiek viskas yra fainai.
0: Gustė, mes dėl tos mamos tai jokavom, žinok. Šauni tavo mama, nuostabi.
1: Per nagus mamai negalima.
3: Tikrai taip.
0: Gerai, Gustė, 4 taškai, geras rezultatas, 30 sekundžių, užfiksuojam, einam pasiklausom poros dainų ir grįšim su antru žaidimo raundu.
4: Sveiki, čia Aistė. Jūs klausotės M1.

0: Reklama. Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokediniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Norisi saulės, ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
4: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Birželio 11 dienos daugelių svetainės ir miegamojo korpusinių baldų 10% nuolaida. O tėvo dienos proga visą Birželį fotelis reglaineris Potrek 026 vos už 179 eurus. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: 57. Kas tai?
7: Autobuso numeris.
6: Ne.
7: Įvairių padažų skaičius.
6: Ne.
7: Tavo amžius?
6: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
8: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
9: Iki Birželio 14 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtokių pjausnių tik 10,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Margas pasaulis, margas šitas žaidimas, margi mūsų klausytojai, vienas rašo dabar laišką pensininkų radijas, nes senas gabalas. Kitas laiškas, oho, kokį gabaliuką ištraukėt, Artful Dodger, yes, ir širdutė.
1: Visai būna. Dovanota Markliui įdantis nežiūri, žinai.
0: O taip geram hitų įdantis irgi nežiūrim.
2: Nesu galvos.
0: O ką, jau kalbėt apie dovanotą Garenie belaidį dulkį siurblį?
1: Tai čia belenkas. Belenkas.
0: Dovanotam belaidžiui dulkį siurbliui į laidą nežiūri, nes jo nėra.
1: Nes nėra laido, vat a, būtent. Vat, vat, kaip tas,
0: taip išraitėm.
1: Tas vat, senasis Arnoldas Įsimantas, tas iš pensininkų radijo, va, kaip pasakė.
0: Triukšt tokį bajeriuką, va. Triukšt.
1: Gerai, paskambinkit, 18.31 raunde buvo 4 taškai surinkti.
0: Ir 30 sekundžių.
1: 30 sekundžių, taip.
0: Tikrai taip, laukiam skambučių, jau turim, labas, susipažinkim, pradėsim, ko vardu. Alio, alio.
3: Sveiki, Rimas.
1: Rimai.
0: Rimai, no. Palauk, o čia ne tas Rimas, kur 4 kartus iš eilės nelaimėjo?
3: Jo, 5 kartas dabar.
1: Rimai. Rimai, jeigu jumis netiki Lietuva, žinokit, kad aš tikiu jumis.
3: Du, bandom.
0: Žiūrėkit, bet darom taip, Rimai, jeigu jūs šiandien nelaimit, mes jūs automatiškai perkeliam į žemiausią lygą ir tik žalioje šviesoje kelsim ragelį nuo šiol, gerai?
1: Turėsit užaukti.
0: Gerai, Rimai, atkaklumas yra geras, bruožas. Jeigu jūs pasiruošęs, aš turiu 5 klausimus. Pradėkim. Gerai, Gustai, skaičiuoji?
1: Aš skaičiuoju.
0: 3, 2, 1, judam. Didžiausias kačių šeimos atstovas.
3: Liūtas.
0: Kuriame Lietuvos mieste stovi Soboras?
3: Oi, čia sunkus klausimas. Nežinau, sviesiu Kaune.
0: Koks gyvūnas neša jauniklius sterblėje?
3: Nu, ir klausimas sunkus.
0: Nu, jūs jau ką, vietgal? Sterblėje neša vaikiuką.
3: Tai čia bus kengūra gal?
0: Keliose šalyse vyksta prasidėjęs pasaulio futbolo čempionatas.
3: Trijuose.
0: Ir pasakykit bent vieną paukštį, kuris nemoka skraidyti.
3: Pingvinas.
0: Nu ir stabdom. Rimai, mažiau priekaištų, mažiau laiko būtumėt gaišęs. Dabar aš jau nežinau, ką mes darysim. Rezultatas yra, man atrodo, taškais lygų.
1: Taškais lygų buvo, ir... Nu, taip, pasakyk.
0: Taip, nes didžiausias atstovas ir tigras vis dėlto neliūtas, čia taško nėra, tada Sobora, jūs nežinodamas, jums tiesiog iš dangaus nusileido teisingas atsakymas ir jūs ištarėt tą miesto pavadinimą teisingai. Kaunas yra taškas, kengūras ir blėnešios taškas trijose šalyse Meksikoje, JAV ir Kanadoje vyksta čempas taškas ir pingvina, užskaitom tikrai taip. 4 taškai, lemtingas momentas, koks yra laikas, Rimo?
3: Blogas.
1: Laikas
0: yra
1: 41 sekundė.
0: Rimai, jūs krentate į žalios šviesos lygą nuo šiol.
3: Super.
0: Nu ir viskas, Rimai.
3: Bandysim dar kartą.
0: Aš jums mėgau, tikiu, Rimai, nepasiduok. Aš jums tikiu. Vieną dieną.
1: Išaušta diena.
0: Išaušta diena. Gerai, sakom Rimui iki. Sveikinam pirmo raundo dalyvį.
1: Dalyvė.
0: Gustė buvo.
1: Gustė,
0: taip. Gustė jau turbūt.
1: Ir mama.
0: Krikštoje su mama dabar namie, nes laimėjo nerealų belaidį dulkių siurblį Gorenje. Dovana, kuri pakeis požiūrį į namų tvarkymą. Tai belaidis Gorenje, dulkių siurblys. Jokio laido. Iki 60 minučių baterijos veikimo laikas, visiška judėjimo laisvė, o pakimirkos jūsų namai spindės nepriekaištinga švara. Fantastika.
1: Ir šis įrenginys lengvai susitvarko su dulkėmis bei nešvarumais. Ir be to, 3 pakopų oro filtravimo sistema apsaugos jūs nuo alergenų, tai visa naujausia buitinė technika bei elektronika. Įsigyti galite išsimokėtinai be pabrangimo iki 24 mėnesių. Bigbox.lt, mažų kainų čempionas.
0: Bigbox.lt, sakė, palauk, aš dabar greitai dar nusinaitį pasižiūrėsiu. Taip, čia, žiūrėjau. Uh-huh. Aš tik tikrinu, ar tu nemeluoji. Čia, viskas. Taip, teisingai, visiškai teisingai.
1: Yra?
0: Patikrinta informacija.
1: Nu,
0: patikrinta informacija.
1: Okay. Reklama.
2: Eteryje Arnas ir Gustas.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama.
3: Greitai sumeskime akį dar kartelį šios dienos orus. Kalbėjom pirmoje mūsų laidos valandoje apie visokius kamuolinius žaibus. Prirašėte įdomiausių laiškų, kaip atkeliavę buvo kamuoliniai žaibai. Dažniausiai tai susiję kažkaip su vaikyste ir su senom rozetėm šitie kamuoliniai žaibai.
4: Aš iš viso, man tai iš ta šito smegenis yra, nes aš nežinau, kad kamuoliniai žaibai egzistuoja, o kad dar per rozetę.
3: Na, gerai, aš galiu prieš orus greit vieną laišką paskaityti, okay. Kuris buvo atėjęs praėjus valandą vaikystėje, vežėm šieną ir atėjant per kūnį, grįžom į namus papietauti. Laimė gavosi taip, kad virtuvėje stovėjom visi kampuose, senelis, močiutė, aš ir brolis. Kai trenkė į mūsų namo iškeltą anteną, kamuolinis žaibas išplėšė visas namo rozetes, išdužo langai. Ugnies kamuolys pasirodė sekundę virtuvės viduryje ir dingo. Pradėjo degti palėpė, bet laimiai viską greit užgesinom. Renata mums tokią laišką.
4: Įsivaizduoju, va dabar, tai žmonės žino, kas vyksta, bet va toks dalykas prieš 200 metų įsivaizduok.
3: Sako, vėlins atėjo.
4: Vėlins atėjo, va čia va buvo virtuviai.
3: Mačiau šetons, buvo pragara liepsna, mačiau. Gerai, ar bus perkūnijos? Kur ir kada? Pasako greitai.
4: Perkūnijos artimiausiomis dienomis bent jau čia nerodo. Turėtų būti tiesiog daug lietaus. Rytoj 16 laipsnių šilumos, poryt 20 Vilniuje. Kaune 18 rytoj, 20 su lietumi poryt, Klaipėdoje rytoj 17 ir saulė, 16 šeštadienį lietus, Šiauliai ir Panevėžys, broliai miestai visą laiką panašiai, tai orai atrodo 19 laipsnių šilumos turėtų būti penktadienį ir 21 laipsnių šilumos poryt ir lietus.
3: O taip, o kad žaibą geriau matytumėm ir iš toli, ir iš arti, optometrijos centre naujausias saulės akinių kolekcija Prada, Miu, Ray-Ban, Hugo, Polaroid ir kiti garsus vardai laukia jūsų. O laukiamiausia klientų akcija optometrijos centre. Dveji saulės akiniai už vienų kainą.

0: būsimas gitas.
1: Aš taip ir žinojau.
2: Ką?
1: Čia dainos pavadinimas. I knew it.
2: A, tai bet angliškai čia. Čia kitokią prasmę turi.
1: Taylor Swift.

0: yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
4: Laimėk!

0: geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
1: Stebėk LKL finalų dvikovas. Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventus gyvai. Atvyk į Žalgirio areną ir palaikyk savo komandą kartu su žaliai baltais fanais. Bilietai žalgiris.lt.
2: Pambadienius keičiame į šeimadienius. Iki birželio 22 dienos. 5 žvaigdučių poilsis su viskas įskaičiuota. Nuo 349 eurų. Bei nuolaidos iki 12%.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Jessica Shai, Saulė nesileis. Saulė nesileis, all the cities in my life, Alok su Something Else, I Wonder If You Know. Ir Bebe Rexha su David Guetta, Sad Girls. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
6: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
5: Sekmadienį nuo 17 valandos.
7: Reklama.

0: žinau, ką tik gimė geneli idėja. Aš taip pagalvojau, nu, privatus baseinai yra tarsi privačių namų turėtojų, gal net ir turtingesnių žmonių reikalas, ne? Aš supratau, kad jeigu lauko baseinas gali kainuoti 89,99 €, tai įmanoma netgi, sakyčiau, draugeliams gyvenančiams daugiabučio, nu, vienoje laipsnėje arba gritimuose, susimest po kelis eurus ir savo daugiabučio kieme vasarai turėti savo privatų baseinėlį.
1: Į balkoną.
0: Į balkoną, pavyzdžiui. Nu, arba tiesiog kažkur va ten
1: pasakyti. Žinai, kas buvo labai įdomus dalykas, kad žmonės Facebook'o grupėje kalbėjo, kiek išlaiko balkonai, ir žmogus atrašė, kad labai labai daug išlaiko, tai realiai...
0: Vienam
1: balkone galėjo pastatyti baseiniuką.
0: Nes kai tokia kaina, nu tai negaila, ir žinai, kad ir vienam sezonui turėti. Tuoj papasakosim, kur ir kas čia. Reklama. Galvosi, čia mes išprotėjom, baseinas 90 € nebejojo. Ne, yra pigul, tai pirktynės toks reikalas. Šiaip tikrai orai jau vasarė, jau šilta, jau karšta, jau norisi kažką va tokio, tai mažos kainas, dideli pirkiniai, toks yra šūkis. Ir patikėkite, nuoldas čia yra tiesiog... Nu, fantastiškos, jos jau siaučia čia kelias savaitės. Ir dabar, pavyzdžiui, dėmesio. Pigų plius nariams, laisvalakio prekiams, baseinams ir lauko baldams taikomos nuolaidos net iki 50%. Jeigu norit konkrečiai, tai dabar aš tą baseiną savo pavyzdį jums papasakosiu.
1: Aha.
0: Didžiulis, nu tikrai didžiulis, paskaičiok, net 3,5 metro Best Way karkasinis baseinas, net ir su filtru, įprastai kainuoja 203 €. 203.
1: Kaip du aš.
0: Nu, kaip du tu.
1: Arba 1,5 Arno.
0: Taip. Tai su pigu plus...
1: Taip.
0: Narystė, tik 89,99 €.
1: Bet čia, žinok, nepabaiga dar yra.
0: Nu gerai, pasakai.
1: Čia vat pavyzdžiui parašyta, kad elegantiškas 5 dalių lauko baldų komplektas nori, taip vadinasi, taip. Vietoj beveik 600 plus nariams tik 349 €.
0: Man visada yra gaila pinigojant visokių sezoninių prekių, kur, žinai, tai keliams mėnesiams, arba ten, žinai, nesėdi kasdien terasui, sakykime, keliems vasaros vakarams, bet kai tokios nuoldos, nu tai nebėra čia ką galvoti, viskas. 300 € ir viskas, ir čia visas lauko...
1: Neapsimoka nepirkti.
0: Apsimoka tapti pigu plus nariu jau dabar. Va, tas tikrai apsimoka, keliaukite į pigu.lt, susikurkite savo vasaros oazę už pusę kainą.
1: Už pusę kainos, tikrai taip.
0: O dabar visiškai uždyka, nemokamai graži lietuviška daina Anjane su Elei, aš nešoku. Reklama.

0: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
4: Pols meška, klausykit čia.

0: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
5: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 €. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

Muzikinės espreso valandos pabaigai kūrinys, kuris, sakyčiau, tarsi yra šios laidos mudvijų su Tomu parašas. Prisiminiau kažkaip Tomą, galvoju, reikia Satisfaction pagroti. Baigiam valandą šito kūriniu ir netrukus grįšim su žvaigždžių karais. Lygiai įsijungiam vieną.

0: Toks gabalas turėjo didelį riziką būti nudroštas, bet kažkaip su tam tikrom pauzelėm vis dar gerai skamba. Manęs jis dar kažkodėl neužkniso.
1: Dar neužkniso.
0: Gal ne tiek dažnai girdžiu, bet šiaip geras, ne?
1: Labai geras.
0: Labai geras.
2: Žvaigždžių karai.
3: Reklama.
1: Ir vienas geriausių koncertų buvo. Labai labai fainas buvo.
0: Borantina? Kaip tu galvoji, po kiek reikės metų, kad šitas gabalas, Borantinas, žvaigždžių karuose jau būtų kaip ateivis? M1 grojaraštį. Nu ten jau bus kokia nors futuristinė.
1: Turi 15. Turi praeit 15 metų.
0: Po 15 metų galvoji, kad jau tai jau galėtų būti kaip ateivis.
1: Jau kokį vieną kartą jau galėtų.
0: Man atrodo, kris. Žinok, jis įkris į klasikos talčiuką ir tiesiog bus galima grot, kad ir po 50
1: metų. Bus įdomu pasižiūrėti, ką klausysi žmonės po 30 metų klausysi. Va, tokia Taylor Swift buvo.
0: Žinai, man kita mintis buvo iškilusi, kai gimė dukra, mano antroji. Gal jį buvo mėnesis, dabar galvoju.
1: Taip.
0: Mes nuvažiavome į Justin Timberlake koncertą su Baby. Ausinės, ausinytės,
1: užsienės.
0: Nu, tai žodžiu, pats pirmasis koncertas, kuriame jinai buvo
1: Justin Timberlake.
0: Okay.
1: Čia Lietuvoje.
0: Taip, kūne. Tai, bet kitas momentas. Aš galvoju, iki užaugs, sakysiu, žinai, tavo pirmas koncertas, kuriam tu buvai, buvo Justin Timberlake. Ar nesakysi, jinai, nu ten, 18 metų būdama, kas toks?
1: Ne, nu, tai jau manau, kad šitą istoriją vis tiek jau bus žinoma jai nuo 12 tokių.
0: Jo, bet jinai jau,
1: žinai, kai atrodo, įsijungia.
0: Su visai kitokia muzika ir tas Timberlake'as jai visiškai nerezonuos.
1: Jo, bet čia kaip, man būtų, čia kaip man būtų koks Mamontovas.
0: Nu, tai va. Bet, nu, gerai, tu jį žinai, bet jis tavo rezonuoja, nu...
1: Jo, man 100%. Labai labai fainas.
0: Tai
1: pasiprasme, ir dabar, va, pavyzdžiui, kai koncertai vyksta, tai yra vienas... Ta prasme, man jo muzika yra labai labai kieta.
0: Nu gerai, o tu norėtum, kad tavo pirmas vaikystės prisiminimas, kuris jau toks ryškus atkeliauja, būtų toks, kad tu su tėvais buvai Energylandijoje.
1: Būtų labai kietai.
0: Geras, kietai būtų, ne?
1: Aš esu
0: pirmas
1: buvęs.
0: Pirmas pramogų parkas Energylandija.
1: Būtų labai kietai.
0: Šiaip tai vertas.
1: Ir ten, žinok, manau, kad vaikam įspūdžio yra labai daug, nes aš iš karto patarimas. Žmonės, kurie važiuos į Energylandiją šią vasarą ar bet kada, važiuokit į patį atidarymą. Atidarymas ten vyksta apie 8 valandą, aš tiksliai neatsibadu. Tiesiog važiuokit į tą valandą, kada atsidaro, nes ten būna tikras šou. Ten iš tikrųjų, ta prasme, atsidaro vartai.
0: Vieną atidarymą.
1: Žmonės įeina, princai, princesės dainuoja, ten jie eina per pilį. Man, lenkiškai nesuprantančiam žmogui, buvo vienas kečiausių dalykų.
0: Šešto,
1: Energylandija. Čia yra tikra melodija.
0: O nedainuoja to, yeah, urvėvinio.
1: Čia man atrodo, kad nelenkiškai. Čia afteriu. Čia afteriu, kas po to būna.
0: Žodžiu, labai geras pramogų parkas, net sakyčiau, jis yra vertas to pirmojo vaikystės prisiminimo titulo.
1: Momento,
0: nes iš tiesų jis yra to vertas. O. Tai padovanosime.
1: Du bilietus noriu.
0: Du bilietus į Nidžilandiją, jeigu pataikysite į ten, kur reikia. Labas, kas paskambino?
4: Samuelis
0: labai nori į Nidžilandiją. Samuelis šauna. Į kur?
4: Į
0: B2. Semukai žiūrim. Pum, pum, pum. Semuelis yra rimtas džėjus. Jis iš karto Swedish House Mafia ima už
1: ausų.
0: Už ausų ir Red Light'ą groja visiems mūsų klausytojams. Geras muzikinis skonis, Semuelį, linkėjimai. Bandyk dar kartelį.
1: Bet ir kokį kietą vardą Samuelis turi.
0: Žiūri, geras, labai, labai geras vardas Samuelis. Tikrai taip. Judam toliau, labas vakaras, kas paskambino.
1: Laba. Sveiki, ko vardu?
5: Karolis.
0: Karolis.
5: Nu, C3.
0: Čia jūs ką, jūs čia norit šokius kažkokius gerus užvest su tokiais...
1: Ketvirtainio miksas gabalas.
0: Visiškai. Karoli, geras gabalas, bet ne tai, ko ieškom, ką sakom iki. Red Axis. Hey! Oho. Tokie čia ištraukti yra. Gerai, žiūrim, bandykim paieškoti kažkokių naujokų eteryje. Matau, sembuviai visi jau žino, ką daryti, skambinėja, laukiam kažką naujo. Nu gerai, čia bandykim. Čia bandykim paskelti ragelį. Labas, ko vardu?
6: Labą dieną, Stasys.
1: Stasyje, mes klausom jūsų, ko jūs norite.
6: Nu, ko noriu, nes Želandiją noriu.
1: Tai šaukit.
6: Nu, iš eilės, dekat.
0: Koks?
6: Turė.
0: Pakartokit, patrukęs buvot.
1: D4. Žinokit, D nėra ir 4 nėra. A, B, C, 1, 2, 3 tik tai.
3: A, B, C, 1, 2, 3.
4: Okei, tada C2.
3: Gerai, laisvės, žiūrim. Ar Stasys važiuoja į Energylandiją su diskoteka?
1: Stasys pirmą į diskoteką užvažiuos į Energylandiją.
3: Stasys, jūsų šuvis yra taiklus ir galiu pasakyti taip. Gydėjus, pavyzdžiui, diskoteka nėra mūsų grojaršio kūrinys, bet per Jonines gali tapti, nes jisai pretenduoja konkursę į Sauben, kurį perdarys. Gali būti, žinokit. Stasys, važiuojat į Lenkiją?
4: Yeah!
1: Atrodo, kad Stasys nesuprato visą tą laiką, kol kalbėjom. Atostogas tikrai jau turit, varykit ir pasimkit, aišku, ne vienas varykit.
3: Stasys, sveikinam jus, nepadėkit ragelio, tuoj netrie, papasakosim, kaip atsimsite dovanas, o visus kitus irgi kviečiame aplankyti Energylandiją, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje, vienas spūdingiausių parkų Europoje. Tai numeris vienas amerikietiško kalnelių parkas, kuriame rasite 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam šeimos nariui, tiek vaikui, tiek ekstremalių kažkokių atrakcionų mėgėjams. Perkate, man atrodo, ir akcija yra, perkate 3, ketvirtas nemokamai, lyg ir taip.
1: Taip, ketvirtas 3 plus 1 akcija vadinasi.
3: Gerai, kas dar parke jūs laukia?
1: Ten laukia 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams. Mažiausiems ne 28 atrakcionai, skirti vaikams nuo 2 metų. Ir be to čia įsikūręs ir geriausias lauko vandens parkas Europoje, po atviru dangumi, nu, bele kas ten yra. Žodis, tai pramogų tikrai nepritruks visai dienai, kaip Arnas sakė, ir žodžiu, nueinat, nepamirškit maudimkės vadinamos.
3: Ir gusto rekomendacija, atvažiuokit iš pačio ryto, nes atidarymas į šitą parką visada irgi būna įspūdingas. Nes specialus pasiūlymas, kurie Nedžlandijams paruošė birželio 2-14 dienomis, 3 plus 1 akcija, perkate 3 bilietus, ketvirtas nemokamai, o beje, nusipirkę vieną bilietą, galite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Tai įsigykite bilietus jau dabar energylandia.pl. Reklama.
2: Žvaigždžių karai.

Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę žemaitijos varškė 3,69, šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 4.

0: triušis?
1: Kol suvedžiau. Va, žiūrėk, kaip tik saldainį turiu blogoje triušio.
2: Iš kur gavai tokį?
1: Nu, va čia tiesiog gulėjo, ištirpęs visas toks. Bet paliksiu jį.
2: Skaniai atrodo.
1: Nu.
2: Klausykit, norim dar pasidalinti gerais dalykais su jumis. Reklama. Šį kartą ne apie saldainį, kurį turi Gustas.
1: Uh-huh.
2: Kiti dalykai, kurį beje irgi mėgsta Gustas. Apie išmanius įvairiausius namų dalykėlius mes dabar pakalbėsim. Aš apie Xiaomi.
1: Taip, tai žinokit, kai... Nu, aš tai pabandysiu į tėvus kreiptis.
2: Nu, gerai.
1: Jeigu jūsų sūnus arba dukra žaidžia kompiuteriu,
2: ne.
1: Tai nėra tik tai blogas dalykas. Iš to šiais laikais jau ir pinigus galima uždirbti. Profesionalių žaidėjų yra labai labai daug.
2: Tęskite.
1: Tai jeigu jūs turite va tą tokį mažai žaidimo entuziastą.
2: Gamerį.
1: Jūs džiaukitės.
2: Kodėl?
1: Nesitraumuoja kojų visokiausių. Jis šalia būna visą laiką ir ateitį gali pasiekti.
2: Akis gali gadinti, žinai.
1: Tai dėl to reikia gero žaidimo monitoriaus.
2: Kokio?
1: Nu va, pavyzdžiui, Xiaomi kaip tik ir vat siūlo

0: tokį dalyką. Xiaomi G27i 2026 metų. O toks
1: gerai,
0: dalykas yra.
1: Gerai, gerai.
0: Dabar, jis gali tą dovaną.
1: Aš dabar žiūriu konkrečiai šitą monitorių, žiūriu, ką čia dabar rašo. Greita vaizdo reakcija, sklandus atvaizdavimas, leidžia dar labiau įsitraukti į kiekvieną žaidimą. Dar biškiai akytės pasaugo.
0: Nu, taip.
1: Neblogai gal ką.
0: Tai jūs apsilankot Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune Megoje, arba jūs galit niekur neišeiti iš namų ir tiesiog nueinat į tą patį kompiuterį. mi.home.lt
1: Ne. Aš jau žinok, jau kai atsidarė fizinės parduotuvės, aš į Xiaomi jau nueisiu į fizinę parduotuvę.
0: Arnas gali nueiti į fizinę parduotuvę, bet jūs galite nueiti į mi.home.lt.
1: Jūs galite, bet aš nueisiu į fizinę.
0: Gerai. Ir jūs, aišku, galite į fizinę nueiti. Ir dar galite atrasti daugiau išmanių Xiaomi sprendimų.
1: Aš žinai, aš tas jau seninės, žmogus man rankom pačiu.
0: Jau ten jau...
1: Pažiūrėt, pavartyti.
0: Kad neapgautų, kad neapgautų.
1: Konsultantė ten, žinai...
0: Nu, sakyk šitą.
1: Gerai.
0: Taip, pragau. Meskit akmenį, žinai, kas konsultantės, va, biški, žinai.
1: Meskit į mane akmenį, kas nesat flirtavę su konsultantė. Meskit. Žiūrėk, ne vienas akmo neskat.
0: Gerai.
1: Tiek apie Xiaomi, dabar premjernį kūrinį tai pristatysim.
2: Reklama. Premjera.
1: Wow, padangiai Skrillex suskambo.
0: Čia premjerinis kūrinys Skrillexo?
1: Sony John Moore, geriau žinomas sceniniu vardu Skrillex, yra iš Los Angeles kilęs elektroninis muzikos kūrėjas, dainų tekstų autorius, prodiuseris, atlikėjas. Nuo šiandien dar ir su Kolumbijos dainininku Feidu dainą pristato.
0: Norėčiau pasakyti pavadinimą, bet nežinau net kaip tart.
1: Nohe. Dainoje panaudoti Robert Miles legendinio hito Children motyvai.
0: Pasklausom.

Nusprendėm pasižvalgyti po elektroninės muzikos praeitį, net tokia gal ir labai autolima, ir atsukam seną gerą Sono. Blame!

0: vasarą su M1.
1: Jeigu gali nepyk, savižudybė nepavyko. Jei tau tik išeina,
2: tu kėlė mus kaip Frankensteiną.

0: reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Dekathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Dekathlon programėlėje.
3: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
4: Kraunam grožį vežimus, nes maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dov 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.

0: Kažkas rašo, kad labai gerai grojam, sako, gal biškį duosit kokią relakso. Ne, neduosim jums jokio relakso. Na gerai, po žalios šviesos gal įmėsiu vieną gerą kokį.
1: Žalia šviesa.
2: Jūs patys galite išsirinkti vat kūrinį va čia vat, žalioje šviesoje paskambinę 18.30.
0: Aš, pavyzdžiui, tuo sekundėlę pamiksuoju, noriu jas paklausti, arba, pavyzdžiui, toks kūrinys, jisai jau galima būti, gali būti traktuojamas kaip...
2: Senas?
0: Nu, kaip relaksas, pavyzdžiui, toks. Okay. Čia relaksas?
2: Kol kas dabar relaksas.
0: Šitas geras
2: yra. Taip, relaksuota.
0: Wildfires, pavyzdžiui. Tai žiūrėk, kad šitą be rinkimo, po žalios šviesos
2: kūrinio,
0: aš iš karto uždėsiu šitą, kad panelaksuotumėm truputėlį.
2: O ką mes dabar turim žalioj šviesoj?
0: Žalioj šviesoj labai stiprius dalykai laukia. Pirmas pasirinkimas. Okay. Buvom, reikia dar kažkaip palaikyti tą tempą. Vis dėlto artėjom link savaitgalio. Ketvirtadienis, jau daug kas sako, yra mažasis savaitgalis prasideda.
2: Mažasis penktadienis. Ką dar turim?
0: Turim lietuvišką galingą tokį.

0: Nuo ledo, kurį nuodavai. Kokią man tu čia chemiją atneši?
1: Nu, skanę.
0: Jis man aiškina, kad čia mango ledas.
1: Mango ledas.
0: Mango ledas.
1: Mango ledas.
0: Mango ledo vienas.
1: O, mango ledo.
0: Nu, dabar turime trečią dainą. Mes Alane.
1: Okay. Rimti visi kūriniai.
0: Aš tau sakau, čia
1: yra... Vienas iš kita geresnė.
0: Realiai, jeigu man pačiam dabar reikėtų rinktis, nežinau, man sproktų galvai tris dalis.
1: Gal dar reikia, jau tavo petys išsprogės į tris dalis.
0: Nu gerai, asmeniškai, nu gerai, nesakyk. Nedarykim įtokos, tegul klausytojai patys nusprendžia, o po to galėsi pasakyti, gerai?
1: Gerai, pasakysiu.
0: Pirmas, antras ar trečias. Tiek reikia iš jūsų išgirst. Prieš tai norėtumėm žinoti ir jūsų vardą. Labas, kas paskambino?
2: Sveiki, skambino Justina.
1: Justina, kaip jūs gyvenat?
2: Labai gerai, po audros.
1: Iš karto užaugus, Justina, tokia palaistyta. Kurį klausom kūrinį?
2: Žinoma, kad trečia,
1: okei. Okay.
0: Trečia. Gerai, Justina, tikėkime stogo nenunešė. Iki, ačiū skambutį. Po audros, Justina paskambino. Gal dar kažką turėsim po audros. Labas, ko vardu?
3: Labą vakarą, Deividas.
0: Nu, Deividai, buvo audra užklupus?
3: Ne, Bergene nebuvo.
0: Aš iš Bergeno. Linkėjimai Bergeną pasiūlymą.
1: Mes atsiūsime jums irgi.
3: Nereik dėk.
1: Nu, gerai.
0: Už kurią dainą?
3: Už pirmą bergę.
0: Pirma. Dar atskira nuomonė. Gerai, ačiū, linkėjimai Bergenuką.
1: 101.
0: Sveiki. Kaip yra?
1: 101.
0: 101. Gerai, žiūrim čia, labas vakaras.
4: Sveiki.
1: Ko vardu?
4: Elena.
0: Ir už kurią dainą?
4: Už antrą.
1: Už antrą, lyginam rezultatą.
0: Vienas, Elena, tau gerą vakarą, iki sakom ir paskutinį, turbūt jau keliam ragelį, nes čia viskas išsispręs. Labas.
1: Taigi, spaudimo nenorim kelt, bet dabar ką išrinksit, tą ir klausys visą Lietuvą.
5: O negalima visus trijų, tikrai, ne?
0: Nu, vat.
1: Nebūtų įdomumo?
5: Tada už pirmą.
1: Nu, gerai.
0: Galiu pasakyti, mažiausiai tikėjausi, kad pirma laimės. Man patinka labai šitas gabalas, bet tikrai nesitikėjau.
1: Geras, tikrai.
0: Labai gera diena. Ačiū už skambutį, gerą vakarą.
5: Ir jums.
1: Čiau.
0: Ate. Nu gerai, už kurią buvai greit?
1: Aš už antrą buvau.
0: Už antrą?
1: Aš, žinai, lietuvis širdyje, man reikia lietuviško žodžio.
0: Aš gal labiausiai buvau už antrą arba trečią,
1: Bet
0: kad pirmas laimės aš nesitikėjau, tai dar truputėlį padaužom ir po to šiek tiek klausim atsipūsti, gerai? Tai
1: gerai.
0: Šiam vakarui mylim bučiuojam ir sakom, rytoj nuo pat ryto būkit su M1 laukia įspūdingi dalykai. Suorganizavom čia visą orkestrą, bendas ryto šou metu. Visus džinglus gros tik gyvai. Va tai, ką girdit kiekvienas skambesiukas susijusius su M1, rytoj visą tai atliks bendas gyvai.
1: Įgarsinskas?
0: Nieks neįgarsins mikrofonai. Taip.
1: Labai gerai.
0: Nu, tokį turėsim pakėlį. Čia radijos šimtmečio proga. Lietuvoje radijas švenčia 100 metų. Aišku, vieno 100 metų nėra, bet mes esam radijos šeimos dalis, tai irgi švesim kartu su jumis. Pažadam įspūdingą grojaraštį. Galima sakyti, sudėsim geriausią, ką turim nuo 89 metų, ką esam groję. Tai ir to vien tik tai auksiniai topai. Gyvas šitas visas bendas ryto šou metu, taip pat įvairios viktorinos, prizai, dovanos. Būkim kartu, švęskim radijo šimtmetį su M1 klausytojais. Šiam vakarui tiek.
1: Adios.
6: Žalia šviesa.

0: Mokivežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Mokivežį.
1: Trijų Oskarų laureatas Stevenas Spielbergas grįžta prie mokslinės fantastikos, kad atskleistų paslaptį, kuri pakeis žmonijos suvokimą. Tiesos diena. Jau kino teatruose.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai arbūzai valdant, euras 19. Perkant ar daugiau riešutams, žėvintiems vaisiams ir jų mišiniams valdant 25, o buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos?

dar kitą? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas apsisprendė leisti į operaciją Hormūzo sąsiauryje siųsti daugiau Lietuvos karių. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomenei mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje šiame sąsiauryje ir leido ten siųsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos darbuotojų. Dabar mandatas išplėstas kariams leista dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Konservatorius buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius sako, kad šiuo sprendimu nėra aišku, kiek karių bus siunčiami.
1: Kokie kariai vyks, ar jūrininkai, ar specialių operacijų pajėgų kariai, dar nėra aišku. Gali būti, kad ir medikai vyks, gali būti, kad ir sraigtasparnio įgulą mes ten siūsime. Šis shopping listas vadinamas yra paduodamas būtent šaliai, kuri ima lyderiauti tam tikroji operacijoje.
0: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas tikina, kad Lietuvos sprendimas prisidėti prie Jungtinių valstijų buriamos koalicijos yra svarbus, ypač šiuo metu sprendžiant Amerikos karių buvimo klausimą Lietuvoje.
2: Priimame sprendimą prisidėti prie tarptautinių pastangų, užtikrinti laivybos laisvę, civilinės laivybos saugumą ir regiono stabilumą. Ir taip pat tam kontekste, kai mes šiandien diskutuojame, ar Jungtinės Amerikos valstijos išveda karius iš Lietuvos, ar po rotacijos vėl atsiūs ir kada atsiūs, tai yra nepaprastai svarbu.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad Lietuvos kariai ir specialistai dalyvaus išminavimo ir žvalgybos operacijose. Konstitucinis teismas pripažino, kad bausmių vykdymo kodekso nuostata, pagal kurią lygtinį paleidimą draudžiama taikyti už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius kalinamiems asmenims, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui. Tai reiškia, kad už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius kalinami galės pretenduoti į ankstesnį paleidimą. Ši byla nagrinėta gavus kalėjime bausmę atliekančio jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakščio nuteisto už vaikų tvirkinimą konstitucinį skundą. Jis į konstitucinį teismą kreipėsi, kai kiti teismai netenkino jo prašymo dėl lygtinio paleidimo. Tuo tarpu Lietuvos apeliacinis teismas pripažino kaltu buvusiai Marijampolės savivaldybės tarybos nariai konservatorių partijoje narystę sustabdžiusiai Andrių Višniauską dėl piknaudžiavimo tarnybą, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo bei skiria jam 6500 eurų baudą. Taip pat teismo nuosprendžiu Višniauskui liko nepakeista baudžiamojo poveikio priemonė. Teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atimimas 3 metams. Duomenimis Višniauskas 2019-2020 metais, būdamas tarybos nariu, piknaudžiavo tarnybinę padėtimę, apgaulė įgijo savivaldybei priklausantį 1300 eurų vertės turtą. Lietuvos oro uostai informavo, jog visose šalies oro uostuose jau yra numatytos saugios vietos, į kurias keleiviai, artimieji bei darbuotojai būtų nedelsiant nukreipiami, jei šalyje būtų paskelbtas oro pavojus. Anot bendrovės pranešimo, paskelbus oro pavojų būtų aktyvuojami specialūs garso pranešimai ir informaciniai užrašai oro uosto ekranuose. Paskelbus raudoną oro pavojaus lygį būtų stabdoma visa oro uosto operacinė veikla perone ir terminaluose. Po gegužę Vilniuje paskelbto raudono oro pavojaus signalo oro uostai sulaukė pastabų, kad jokie evakuacijos veiksmai Vilniaus oro uoste nebuvo vykdomi. Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta, sulėtink. Už saugesnius kelius, Vija Lietuva.
1: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
2: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
3: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.

0: japonišką mačią pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
2: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
3: Stebėk LKL finalų dvikovas. Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventus gyvai. Atvyk į Žalgirio areną ir palaikyk savo komandą kartu su žaliai baltais fanais. Bilietai žalgiris.lt.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
1: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
2: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
1: O, ir vraperis į Coca-Cola?
2: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
1: Puiki mintis!
2: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
3: Augintinio oda ir kailis išduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet – Savanorių prospektas 194 Kaunas.
4: Teresė Gražina Baublytė. Grįžo.
5: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
4: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
6: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.
7: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
8: Reklama.
9: Vienas.

0: 37. Kas tai?
1: Nuolaida.
0: Ne.
1: Laimingas skaičius?
0: Ne.
1: Tavo temperatūra?
0: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Trijų Oskarų laureatas Stevenas Spielbergas grįžta prie mokslinės fantastikos, kad atskleistų paslaptį, kuri pakeis žmonijos suvokimą. Tiesos diena. Jau kino teatruose.
4: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Jessica Shai, Saulė nesileis. Saulė nesileis, all the sadness in my life, Alok su Something Else, I Wonder If You Know. Ir Bebe Rexha su David Guetta, Sad Girls. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
5: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
4: Sekmadienį nuo 17 valandos.
6: Reklama. Čia mano muzika.
7: Čia mano radijas. M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventus gyvai. Atvyk į Žalgirio areną ir palaikyk savo komandą kartu su žaliai baltais fanais. Bilietai žalgiris.lt.
1: Reklama.
2: Šiandienas?
3: Taip.
2: Ne.